0: Jes, terveisiä sinne Kallioon. Miten Kalliossa menee? Onks Floraa kämpillä? Kerro terkkuja. Jes. Flora, if you're hearing this, we love you with heart from Mega Mattia and Lille. Yes.
1: Aha,
0: Flora on lähtenyt saareen viikoksi. Kyllä, ei se mitään terkkuja vaan sen saareen. Yes, yes. Vitsi. Noora, onko sulla jotain musatoiveita? Mä vois esim. Heittää täältä sulle Pietarin spektaakkeli, joskus sulla jotain biisitoivetta. Ihan että oot linjoilla. Kallio hereillä. Niin on Jyväskylä. Dei Ilmekamatti. Lost Doors. Moderni idiotti tuntee, mutta ei ymmärrä. Näin se on. 2015.

Kyllä, tää lähtee kallioon. Jes. Tää on Nooran toive. Noora, oot rakas.

Kyllä. Tää soitellaan Jyväskylässä puhelui. Koitetaan saada lounas seuraa. Mut nyt lähetään menee Stone Straw. Kyllä. Studiossa on kuuma meininki. Puotetaan vähän hip-hop-biittiä tähän.

0: Yes, eli Madlib, J Dilla, Alikku eli J Lead.
1: Jos vielä kaipaa.
0: Ha, otetaan lisää Pietari spektaakkeliin.
2: Vois kaikki olla kuin silloinkin.
0: Kuin silloinkin, Dei Mekamotin herätysradio. Jos vielä.

0: Jes, kyllä se on Nora niin, että meillä on mentaalinen yhteys. Tää biisi menee kans sinne kallioon.
1: Vaikka tahdoinkin.
0: Toivottavasti pääsis pian käymään.
1: Jos vielä.

0: Kyllä vain. Aika ottaa Joosa keskitaloon. Megamatilla alkaa lounasaika. Piakkoin. Otetaan vielä muutama biisi, fiilistellään.
1: On hyvä, että olet surullinen, kun lähdet.
0: Ei tarvi siltä olla surullinen, Megamatti lähtee. Kyllä näitä tulee lisää. Radio pyörii, aina kun fiilis on päällä. Jes, pidetään syksyllä. Lämpimät sylit. Pidetään rakkautta rinnassa.

Kyllä vain. Ihana kattoa huomata, että te olette kuulijat pysynyt uskollisena, pysynyt Megamotin taajuudella. HRFM, ihan mahtavaa. Ei vitsi, otetaan vielä vähän musaa ja jatketaan sitten päiviimme kukin tahollamme. Dei Megamotti, herätysradio. Otetaan vähän eri padua. Kaikki muistaa silloin. Back in the day. Yes, herätyskuomat.

0: Kyllä se on näin. Ei vitsi, mukavaa, että olet ollut kuuntelemassa. Terkkui kaikille. Teidän mekamotin on aika lähteä tekemään muita hommia.
1: Katsotaanpa. Nopea laskutoimistus tässä. Hetkinen, se jaa. Se osoittaa, että me voimme. Mutta...
2: Mitä?
1: Niin, jos laskuni pitävät paikkansa, saa jokainen vuosittain keskimäärin 20 tonnia omenoita.
2: Voi hyvä tavaton, eihän semmoisesta määrästä jaksa tehdä hilloa.
3: Ja minä kun luulin, että vähät rahat tuottivat vaikeuksia.
0: Kyllä se näin on. Pidetään omenahillot säädyllisissä määrissä. DJ Mekamatti Nuoran studiolta toivottaa aivan mahtavaa perjantaita. Ja Noora, hei, tarjous on vielä voimassa. Tervetuloa Jyväskylään. Oot erittäin lämpimästi tervetullut tänne. Ja terkkuu kaikille muillekin. Jyväskylässä päivä näyttää kauniilta. Pilvet on tommosia harmaan sinisiä hattaroita ja aurinko pääsee joistain väleistä irti. Ei mitään. DJ Mekamatti herätysradio. Peace out. Respect the next man.
4: Tämä on Radio VR.

niiden ihmisten takana, jotka pystyvät toimimaan järkevämmällä tavalla, järkevimmällä mahdollisella tavalla. Vai onko tämä kansa tällä mössöruualla ja bailaamiskulttuurilla ja oluen loputtomalla lipityksellä turrutettu jo niin täysin tumpeloksi ja toisaalta sitten köyhyydessä ja nälässä niin epätoivoiseksi, että sitä ei löydy, mene ja tiedä. Mikään ei ole vaikeampaa kuin ennustaminen. Mutta niin kauan kuin elämää on ja niin kauan kuin on mahdollisuus tehdä hyviä tekoja, niin kauan niitä täytyy tehdä ja se on parasta mahdollista tekemistä jokaisen ihmisen terapialle ja terapiointia ja sielunhoitoa. Ja se on aina yksi onnellinen päivä takana, kun niin asennoituu.

0: Terve vaan, terve ja oikein hyvää torstaita 17. päivää joulukuuta 2015 on Raakkelin päivä nimittäin tänään. Ja kello on hieman yli 7 illalla. Tämä on 43. kosteita radiolähetys. Minä olen todellakin äskustoo. Soitan teille mielimusiikkia kasetilta pari tuntia tässä. Ja erittäin kiva olla pitkästä aikaa eetterissä. Edellisestä kerrasta on kulunut yli 4 kuukautta. Ja muutenkin on kyllä tänä vuonna tullut pidettyä syntisen vähän lähetyksiä. Pahoittelut siitä vaan itselleni ja muillekin teille, jotka ehkä näitä tykkäävät kuunnella. Lähetyksen avasi herkkä kipale ruotsalaisen Kent-yhtyeen ensi levyltä vuodelta 95. Se oli Joakim Bergin säveltämä ja sanoittama Den osynlige mannen, eli näkymätön mies. Albumin 7. kappale. Ja Kentin jälkeen tultiin länsinaapurista Suomen maahan. Ihan tänne tuttuun Keski-Suomeen, Jyväskylään. Olen soittanut aiemminkin Order of the Livingia ja tuossa kuultiin hetki sitten Jari-Matti Nurmisen luotsaaman ryhmän tulevalta Heart Words-albumilta, Heart Words-albumilta. Päätösraita Above the Horizon. Levyhän julkaistaan ensi vuonna. En nyt ala valehtelemaan kuukautta alkuvuodesta joka tapauksessa jyväskyläläisen Luova Recordsin toimesta. Ja minulla on ollut etuoikeus kuulla tätä levyä ennen sen julkaisemista. Se on erittäin hyvä levy. Suosittelen sitä kaikille musiikin ystäville. Menkäämme eteenpäin, niin kuin ei huomista olisi. En varsinaisesti ole mitään kylläkään mitään ajatusta, että mitä sitä soittais. No joo. Pistetään nyt parin chibaleen verran tässä musaa hienon hienolta suomalaiselta yhtyeeltä, rock-yhtyeeltä, performanssiryhmältä. Yhteiskunnalliselta kollektiivilta. Tavanomaisesta poikkeavalta. Yhtyeeltä. Olen pahoillani tästä köykäisestä pohjustuksesta, mutta kyseessä on siis Motel Skronkla, joka on minulle henkilökohtaisesti kyllä yksi, sanotaanko, vaikuttavimpia kotimaisia yhtyeitä. Kolme pitkä soittoa 90-luvun alussa julkaissut ja yhden kokoelman, joka tuli vuonna 2000 julkaissut. Motel Skronkle, johon siis alkuperäisen jäseninä kuuluivat Hannu Raatikainen, Esko Varonen sekä Markku Peltola Kajaanissa. Homma laitettiin tulille. Siellä kaikki kolme edellä mainittua herraa puuhasivat teatterin parissa. Ensin kaupunginteatterissa ja sitten laitosteatteriin kyllästymisen, turhautumisen jälkiseurauksena. Tahkosivat undergroundissa ja tekivät Motellis Kronklista lopulta instituution. Riippumattoman ja shamanistisen ryhmän, joka ammensi kyllä vastakulttuurista erittäin voimakkaasti. Tosiaankin 90-luvun puoliväliin asti ryhmä toimi aktiivisesti tuolta kasarin puolivälistä asti. 10 vuotta mahtui aktiivista aikaa ja sitten kun suosio alkoi kunnolla kolkutella, niin homma jätettiin sikseen. Alettiin katselemaan muita suuntia, muita tekemisen keinoja. Tietystikään musiikki ja teatteri eivät jääneet, mutta Motellis Kronklena toimiminen tyrehtyi, kunnes nyt sitten 2000-luvun alkupuoliskolla on tämä mainio sakki jälleen aktivoitunut. Tietysti pitää mainita veli Petteri Rajanti, joka ei tuossa alkuperäisessä kolmikossa ollut, mutta liittyy yhtyeeseen kuitenkin jo. Olikohan se jo 80-luvulla? Tai ysärin alussa. Anyway, Rajanti, erittäin merkittävä osa yhtyettä, aluksi miksaajana ja sen jälkeen myöhemmin myös yhtyeen olennaisena jäsenenä basson ja kitaran varressa. Itse olen todistanut muutamia Motellis Kronklen live-esiintymisiä muun muassa Jättämaalla ja Oulussa. Ne ovat olleet kyllä todella vakuuttavia keikkoja. Olen tutustunut äänitettyyn materiaaliin vasta näiden live-esiintymisten seurauksena. Pistetään nyt tässä tämän lätinän päätteeksi sitten pari biisiä tulemaan. Ensimmäisenä Kusipää-niminen kappale, joka on, no, olen valinnut sen takia, että se on mielestäni ajankohtainen laulu. Kusipää taitaapi löytyä sitten Skronklen debiuttilevyltä Motellis Kronkle. Ja niin ikään myös sen jälkeen kuultava Eläimet ja säästäväisyys vuodelta 90, molempaiset. Tervetuloa siis seuraan ja tästä jatketaan. Motellis Kronkle, olkaa hyvä.
1: Vitut sä välität muusta kuin itsestäs, sulla on niin vitun hieno look. Sulla on jo nykyään niin saatanan pieni pää, et sä näe, etkä uskallakaan. Samanlaiset sun ympärillä taputta, panette paskaksi iloisesti kaikki. Menkää vittuun ja hattu käteen ampua, teidät pitäis luomakunnan kuona, luomakunnan kuona. Vitun sikaliskot ja perseen reijät, ystävyys on sulle vain kertakäyttötavara. Petetit sanat, nautinnon lähde. Älä silloin ihmettele, kun kerran pamahtaa vatsasi rasvat tärätää pahoin. Rillisi rokisee kesken ilta oluen. Lentää polttopullo tyynysi alle, panee kiharasi tuleen. Nuo haisevat kiharat pyikoi tyylle. Näin saisi sanoakaan, olette niin vitun itse tyytyväisiä. Äänenne nousee ja se on nenä ääni, kun joku kertoo teille teidän mitättömyydestä. Aapinoiden valtiat, kaupunkien keisarit, puhelin avutot, roskajoukot, taiteilijat. Missä on ajatus, missä on liekki? Peräsuoli lepataa, vitun pierut myynyt. Teollisuusjohtajat on toimivia kärpäsiä, te olette se liha, johon muhitaan. Tämä ei ole mikään symboliloru, te tuhoatte maailman, jota rakastaa.

vai medja fázna, vai szűszída, jondó, ütze, nehézus, tuoksú, tundu, rilla, túli, szillix, lúltin, norjan, túlta, hoivun, lehti, pukke, kohta, sauna, vita, tehdään, syydä, sitten mennään lenkille, hyvä olo tulee heti, ei oo merki, pystä millään paitsi laulullamme, tällä yläi ylle saikon laulu sekä säästä läisyydelle yläi.

0: sega.
1: Mis haasta?
0: Väisyy. Delle.
1: Mille?
0: Se on iku. Laula. Sekin.
1: Mis haasta?
0: Väisyy. Delle.

siinä synapoppia 80-luvun Japanista. Asialla Fusio Jazz kitaristina tunnetuksi tullut Kenji Omura, joka myöskin Yellow Magic Orchestran tuon ehkäpä suurimman, tai mikään ehkäpä vaan ihan oikeasti suurimman japanilaisen poppibändin, synapoppibändin kitaristinakin 80-luvulla toiminut heppu, joka vuonna 1998 menehtyi oliko se nyt sitten syöpään vai maksakirroosiin? Taisi olla maksakirroosi. Brenkku on Omuralle maistunut. Musiikkia hän kuitenkin ehti tehdä 70-luvun lopussa, 80-luvun alussa pääasiassa. Teki soololevyjä useamman kappaleen ja 7 kappaletta. Tuo äskeinen kappale oli The Defector-niminen, todella nätti pop-viisu miehen 1981 vuoden The Spring Is Nearly Here -nimiseltä albumilta. Ja ei varmaan tule yllätyksenä, että tuossa kappaleessa instrumentteja masteroivat herrat Haruomi Hosono, Yukihira Takahashi sekä Ruichi Sakamoto, Yellow Magic Orchestran tyypit. Hosono se soittaa läpi albumin bassoa, samoin kuin Yukihira Takahashi rummuissa. Ja juuri tällä äsken kuulla kappaleella ja eräällä toisella vierailee sitten syntetisoimassa herra Sakamoto. Olen joskus aiemminkin soittanut Kenji Omuran kappaleen Kosteita lähetyksessä. Se kuultiin taannoin tuossa joskus, kun pyöräytin kokonaisuudessaan Visible Cloaksin koostaman 80-luvun japanimusiikkia sisältävän mixtapein. Ja tuolta mixtapeiltä löytyi Kenji Omuran juurikin tältä Spring Is Nearly Here -leviltä löytyvän Seiko Is Always On Time -niminen kappale. Pysytään vielä toisen kappaleen verran 80-luvun Japanissa, mennään vuoteen 82. Eli ei kauhean kauas Kenjin Spring Is Nearly Hereistä. Tässä ei ehkä ihan niin pop-linjoilla enää olla. Kyseessä on Masumi Haran Imagination Exchange-levy. Ja tuon levyn nelosraita. Froth. Tässä se tulee.

Kasumi Haran Froth-kappaleen jälkeen kuultiin vanhaa kunnon jo edesmennyttä luksusyhtyettä, heidän 2002 vuoden European Onion-albumin avausraita Redwall Global. Musiikkia, joka itsellä tuo nuoruuden mieleen. Kauppisen välille terveisiä tässä vaiheessa. Hänen esittelemänään olen ensimmäistä kertaa Bluxus-yhtyeeseen tutustunut ja bändi on kyllä tehnyt minun vaikutuksen siinä hauraassa teini-iässä. Kauppisen välillä kuullaan tässä lähetyksessä muuten myöhemmin lisää, mutta nyt tämä kaunis viisu, joka täällä alla pulputtelee, on Helsingissä vaikuttavan kuvataiteilija muusikko Risto-Matti Myllylahden hengen tuotoksia Elatunessa nimellä. Miekkonen on latailut SoundCloudiin muutaman instrumentaali, pääasiassa instrumentaali musiikkia sisältävän raidan, ja tämä alla soiva psykedeellinen folk kitarakujelmointi on Elatunessan Mama Man niminen kappale. Jatketaan Elatunessan parissa. Kuuntelet Radio Hearia ja tämä on Kosteeta numero 43. Ja.

ehdotan, että järjestetään kansalaisadressi nimet tämänhetkistä metsäpolitiikkaa vastaan ja Juho Salon edustaman luonnonmukaisen metsänhoidon puolesta. Muussa tapauksessa Apolat ja Juho Salot joutuvat jatkuvasti kärsimään jopa oikeudellisen toimenpiteen siitä, että he ovat oikeassa. Kiitoksia.

0: se on kansanradio, minussa taas metsä.
1: Se on meidän velvollisuutemme, koska meidän pitäisi tässä lopetella Radio Suomen asiaohjelmien toimituksen

0: tämä on kaikki tätä metsäpolitiikkaamme arvostelevaa aineistoa, että meillä ei ole tullut yhtään ainoata kannustavaa.
1: Teollisuutta kannustavaa vai?
0: Niin, metsän tutkimusta ja kaikkea tällaista kannustavaa puheenvuoroa.

0: Kennedy Man.
1: Kukaan heistä ei ollut saanut kunnallisvaalien muodossa kansalta valtakirjaa. Rikkomuksesta ei voida seuraamuksia lainausmerkeissä tuomita sekä oikeudessa että hallintomenettelyssä.
2: Kanssa.

yksipuolisuuden välttämiseksi olisi ollut helposti kuultavissa niin sanottu kunnan johto, joka olisi voinut todeta esimerkiksi muutamia oleellisia yksityiskohtia.

siellä nuori ja siellä tuli sit mulla pokkaamaan ja tää sois, niin kyllähän mie vissiin päätä painasin olkapää. Ja panisin silmätkin välleen kiinni.

pelatun SM jälkeen kuultiin Jussi Reittu-nimisen Miekkosen ambient-musaa Ruotsikasetilta. Ruotsikasetin A-puolella Jussi Reitun kolme kappaletta ja B-puolella sitten Janne Kalevilta niin ikään kolme kappaletta. Hieno six-packi. Kiitoksia vaan Jussille tästä kasetista. Kappaleen nimi sisältää tuollaisia internetistä tuttuja merkkejä, kuten risuaidan ja sulkumerkin ja kaksoispisteen. Ja

niin edelleen, joten vaikea sanoa näin suusanallisesti, mistä, mikä on kappaleen nimi, mutta nimiähän ne lopulta vain ovat. Jussi Reitun ambientin jälkeen kuultiin Jarkko Even ensimmäiseltä soloalbumilta Eve vuodelta 1985. Hieno, hieno. Yllättäen hieno, hieno kipaleena. Minä täällä mitään huonoa musiikkia soita. Albumi Kutosraita rankkasateessa. Ja tämä kappale on minulle tullut tutuksi vasta tuossa. Olisikohan itse asiassa tämän vuoden puolella, kun olin Helsingissä eräissä tupareissa. Kaverini Juuso Härmän kutsumana olin siis Helsingissä käymässä. Ja näin Juusoa ja hän kutsui minut tuonne tupan tuliaisiin, kun heidät puolestaan oli kitaristi Jannen, jos nyt nimen muistan oikein, pahoittelen jos muistan väärin, mutta Juuso ja Janne oli kutsuttu tuonne tupan tuliaisiin soittamaan akustisena. Nämä kaksi herraa siis kuuluvat helsinkiläiseen Lokit-yhtyeeseen ja he soittivat Lokit-yhtyeen biisien lisäksi myöskin kovereita ja yksi näistä illan aikana kuuluista coverkappaleista oli tuo Even rankkasateessa ja se oli hyvä biisi, tai siis sehän on ihan loistava biisi ja tuolloin kuulin sen ensimmäisen kerran. Olin toki kuullut aiemmin Jarkko Evestä ja tiesin, että hän on soittanut Tingossa, mutta en ollut kuullut ainakaan tätä kappaletta aikaisemmin. Juuson ja Jannen akustisena tuon esitettyä. Piti painaa kappale mieleen ja käydä kuuntelemassa se internetistä myöhemmin. Mutta nykyään hän omistan rankkasateessa 12-tuumaisen maxi-singlen. Terveisiä Tessalle, joka tämän kirpputorilta löysi ja minulle lahjoitti. Sydämelliset kiitokset. No, Even rankkasateessa kappaleen jälkeen. Eli tuossa äsken kuultiin sitten aiemmin jo mainostamaani Kauppisen veliä, eli Helsingissä vaikuttava heppu, joka on kyllä, no, minulle erityinen ihminen jo vuosien takaa. Olen tutustunut hänen kauttaan paljon upeaan musiikkiin. Kuulitte Tolbiak-nimisen Kauppisen välin soloprojektin yhden hengen tuotteen. Kappaleen nimi oli Hei. Jos nappas yhtään, niin menkää toki SoundCloudiin. soundcloud.com/Tolbiak ja kuulkaa sieltä lisää hienoa popmusaa. Siellä on todella paljon biisejä. 2000-luvun alun Sketches, tällainen albumikokonaisuus. Ja sitten uudempaakin. Äskeinen Hei-kappale oli vuoden takaa. Myös Bandcampista löytyy yksi 3 kappaleen Midsummer Hits otsikoitu minikokonaisuus. Ehkäpä Tolbiakilta vielä joskus se niin kutsuttu studioalbumikin ilmestyy. Toivotaan. Sitä odotellessa voimme kuunnella vaikka musiikkia Etiopiasta. Etiopiahan on ja Eritrean alue pullollaan upeita laulajia ja tulkitsijoita. Ja heitä on kuultu näissäkin lähetyksissä aika paljon. Tätäkin herraa, jota aion nyt pian pyöräyttää, on kuultu kertaalleen ainakin aikaisemmin. Kyseessä on Wubeset Fesheha. Hänen 1976 kassultaan on kuultu yksi kappale aikaisemmin, mutta nyt sitten mennään eri julkaisuun, ja tämä tiettävästi on 80-luvun puolella. No, Etiopiassa on eri kalenteri kuin täällä meillä, ja sen suhteen välillä saattaa tulla hieman pieniä väärinkäsityksiä että, tai sekaannuksia, että mistä vuodesta puhutaan. Jos Etiopiassa puhutaan vuodesta 1976, niin täällä länsimaisen kalenterin mukaan ollaan vuodessa 1984, joten siinä semmoinen 8 vuoden ero
on ajan laskun suhteen, mutta joka tapauksessa Yhdysvalloissa äänitettyä materiaalia kuullaan nyt Ubeset Feshehalta, josta hyvin vähän tietoa ainakaan internettiin on tihkunut. Sen tiedämme, että hän menehtyi vuonna 1997 sen tiedämme myös, että tässä seuraavassa Belashev-nimisessä kappaleessa Ubeset Fesheha, sen lisäksi, että hän laulaa, niin hän soittaa myös koskettimia. Tämä on kaunis 12 minuutin jami. Laittakaa vaikka silmät kiinni tai menkää välissä jääkaapille ja ottakaa iisisti. Tämä musiikin parissa ei parane hötkyillä. Tässä siis Ubeset Fesheha Etiopiasta ja kappale Belashev.

Lalu teidän kaikki sydämellisesti tervetulleeksi ja noihin viihtyvyysyksiin, joihin viittasin. Ja nyt viitämme virtemme uudelleen laululla 18. Ja sen jälkeen

keisari Augustus määräsi, että jokaisen oli mentävä syntymäkaupunkiinsa. Siellä kaikkien nimet merkittiin kirjoihin veronmaksua varten. Myös Maria ja Joosef noudattivat käskyä. He lähtivät kotoa Nasaretista Betlehemin kaupunkiin. Matka oli pitkä ja hankala varsinkin Marialle, joka oli raskaana. Marian synnyttämisen aika oli lähellä. Betlehemissä oli paljon ihmisiä. Maria ja Joosef eivät mahtaneet majatalle. Heidän oli oikein tallessa. Maria synnytti tallessa lapsen. Lapsi oli poika. Ja hänelle annettiin nimi Jeesus. Oli yö. Paimenet vartioivat niityllä lampaita. Äkkiä paimenten eteen ilmestyi enkeli. Enkeli sanoi, älkää pelkää. Minulla on iloinen uutinen. Jeesus, ihmisten auttaja ja Jumalan poika, sinun syntymä. Menkää katsomaan sen. Paimenet lähtivät heti Jeesuksen luo. He löysivät tallin, jossa Jeesus oli sinun. Paimenet kumarsivat hartain. He olivat iloisia. Paimenet kertoivat kaikille, että Jeesus, ihmisten auttaja ja Jumalan poika, oli syntynyt. Yön tähdet loistivat kirkkaina. Maria istui ja kuunteli yön ääniä. Maria oli hämmästynyt. Hänen poikansa tervehdittiin kuin kuningasta.

Siinäpä hieman joulun kunniaksi joulufiilistelyä. Proto Torvisen ja Joulupukin Jouluevankeliumi selkokielellä sekä yksi kappale joululaulu kasetilta. Jouluevankeliumi selkokielellä sekä yksi kappale joululaulu. Kosteta 4/3 lähestyy loppuaan hiljalleen tässä niin kuin asiat yleensä tekevät. Ne alkavat ja kestävät aikansa ja sitten ne loppuvat. Ei nyt hätäillä vielä kuitenkaan. Soitellaan tässä hyvää musaa. Ihan kiireettömästi. Pistetään tulemaan seuraavaksi hienon suomalaisen rockibändin Noitalinna Hurraan debyyttialbumi Hulalalaan. Nimibiisi Hulalalaa vuodelta 1986. Sen jälkeen vähän lisää Motelis Kronklea Susien lakilevyltä Rock'n'Roll is Dead, jonka jälkeen uutta HC:tä Helsingistä. Mutta tässä ensin Noitalinna Hurraa. Hulalalaa!

pitkästä aikaa kosteita lähetyksessä kuullaan, tai kuultiin, tai kuullaan myös HC Punkkia Suomesta, mistäpä muualtakaan. Siinä äsken soi.

0: täyttymistä, jotta sinä tietäisit, että sinulla on jotakin, jota elämäksi kutsutaan. Vaan sinä tiedät, että sinä tiedät, että sinä tiedät, että sinä olet arvokas.
1: Mistä syntyy vitutus, se syntyy hapinasta, joka tekee rahaa toisen paskan kapinasta. Toinen toista vartioi ja panee sielu säkkiin, ympärille vilkuilee ja patukalla pätki. Kaikki soittaa kitaraa ja joka toinen rokkaa. Rahamiet mietii mistä parhaiten saa liksaa. Soittotaitokin saa olla vähän niin ja näin, mutta vittu jos sä ajattelet väärinpäin. Rock and roll is dead, rock and roll is dead, rock and roll is dead. Rock and roll on esikoinen, kaikki siitä tykkää. Mafiasta älyniekat kansalle sen lykkää. Toinen toista vitsikäämät pillijousu piispaat. Rock and roll on kapinaa ja saanko viinilistan. Kolme sointu yhdelle on uskonto. Ja toiselle tarvitaan pelkää poljento. Rock and roll is dead.

pitkästä aikaa kosteita lähetyksessä kuullaan tai kuultiin tai kuullaan myös HC Punkkia Suomesta, mistäpä muualtakaan. Siinä äsken soi erittäin kova Kohti tuhoa niminen helsinkiläis HC-bändi. 82 tunnelmissa mennään. Vastikään ensimmäisen pitkäsoittonsa Rutiinin orja julkaissut nelikko. Ja tuo äskeinen kappale oli Rutiinin orja pitkäsoiton päätöskappale Noita vainoa. Kannattaa tutustua yhtyeeseen. Kohti tuhoa on aiemmin julkaissut yhden EP:n Kohti tuhoa. Menkää Bandcampiin ja kuunnelkaa sieltä. Ja ostakaa tietysti omaksi ja tukekaa hienoa suomalaista HC:ta. Noita vainoa kappaletta ja muutenkin mainiota Rutiinin orja levyä kuunnellessa. En voinut välttyä mieleyhtymältä erääseen oululaiseen HC-bändiin ja heidän ex-laulajaansa. Kohti tuhoa -yhtyeen Helena kuulostaa kyllä välillä minun korvaani hyvinkin kovasti viisikkoyhtyeen Peteltä, joka lauloi ja rääkyi viisikon parilla ekalla julkaisulla. Siksipä tahdonkin nyt ihan vertailun vuoksi soittaa yhden kappaleen myöskin viisikkoa tässä 2009 julkaistulta viisikkolevyltä. Kappale nimeltään Suut makeaksi, joulun tunnelmissa siis.

siinä lähetyksen toiseksi viimeisenä kappaleena. Jo viime lähetyksessäkin kuultua etelä-afrikkalaista Womania. Womani Tetuan. Suoraan sanottuna vastustamatonta tanssilattia-tavaraa. Isekere Goma. Albumilta vuodelta 1986 kappale. Nimeltään Banana Car. Apuolen kolmosraita. On aika sanoa näkemiin. Äskustoa kiittää seurasta ja palataan jälleen ensi kerralla asiaan. Rauhaisaa loppuvuotta, pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta niin hyvin kuin mahdollista. Ensi vuonna sitten kosteitakin uusin kujein tai sitten vanhoin, mutta uusin lähetyksin. Etterissä toivotaan, että ensi vuonna ehtisi pitää enemmän kuin 4 lähetystä. Pistän tähän loppuun vielä vanhaa kunnon Pet Shop Boysia. Aika ajoin on aina hyvä kysyä, että was it worth it? Yhtyeen 91 vuoden single. Ja itse asiassa edelleen. Tästä nyt tuli vähän tällainen jouluteemainen lähetys, koska itselle tämä kappale edustaa yhtenä monista Pet Shop Boysin diskografi-kassun biiseistä joulun aikaa. Isoveljeni sai tämän CD-version varmaan just tuolloin 91 tai jotain joululahjaksi, ja sitä me sitten kuunneltiin koko saatanan joulu. Mutta hieno biisi on tämä. Pet Shop Boysin Was It Worth Itin myötä sanon, että näkemisiin ja kuulemisiin.

0: mon cheri, ihalahduttavaa nähdä teidät kaikki täällä näin runsaslukuisena. Mutta hyvät ystävät, nyt on koittanut perjantai-illan kohokohdan aika ja minä luulen, kuulkaa, että punkin ystäville on koittanut eretön joulu. Eikö näin ole? Kyllä. Nimittäin tämä seuraava yhtiö oli jo ensimmäisellä jyrokilla 25 vuotta sitten ja on jälleen tänä iltana täällä. Heidän hohtonsa ei ole hävinnyt mihinkään. Tällä bändillä on nimittäin faneja Brasiliasta, Keski-Euroopasta, aina Venäjälle saakka. Ja Japani, kyllä siellä valveutuneet nuoret miehet tietävät, mistä on kysymys. Joten rakkaat ihmisen pojat, paukuttakaapa niitä karvaisia terveitä käsiä ne yhteen, sillä nyt lentää pissaa ja paskaa, kumia ja verta, sillä lavalle nousee TK!
1: Thanks.

Kas jūs skatāties silloin, kun täällä soittaa? Tässä on muu huono, on minä vaan.

parlare con fare la mia. Mi chiedo tutti.

Sucuruță! Hei!

0: Oh, who's the witness today?
1: Ooh.

Ну, поговорити, будь ласка, подумай на нас, все.

what I had on that watch there? Excuse me.

0: stesso.
1: Oikein hittaasti.
0: Oikein hittaasti.

Good. I'm a bit tired.

Good.

0: culo, cabrón. Yo. Yo.
1: Oma colone.
0: Tengo unos espíritus.

the focus. Yeah, so those questions are going to be asked.

0: Sõite aluks üks sulle helvetin pitkä biisi, kes tämä on tunnin verran, mitä hän.
1: Joku tietää
0: Best.
1: Jos joku tietää Best Steeler, niin tämä on sille.
0: Näin.
2: Sori.
1: Hälle. Hälle.
3: Onko se Doomi-versio?
0: Joo.
1: Doomi-versio, helvetin hias.

0: Tää on syyty langattomi.
1: Oon no, kyllä etelä. Mä et palautu tuohon.
0: No niin helvetisti piuhaa täällä lavalla. Mustas
1: paketti.
0: Mustas paketti. Passaa tähän tilanteeseen. Oh. You suck! You suck!
1: Oh, hupu pohjalla.

0: vos, traje vos.
1: ¿Qué? ¿Qué guerra, hombre? ¡No! ¿Cómo estás?
2: ¡Hey, boy!

0: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelman avaa yhtyeen nimeltä Red Eleven. Kyseessä on viisimiehinen vaihtoehtorokkia tarjoileva yhtye. Bändi lähestyy toimitusta uudella Fueled by Fire -nimisellä EP-julkaisulla. Elokuussa 2018 julkaistu EP on jatkoa aiemmalle Collect Your Scars -nimiselle albumille. EP:n julkaisun jälkeen Red Eleven on kokenut miehistön vaihdoksia, kun rumpali vaihtui. Tässä Red Eleven -kappale on nimeltään Back in Time.

Seuraava äänite vie ohjelman Ouluun. Sieltä löytyy yhtyeen nimeltä Verikalpa. Verikalpa tarjoilee folkmetallia ja on kuusihenkinen. Yhtyeen Oulun murteella tulkitsemat kappaleet sisältävät vahvasti pilkettä silmäkulmassa. Bändin jäsenillä on takanaan pitkät soittourat. Yhtyeen jäseniä soittaa muun muassa Quake the Earth-nimisessä kokoonpanossa. Esikoisalbumia edelsi kaksi singleä. Taistelutahto-niminen pitkä soitto näki päivänvalon helmikuussa 2018. Tässä Verikalpa, kappale on Taistelutahto-levyn kolmas nimeltä Neidon ryöstäjä.

Seuraavan äänitteen on toimittanut yhtye nimeltä Eart Heria. Kyseessä on nelimiehinen modernia kuolonmetallia tarjoileva yhtye Porista. Vuonna 2014 perustettu bändi on julkaissut itsenäisesti 2 mini-albumia. Thoughts of Times julkaistiin vuonna 2016 ja Awaken the Sun vuonna 2018. Bändi kuvaa musiikkia riffivetoiseksi raskaaksi metalliksi, jota maustetaan proge-vivahteilla sekä tunnelmallisilla elementeillä. Uudella Awaken the Sun julkaisulla yhtye tarjoilee aiempaa monimutkaisempaa, tunnelmallisempaa ja synkempää musiikkia. Tässä Eart Heria soitetaan helmikuussa 2018 julkaistulta Awaken the Sun-levyltä kappaleen nimeltään My Raid.

Seuraavan äänitteen on toimittanut syntetisaattorin musiikkia työstävä Kebu, joka lähestyy toimitusta uudella äänitteellä. 6 biisiä sisältävä Kring Havet meren ympärillä on jatkoa vuonna 2016 julkaistulle albumille. Kring Havet meren ympärillä on sävellysteos, joka käsittelee luontoa, ilmiöitä, ajatuksia ja tunteita, joita meri on synnyttänyt. Sävellysteos on työstetty Kristiinan kaupungin tilauksesta Suomen juhlavuoden kunniaksi. Nyt kädessä oleva äänite sisältää tämän teoksen ensiesityksen itsenäisyyspäivältä 2017 Kristiinan kaupungin Kristiinahallissa. Tässä Kebu ja Kring Havet meren ympärillä kappale on nimeltään Talven tulo.

On toimittanut Jami Relax. Jami Relax on trio, jota yhdistää pitkäaikainen rakkaus musiikin tekemiseen. Yhtye lähestyy toimitusta 14 raitaa sisältävällä albumilla, jossa on useita vierailijoita. Kaikki kappaleet ovat yhtyeen omasta kynästä. Yhtye haluaa antaa kuulijoille oman kattauksensa laajasta musiikin maailmasta, toivoen, että tarinat ja tunnelmat antavat kuulijalle mahdollisuuden matkata hetkeksi musiikin ihmeelliseen maailmaan. Tässä Jami Relax-kappale on nimeltään Varjo vailla nimeä.

Tämänkertaisen ohjelman päättää Sound Blast Profile. Kyseessä on vuonna 2010 aloittanut viisimiehinen kokoonpano, joka kertoo keikkailemansa harvakseltaan. Yhtyeen musiikissa yhdistyvät kuubalaiset muusikot, rockmusiikki sekä suomalaiset tuottajat. Ennen nyt kädessä olevaa äänitettä Sound Blast Profile on julkaissut yhden pienjulkaisun. Soitetaan Sound Blast Profile -yhtyeen Moondance Heedalong -albumilta kappale nimeltään Strangers Are My Friends.

Hyvää iltaa. Tässä on keskitorstain, perjantai, pitkä perjantain erikoislähetys täältä

Okay.

0: Radio Hearille. Rakkaat kuuntelijat,
1: laita sieltä pienemmälle mastervolumea. Tai eikö mä laitan täältä? Siis tosta pienemmälle. Joo. No niin, no nyt on hyvä.

0: Siinä oli Kukon pojat ja sitten tullaan takaisin suomalaisiin maisemiin. Tässä mennään niin täysiä, että rock'n'roll soi.
1: Minä olen hivanan yhtenkeliä, tai

Anteeksi, luulta tietysti saanut tää tänne tänne, kun tuu laitetaan yle kevyttä. Afrika,

0: terus menerus dalam diri. Dulu ketemu satu orang yang maksud masih orang milik ini itu karena kesukaan yang
1: irrotin faijan viulusta muutaman duurin. Ketsä jotain kotimaani ompi suomi, niin et mut sieltä kastui heti luomi.
2: Perkele.
1: No, sit mä tapasin Reiskan ja se opetti mulle muutaman seiskan. Enkä mä tiennyt, että mun broidi oli pannut pystyyn bändin Ollin kanssa, sen itaran. Enkä mä tiennyt, että mun broidi oli tsepannut itse sähkökitaran.
2: Ollin kanssa.
1: Joo niin, siinä sitten kävi, että kerralla broidin, Reiskan ja Ollin, mä tempasin mun ekan rock'n'rollin.

in Kulta Kulta Kirjain. Let's go to Japan. Let's go to Japan.

ja pure saanut tänään arvo on meidät pelastanut meidän kaiken elämä arvo pelastanut. Me voimme tänään luottaa Jeesus Kristus. Hän meidät johtaa parempaan huomiseen. Sinä liian paljon kärsinyt olet. Sinun sielu kärsinyt tuskaa niin paljon. Anna minä koske sinua otsaan. Näin. Minä tulen täältä. Ja Jeesus Kristus. Hänen voima tulee meidän kaikki

Elän aikaa olla humalassa vielä. Kolmanteen päivän asti Jeesus Kristus nousee silloin haudasta. Hän meidät nostaa korkeammalle. Rakkaat seurakuntalaiset, minulla on teille tärkeä viesti.

Hyvää yötä. Hyvää yötä teille, hyvää päivää teille kaikki kuulijat. Jeesus Kristus sinun rakastaa tänä päivänä. Sanoisin sinulle tänään, että tässä on teille viesti. Jeesus Kristus teitä vastaa. Ja Little Richard.

0: sul terran Afrika sattica Joella. Ei ol kuettu kallen avoin, kulki melkein paljain avoin.
1: Ei kun liikua kotti, hän oli oikea hotten totti.
2: Aivan oikea. Sanooko mikä?
0: Kuninkaan varpas oli kädissä sekä rengas nenässänsä.
1: Hän oli paksu kuin askelotti, mutta oli hauskaa otten.
2: Antero Mokka. Joo, Moka Antero, terve. Suvet asuu kans yhdessä tuolla taipalla ja se pelätti.
3: Metsään ei siis mennyt kukaan, ellei ottanut keihästä mukaan.
1: Aina se myöskin puhua otti, hän oli kunnon
2: hottentotti.
1: Kerran yöllä ylänukkun kuului kummaa saakina. Peräsin puhua heti, mikä on lahina. Silloin puhua oivalsi, nyt toi jotain. Tiesi myöskin puhua kotoa, nyt se voi olla
2: Mokki keppi. Anteeksi, piti sanoa taatelin.

Tuo tyttö kaunein saaren kaukaisen, kun idän sadut kertoi kuiskaten. Hän silloin tiennyt vielä ei, ne kuinka rauhan multa vei. Vain pienen hetken niitä kertoi hän, näin liian pian laiva.

0: tehdään.
1: Vai Leena, näen sinut tunnissani kerralla vierelläni. Leena, kosketa kättäni porttikongissa, että tietäisin sinun olevan totta.

0: laittaa seuraavan laulun. Tullaan seuraavan laulun vielä.
1: Ui.

lähetys on vielä päällä. Sano niin kuin Esa Pulliainen sanoi tähän, että tämä teksti vaatii kunnon leipomista. Kunnon leipomista.

keskustella niin kuin ennen vanhaa. Ei, alkaa naurattaa liikaa, keskustellaan tai ollaan hiljaa. Ei, alkaa oksettaa, soitellaan kitaroilla lailalala. Tällain. Sammuttakaa allas huoneen lamppu.

0: Radio Hearin kuuntelijat, hyvää yötä. Täällä katkeaa masto juuri nyt.
1: Hyvää yötä.
0: Pelihousut on revitty ja masto katkeaa juuri nyt. You don't miss your water till your wells run dry. Mutta Jeesus kuolee tänään. Ja tänään on pitkä perjantai. Ja huomenna alkaa terassikausi. Nähdään grilli 2-1 selle. Grilli 2-1 pääsiäislammas syödään siellä. Näemme siellä viimeistään lauantaina, kun terassit aukeavat. Hyvää yötä. Jeesus rakastaa sinua. Jeesus on tullut sinut pelastamaan tänä yönä. Jeesus.

0: mä oon itse laulannut sitä aikoinaan kuorossa aika paljon, mutta en ole koskaan kiinnittänyt huomiota siihen, kuka sen on suomentanut.
1: Niin, P.J. Hannikainen.
0: Ai, se oli Hannikaista.
1: No. Mm-hmm. Yhäkö tätä laulatte?
0: No en nykyisin enää. Joskus silloin tällöin säästelen, mutta en laula enää.
1: No se on hyvä, jos teillä on muita, jotka laulavat.
0: Kyllä.
1: Kuka te olette?
0: Rauni Westerholm.
1: Ja teille tulee heijastin, kiitos.
0: Kiitos.

Näitä hyviä kappaleita.

mélodie. Tu m'en auras fait faire des conneries.

0: Tyttöjä piisaa, modella kyllä ja joo, on varaa mistä valita.
1: Modella kyllä ja
0: joo, on varaa mistä valita. Eikä vain vähän katsella. Ja mitä kaikkea se on siellä?
2: Jos me vertaillaan vähän mitä luulet,
3: Pomon, Brusen matkalaukkuja oli, oliko se nyt sitten kuorma-auto oli, joka sillä taksilla perässä seuraa. Mitenköhän monta kuorma-auto oli, joka sillä taksilla perässä seuraa.
4: Edullisemmassa asiantuntijalla.

Nykyään tapahtuu paljon asioita, jotka vaikuttavat meihin, mutta joista me emme tiedä. Meihin vaikutetaan mainoksilla, kirjallisuudella, joukkotiedotuksella, televisiolla ja monilla muilla tavoilla jatkuvasti. Mutta emme kuitenkaan tiedä aina, mitä meidän aivoihimme syötetään. Aivoihin, joita jotkut ovat kutsuneet monimutkaisimmaksi tietokonesysteemiksi, jonka Jumala on koskaan tuottanut. Tällä kasetilla keskitytään yhteen joukkotiedotuksen lajiin, yhteen alitajuntaiseen vaikuttajaan, joka ei ylitä ärsytyskynnystä. Joka siis vaikuttaa meihin jollain tavalla, mutta jonka vaikutusta me emme tiedosta. Keskitymme tässä yksin omaan musiikkiin ja siihen, käyttääkö saatana musiikkia suunnitelmissaan.

Mitä sitä vastoin osaa lukea sekä latinaa että ranskaa? Ja yksi, kaksi, lensi hukkapoloinen korkealle ilmaan. Sitten hevonen telisti tiensä tätä, mutta hukkaruukka makasi tunnoton maassa kauan aikaa. Viimein hän tointui ja alkoi kauheasti kulkua, eikä kumpakaan. Hänen naapussaan oli uuden ihka, uuden rautanaulan jäljen. Nyt, rakas veljenpoikani, olen kertonut kaikki syntini. Voitko antaa minulle tällä kertaakin synnin päästön? Minua surettaa suuresti, että jälleen olet tehnyt niin paljon pahaa, vastasin pelkäämättä. Mutta koska nyt olet niin lähellä kuolemaa, en tahdo tehdä kuormaasi raskaammaksi, vaan julistan syntisi anteeksi. Pelkään näet pahoin, että tällä kertaa saa kuulemasta vettä. Väärän kuolema on kovasti suututtanut häntä. Kuinka saatoitkaan setäni menettää niin kevymielisesti? Loruja, sanoi. Minäpä sanon sinulle, Mäyrä, ettei kannata olla niin arkatuntoinen tässä syntisessä maailmassa. Emme me voi elää täällä yhtä pyhästi kuin luostarissa. Se on kyllä totta, että jokaisen pitäisi rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään. Mutta minulla on niin paha ja vilkas luonto. Näin väärä säädyn lihavana ja pyöräänä hyppivän edessäni tuli minulle niin kova ruokahalu.

0: Enpä oin. Hän on aina suututtanut minua tyhjentä. No niin, mitäpä heistä enää mennyttä. Jättäkää meidät rauhaan ja haastelkaa me toisista asioista. Jos totta puhun, en ole rahtuakaan huonompi. Kuningas Jalopeura ja hänen ylimyksensä sieppaavat itselleen saaliin mistä vain ikinä saavat. Heitä ei kukaan uskalla moittia, mutta kettu parkaa, kaikki soimaavat ja parjaavat. Minusta on varsin kummallista, että rupeat kuulemaan muiden synteistä, kun sinulla itsellesi on niin kirjava ansio. Pitäköön jokainen huolta itsestänsä ankaralla. Näin keskustellen he astuivat. Lähellä ovia he kohtasivat Martti Apinan, joka oli tuonut ylivaltaisen kahvun. Hän tervehti ystävällisesti matkamiehiä ketulle. Ihan vain hiasta puolesta kuoma, äläkä yhtään hätäile.
1: Moi, vastasi siihen repolainen. Minun asiani ovat aivan hunnin.

Nyt ovat Varis, Vaakkulainen ja Kani taas käyneet minua syyttämässä. Mitä minä sille taidan, että toinen on menettänyt vaimonsa ja toinen korvansa? Mutta ikävintä on se, että yhä vielä olen paavin pannassa. Jos vain siitä pääsisin, voisin paljon paremmin vaikuttaa kuninkaaseni ja masentaa viholliseni. Olisin mielelläni lähtenyt Roomaa paavilta synnin päästyä anomaan, mutta valitettavasti en uskalla jättää perhettäni niin pitkäksi aikaa.

se ei silloin saisi hetkeäkään olla rauhassa hukka. Mutta määrä metsästä oli uskollisena, että hän oli uskollisena. Älä pelkää kuolemaa, muista rohkeaa.

at a little church in the country not long ago.

Jees, hyvät naiset ja herrat, tervetuloa takaisin yläkertaan. Täällä tapahtuu, tää alkuun ihan täysin triviatietoa. Siinain Niemimaa on kolmiomuotoinen Niemi Välimeren ja Punaisen meren välillä. Lännessä Siinaa rajoittuu Suetsin kanavaan ja idässä Egyptin ja Israelin väliseen rajaan. Siinaa on nykyään osa Egyptiä, mutta se kuuluu maantieteellisesti Aasiaan. Joo, tää oli ihan Wikipediaa, mutta sitten tietenkin kovaa faktaa. Siinain vuori mainitaan Raamatussa paikkana, jossa Ilkka Kanerva vastaanotti Jumalalta Nova Groupilta uusien Tokmannien tonttipaikat ja 10 miljoonaa euroa. Siinai! Hyvät naiset ja herrat!

Kiitos paljon. Se on teillä yksi biisi vielä. Ylimääräistä rahaa, niin tuolta voi ostaa jotain paitoja, laukkuja ja CD:tä, jopa vinyl.

Ja me soitetaan yksi biisi teille. Tämä biisin nimi on Finish Line.

0: Kiitos paljon.
1: Hyvät ystävät, Siinai! Vielä kerran aplodit, kiitos! Alakerrassa Azur Blue ja täällä yläkerrassa 0045 räjäyttäjät. Jatketaan. Yes, posh!
2: Nyt loppuu. Nyt loppuu se jeesustelu. Kohta alkaa avaruusdiskotaikateatteri.

0: nyt loppuu se Jeesustelu siellä. Sana tulee ja tappaa.
1: Hyvää iltaa. Realkaa.

Hyvää iltaa, Kaikateatteri. Ja aloitettiin Appara Torgan kvartetilla Islannista. Se oli tuollainen aavikon julkaisema tällainen joku EP, missä on näitä jotain aavikon kaltaisia bändejä pohjoisesta, ketkä soittaa Yamaha-urkuja. Soitetaan seuraavaksi maskuliinista musaa lisää. Jee. Jaakko Enäkalevi.

Jes, siinä oli Jaakkoen Kalvi uudelta levyltä Macho. Kuunnellaan seuraavaksi, mitä Kauko Röyhkälä asiaa tästä samasta aiheesta.

0: vaan mulle sen, mikä mieltä saadistaa ja sisälläsi painaa.
1: Ei kai miehen tarvi aina olla macho, kyllä mieskin kyyneleitä vuodattaa. Macho, kyllä mieskin saa jos haluaa heikkoutensa paljastaa, se on todellista vahvuutta.

0: sento num estado oculto.
1: Ei kai miehen tarvi aina olla macho, kyllä mieskin kyyneleitä vuodattaa. Ei kai miehen tarvi aina olla macho, kyllä mieskin saa jos haluaa. Heikkelistä vahvuutta.

0: paljastaa, se on todellista pahuutta! Pahuutta!
1: Jee, siinä röyhkäräyttäjä Lehtisalo. Kauko röyhkä on 25. päivä tuolla Pub Katseessa Jyväskylässä. Kannattaa mennä katsoa, se on kai ilmanen. Tai näin mulle on kerrottu. J. Karjalaista ja Veli-Matti Järvenpäätä. Täältä levyltä Paratiisin pojat. J. Karjalainen teki muutama vuosi sitten Ennen Jukka-levyn, jossa se soitti sitten semmoista Amerikan suomalaista musaa. Tää on vähän jatkaa haitaria. Meni pitkään ennen kuin mä itse sain tää hommattua, vaikka mä tykkäsin tosi paljon siitä aikaisemmasta, mutta nyt mä oon saanut tää. Kiitos Vaatulle ja Niilalle, mä sain tän Niiltä synttärilahjaksi. Kuunnellaan Paratiisin pojat.

Karjalainen ja veli Matti Järvenpää, Paratiisin pojat levyltä nimikko kappale. Seuraavaksi kuunnella vähän David Bowieta. Tuttu saa skedeleffasta kuin Keep on Pushing.

0: Yes. Tota.
1: Siirrytä eteenpäin, jatketaan tota skeittileffa. Seuraavaksi adolescentsiin. Alien Workshopi uudesta leffasta varmaan. Varmaan monet tunnistaa kyllä.

0: got a butthole.
1: Yes, siinä oli Adolescence. Kuunnellaan seuraavaksi Kemenen armeijaa. Tässä terveiset Suomen puolustusvoimille. Tehkää työtä, jolla on tarkoitus.

tällä mieleen. Joo, Suomessa voi saada nykyään ilmeisesti sakot esimerkiksi oluen juomisesta julkisella. Kuunnellaan tästä Suomen kaksinaismoralistisesta päihdepolitiikasta oma argumentti tällaisilta Manuilta. Tässä on tällainen punkkibändi kuin Tripla Ränni. Ja näillä on hieno kappale tähän aiheeseen. Kiitos.

Jes, ja tästä tulee dubi perään, tämä on vähän niin kuin Bad Brains.

Joo, joo. Siinä meni tripla ränni. Pitäät myi viinaa, Dubi tuli siihen perään sitten. Jep, jatketaan tällaisen Jamaikan kanssa tässä seuraavaksi. Junior Raid ja Howlin Pull Up.

OK, siinä oli Junior Raid. Seuraavaksi kuunnella kiltit ihmiset kasette. Sen takia vähän huono, tuhnunen äänenlaatu näissä tässä seuraavassa kappaleessa. Tää on kasetilt ripattu CD:lle ja kuuluu ulos. Tää on siis kiltit ihmiset kasetilt tällainen joku ihme bonusbiisi, ei tältä taida olla mitään nimeäkään. Mutta nykyisin Clouds nimellä dubsteppia ja sitten tässä kyseisessä biisissä on fiittaamassa myös me poika. Mutta ei anneta se haitata. No kyllä täältä jotain lähtee ulos.

metsä ja hyppysähdyhet keksi miettimään. Katsele ympärillesi, mikä ne rajumpaa, kerro siitä ystävillesi. Aika alkaa ajattelemaan, mikä ne rajumpaa, heti tulee lisää kysymysmerkkiä, kuten asian tajua. Mikä ne rajumpaa, kun se kun rakastuu uudestaan, viimeksi paloi nuotio, nyt hovio roikua. Pelottaa edes miettiä rajumpaa tunnetta, mikä ne karumpaa, kun se, että maailmaa johdetaan tunteita. Karua huomata, että moni on onnellinen sairaan avulla, vaan liian monia katsottomia ihmisiä kävelee vastaan vanha päivä. Viettää rajua elämää, joskus tulee vastaan seinä. Mikään ei oo rajumpaa kuin tää uskottajälä. Mikään ei oo

Joo, siinä oli kiltit ihmiset. Kiitos Jyrille. Jyrille tosta CD:stä. Mä en tiedä, toivottavasti tää ei kauheasti pätki. Aikaisemmin oli vähän ongelmia tuon signaalin kanssa, mä en tiedä mistä se johtuu, mutta seuraavaksi kuitenkin Lloyd Parks ja Mafia. Tää on omistettu Villelle ja Jyrille ja kaikille mafiosoille. Jes, täältä tulee.

Joo, kuunnellaan seuraavaksi Lightmanin uudelta levyltä neljäs raita, Laws of Nature. Siis ei Laws of Nature, vaan Laws of Nature, luonnonlait. Ja tää Lightmanin uusi levy on julkaistu just vinyylinäkin. Painos meni vähän aikaa, mutta nyt on tullut. Kuunnellaan.

Light Man, Malmin Augustus Pablo. Uusi levy kuulostaa ihan helvetin hyvältä. Siistiä, että vinylipainoskin on tullut jo kauppoihin. Käykää tsekkaamassa. Julkaisijana Fat Belt Records. Okei, nyt tässä kun ollaan kuunneltu hetken aikaa Malmin Augustus Pablo, niin soitetaan seuraavaksi ihan oikeeta Augustus Pabloa. Vuodelta 80 Minstrel Chants Message-levyyhtiöllä. Sain tänään tän Seiskan postissa, mun kaveri Pete oli vierailu Jamaikalla. Käynyt siellä Pablo vanhassa Rockers International kaupassa ja sieltä sitten löytänyt tämän julkaisun. Eli nyt Augustus Pablo ja Minstrel Chants vuodelta 80. Saattaa rohista vähän.

0: Joo, joo, pieniä teknisiä
1: pahasti häiritse.
0: Kuunnella tässä uusiksi tää Augustus Pablo Minstrel Chants, mut ei jatketa sille enää kauan braavaks. Peten ja Ollin tämmönen Portugalin katastrofio. Ja pajat, jatketaan näissä samois dubi-meiningeis. Kiitti Petelle tosta seiskasta ja kiitti tästä seuraavasta biisistä, mikä kuullaan nyt. Pitäis vähän. Yeah, taitaa sieltä jotain kuulla.

Tässä alla soi siis Hookmundelin Time and Place-levyltä Feeling Alright Girl. Kuunnellaan seuraavaksi tota lisää Mundelin tuotantoa.

Yes, tässä siis Hook Mundell ja Be My Princess Lady. Omistettu Liisalle, mun tyttöystävälle, joka täytti viime viikon loppuun.

realistisesti, jota ollaan tässä kuunneltu hetken aikaa, pakko sanoa sen verran taustatietoa. Mies oli kuollessaan vain 21-vuotias. Ehti kuitenkin viisi albumia nauhoittaa ennen kuolemaansa. Augustus Pablon kanssa teki ensimmäisiä levytyksiä jo 15-vuotiaana ollessaan. Ja meni sitten kans aika nuorena naimisiin ja muutama lapsikin oli sit siinä vaiheessa ennen kuin kuoli. Siitä on vähän epäselvyyksiä, minkälaiset motiivit siinä oli taustalla, mutta se Munde lammuttiin liikennevaloihin, kun se oli pysähtynyt autoon. Sairasta meininkiä Jamaikalla. Kuunnellaan seuraavaksi Linval Thompsonin, joka jatkaa tästä prinsessa-teemasta. Yeah.

Seuraavaksi siirrytään vähän 80-luvun alun dancehall-meininkiin. Wayne Wade laulaa It's better to be poor and humble. Parempi olla köyhä ja nöyrä. Itelläkin tällä hetkellä 2 euroa tilin rahaa. No, ainakin köyhänä. En tiedä, onks mä aika nöyränäkin. No joo, Wayne Wade kertoo totuuden.

be poor and humble anyway. Oh, Jah Jah, serve you. Joo, sen verran. Täytyy sanoa, Pete itse puhui jotain, että oli Tuff Gongin eli Bob Marleyin kummas levyjä Kingstonissa ja Kingstit oli tullut sinne mestoille. Että jotain asetaattei hakee tai jotain. En mä tiedä, mitä se juttu meni. Mut siellä on kuulemma jotkut parhaat kaiveruskamppeet. Ja sen takia se oli siellä. Joo, kun ollaan seuraavaksi vähän Barrington Levita. Mies oli Suomessakin käymässä tuossa viime vuoden loppupuolella, mutta sekin keikka jäi väliin, kun oli helvetin huono rahatilanne silloinkin. Mutta ei se mitään, laitetaan sen takia just Barringtonilta tällainen biisi kuin Poor Man Style. No niin, täältä lähtee.

Reggae. Knowledge. Ja sitten tota biisin nimi on Population. Tää on tota Tapa Zukin tuottama Stars-levy. Panna soimaan.

Yeah, eli tässä alla soi Knowledge, Disney Population, Tappa Zukin tuottama. Kuunnellaan seuraavaksi lisää Tappa Zukin, Sos and the Spears on bändin nimi ja Liberty biisin nimi. Niin ikään Stars-levy yhteellä. Täältä lähtee.

Siinä Junior Ross and the Spears. Ja jatketaan saman orkesterin tuotannolla Judgment Time. Ja joo, tääkin on Tappatsuki tuottama. Täältä soi.

0: eli tällaiseen mikki hölöttelyyn, niin otetaan tähän tää Dennis Al Caponen tällainen comeback 7. Tai en mä tiedä, Dennis Al Capone on tällainen vanha jamaikalainen mikkimies 70-luvulta. Mun käsittääkseni se bisneksessä messis viime aikoina, mutta voin olla kyllä väärässäkin. Mut tässä on tällainen Usain Bolt ylistysbiisi. Mestari juoksee jamaikalta. Tää on aivan mahtava. Usain Bolt of Lightning. Kuunnelkaa. Tää pistää hymyilyttää.
1: My name is Bolt. Lightning Bolt.

Ай, гад, это так.

jalkapohjainen Usain Bolt mehustus. Ja se melkoinen kansallissankari Jamaikalla. Ja tässä seuraavaksi Iika Maussi, varhaisesti Iika Maussin tuotanto Wicked Shall Not Rain, miehen oman levyyhtiölle.

se fyllis Dillonne ja Get on the Right Track. Seuraavaksi Bongoman Byfield ja Bongoman Treasure Isle-levyyhtiölle ska-meininkiä.

tässä seuraavaksi Junior Marvin versioimassa Curtis Mayfieldia salanimellä, Junior Soul nimellä julkaistu tää Give Me Your Love -biisistä tehty coveri. Tällaiset soul-biisi coverit on suhteellisen yleisiä Jamaikalla ja se johtuu varmaan siitä, että jossain vaiheessa ne ei soittanut radios mitään muuta kuin jenkkiläistä soulia, ja sit sen takia nämä paikalliset artistit sit imitoi aika paljonkin näitä soul-esittäjiä. No joo, mutta tässä Junior Marvin versioimassa Curtis Mayfieldia.

kaiken näköistä hienoa meininkiä, mut jatketaan Summer Recordsin tuotannolla. Tää on siis tää sama levyyhtiö, millä tää Noel Ellisin biisi on julkaistu. Ja seuraavaksi Summer Recordsilla levittänyt Adrian Homer Miller. Ja biisin nimi on One and Only One. Noniin.

Oli tos IK avaruusdiskotaikateatteri. Pikkasen ollut ongelmia näiden lähetyssignaalien kanssa. Täytyy hoitaa ne kuntoon. Toivottavasti jaksatte kuunnella. Tässä jää hetken aikaa lähetysaikaa. Adrian Miller taustalla soi. Kiitos ja kuulemiin.

0: Promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä kertaa ohjelmassa on haastateltavana Ryhmä Markkola-yhtyeen Jussi Markkola.
2: Terve vaan kaikki kuulijat, olen Jussi Markkola ja olen tullut tänne keskustelemaan vähän näistä musiikkijutuista ja tällä kertaa etenkin lastenmusiikkiasioista.
1: Miten yhtyeen nimeltä Vesikenguru sai alkunsa?
2: No, sen yhtyeen nimi on varsinaisesti enempikin Ryhmä Markkola ja tämä Vesikenguru on nyt tämä meidän tuorein sinkku tai mikä nyt on julkaisu YouTuben kautta maailmalle tuupattu lastenmusiikkijuttu ja siinä orkesterissa on nyt lähinnä minä vastaan näistä pääosin soittopuolesta ja sitten siihen kuuluu mun poikani ja sitten meidän koira.
1: Minkä tyylistä musiikkia te tarjoilette kuuntelijoille?
2: No nyt lähdettiin avaamaan tämmöistä monia askarruttavaa ongelmaa nimenomaan, että kun mitenkä lähestyä lasta niin kuin heavy-musiikin saralla, eli tämmöisen perinteisen, ehkä vähän 70-lukuisen matskun suhteen, niin me lähdettiin tekemään sitten semmoista vanhan koulukunnan heviä ja aikaisempi biisi, toi Koirakävelylle on vähän semmoinen modernimpi, mutta nyt mentiin aika sellainen Hammondi voittoisesti tässä uudessa tekeleessä.
1: Te olette julkaissut 2 biisiä.
2: Kyllä.
1: Milloin niitä on luvassa lisää?
2: No, mitä pikimmin. Kyllä mä sanoisin, että varmaan tässä vuodenvaihteeseen ehkä siihen koitetaan vähän seuraavaa. Ehkä sitten vähän jotain eri perspektiiviä vielä, mutta varmaan tämmöistä kuitenkin rock-heavy-meininkiä.
1: Onko kyseessä studio- vai live-yhtye?
2: No kyllä me ollaan vähän nyt molempia, pääosin studiossa, mutta meillä, mä oon itse ollut nyt tarhassa tuossa keikalla, olin pojan tarhajutussa ja sitten meillä on kyllä live-taltiointiakin, mihinkä osallistuu ihan kaikki, koko bändi, myöskin koira. Koira, se löytyy tuolta ainakin Facebook-sivulta, taitaa löytyä. Ei ole kyllä vielä Ryhmän Markkolalle omaa Facebookia, että täytyy sitten katsella vaan meikäläisen omasta, jos saattaa näkyä.
1: Kun yleisö tulee keikalle, niin mitä yleisö saa?
2: Tämä yksi ainut keikka, mikä nyt on tältä tiimoilta ollut, niin siellä saatiin ainakin paljon liikkumista ja pomppimista ja yhteislaulua ja koirakävelytystä ja semmoista hyvää reipasta mieltä.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, Spotify-korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: Jaa, olen juuri nyt asian tiimoilta käymässä koulua, että missä tämä asia mulle kerrotaan. Mä en ole vielä valmistunut, niin mä en osaa vielä täydellisesti vastata, mutta kyllähän musiikkiala on sinänsä laajentumassa, että se ei ole enää, se pitää ajatella positiivisesta näkökantista, että ei olla enää sen yksittäisen levynkaan niin kuin tarpeessa, vaan meillä on musiikki joka puolella käytettävissä, joten sitä kulutusta on paljon enempi. Että kyllä me sieltä varmaan sitten jotenkin jatkossakin elantomme sitten saamme, toivotaan näin, siltä kantilta ainakin tässä itse lähden nyt asiaa, musiikkijuttuja eteenpäin viemään.
1: Mikä on tulevaisuuden musiikin jakeluformaatti?
2: En ole ennustaja, mutta kyllähän nämä älylaitteet varmaan tästä kehittyy johonkin suuntaan, että niiden kautta kai sitä edelleen sitten mennään. Mä tunnen huonosti. Mä oon vähän semmoinen älpeemiä sitten, että toivon, että sekin pysyy vielä hengissä.
1: Eräs artisti ennusti taannoin, että vinyyli palaisi takaisin isosti. Toteutuuko vai onko tämä vaan haaveilua?
2: En kyllä usko, että vallan lähtisi toteutumaan semmoinen iso lätty. Se on, ei ihmiset jaksa semmoisia. Pitää saada heti nopeasti jostain se matsku ja sitten taas vukattua pois. Mutta kyllä varmasti se voimakas kannattajakuntakin jatkossa pysyy, mutta ei kovin laajamittaista, en usko, että tiedossa.
1: Miltä näyttää uran tulevaisuus?
2: No oikein nyt hyvältä, että tällään oikein radioon pääsee ja kaikkea, niin eikö tämä ole niin kuin viimeisen päälle nyt just oikea suunta?
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: No on terveisiä tietysti, että oikein hyvää vointia kaikille ja tutuille tutuille terveisiä ja sitten niille, joita en vielä tunne, niin ihan yhtä paljon, että toivottavasti tässä nähdään sitten.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet kaksi kappaletta ryhmä Markkolan tuotannosta, ensimmäisenä kappale nimeltään Vesikenguru.

Mutta ei taida olla monella sitä samaa muistikuvaa, koska he eivät ole nähneet presidenttiämme niin läheltä ja sellaisissa olosuhteissa, jossa minä nyt yritän kertoa. Olen siis ollut tavalla tai toisella enemmän tai vähemmän Suomen itsenäisen tasavallan kaikkien presidenttien kanssa. Otetaanko ensimmäistä esille? Hän oli Ståhlberg. Mutta hän teki minun mielestäni kyllä asiattoman tempun. No se on sen takia, että minä olin alaikäinen, mutta minulle annettiin myöskin niin rangaistus. Rangaistus oli sitten siihen aikaan vähän annan toista kuin mitä se nyt on. 17-vuotias tietää kyllä, mitä se on olla 18 vuotta joka toinen yö nukkumatta päiväkään hevostallin virtsahajussa. Kyllä se vähän niin kuin väsittää, ei tarvitse ottaa unipilleleitä. Sitten tuli Suomen marsalkka Mannerheim, jonka minä tunsin ensimmäisen kerran takaa, kun hän oli morsian erässä sukuhäissä. Muistan, että hän, niin tiedän, että oma poikani on myöskin. Paisikiven jälkeen tuli Kekkonen. Hän on ollut ryssien kanssa, kun oltiin juomapöydän ääressä. No silloin hän sai ehkä helpommin miehiä. Se ei ole monen tiedossa, sillä minä luulen, että ei moni elää enää. Oli Brezhnev tulossa Kultarantaan. Minä olin silloin Venäjän presidentti. Ja päivällisen aikana minä aivan Brezhnevia, niin hän melkein heittäytyi pöydän yli ja otti Kekkoselta. No, ja sanoi, että näin kohteliaita me olemme neuvostoliitolaiset, että me kesken päivällistä annamme. Kyllä minäkin olen antanut suuntaan ja toiseen liiankin paljon, mutta en koskaan isännän pöydältä. No, minkä takia niin? Sanokaamme nätisti sanottuna, minä luulen, että se oli kyllä yksi tapa palvella Kekkosta. No se siitä. Ja sitten on Ahtisaari. Ja mitä hän siellä tekee niillä huvireisulla? Matkustaa ympäri maailmaa. Hänellä on niitä miehiä aina iso liuta Etelä-Afrikassa ja Amerikoissa ja niin poispäin. Kaukaisia pieniä miehiä Meksikossa. Minusta se on aina täysin väärin.

Eli tervetuloa avaruusdiskotaikateatteriohjelman pariin. Tuossa alkuun kuultiin vähän Yesterday's New Quintettia ja sitten tuo äskeinen kappale oli se ja Simolaa. Kuullaan seuraavaksi vähän Ramsey Lewis Trio, Slipping into Darkness, kappaleen nimi.

Äskeinen kappale oli Ramsey Lewis Trio Slipping into Darkness. Tässä on Hypnotic Brass Ensemble Tony Allenin tuotannon parissa.

and Electric Prunes ja sitten David Axelrodin säveltämän kappaleen Kol Nidre. Tässä Jaakko ja Kalevi. Kuuntelet avaruusdisko taikateatteriohjelmaa. Mä en tiedä pätkiiks tää lähetys taas, mutta koittakaa kestää kuulijat.

Kuuntelet avaruusdiska taikateatteriohjelmaa. Tuossa äsken kuultiin neuvostoliittolaisen Viron puolelta olevan bändin Appelsiinin kappale Ikatsus. Tässä taustalla soi Antti Suravitski, biisi nimeltä Primitiivinen teos.

0: admire the sound. So
1: se oli Antti Suravitski.
2: Nee.
1: Tässä Oni Johnson.

Allaselta Oni Johnsonin kappale on Sonofone levyyhtiön nauhoittamalta Savikiekolta alun perin. Sitten myöhemmin englantilainen Honest Jones levyyhtiö on kasannut näistä Sonofonen Savikiekko-arkistoista.

kokoelma. Tämmönen tupla LP. Mutta näitä on kai enemmänkin näitä kokoelmia. Hienoa musiikkia. Länsi-Afrikasta siis. 20-luvulta. 27-29.

Joo, siirrytään Oni Johnsonista ja 20-luvun lopun länsiafrikkalaisista savikiekoista hetkeksi 2000-luvun Jyväskylään. Kuunnellaan, tämä kuulostaa aika saman tyyliseltä kyllä kuin tuo äskeinen.

Tässä alla soi siis Rambling Boys Uudessa-Seelannissa kaiverrettu tämmönen Lathe Cut 7 biisi nimeltä Uusi. Seuraavaksi soitetaan vielä tuolta edellä kuulolta Xonofone kokoelmalta, mihin on koottu siis noita Länsi-Afrikan ensimmäisiä savikiekko-nauhoitteita vuosilta 27-29, kun ollaan tältä kokoelmalta tämän kuin West African Instrumental Quintet, biisi nimeltä Adersu. Feeda taas tää Rambling Boys ja annetaan tilaa veteraaneja.

Yeah. Siinä kuultiin länsi-afrikkalaista musaa 20-luvun lopulta Savikiekoilta tehtyltä uusinta painokselta. Honest Johnsonilta löytyy tommonen kokoelma. Tässä sen sijaan musiikkia Etiopiasta vuodelta 1966 Mulatu Astatke and his Ethiopian Quintet.

kuuntelet avaruusdisko tai teatteriohjelmaa. Tässä taustalla soittaa mulla tuostalke And His Ethiopian Quintet vuodelta 1966 äänite. Kuunnellaan seuraavaksi Sanraata Atlantis-levyltä kappale Mu Saturn-levyltä.

Seuraavaksi kuunnellaan Jukan Keijoa. Täältä jos kuuluukohan täältä. Taitaa kuulua. Tässä siis Keijo.

0: se oli siis Keijoa. Tässä Joose Keskitalo ja Hyvä siemen. Helmilevyt levyyhtiön 7-tuumaselta parin vuoden takaa.
1: Kylvävä siemen maahan. Kylvävä siemen maahan. Sanon ohjaa kaikin kylhällä vielä.

Kyllä se kyllä se maa.

0: Se oli, joo, se keskitalo. Kuunnellaan seuraavaksi Lännen Jukkaa. Lännen Jukka on siis, jos joku ei tiedä artistia, niin se on J. Karjalainen. Ja se on hänen tämmönen projekti, jossa hän soittaa tällaista Amerikan suomalaisia lauluja, bluesia ja tällaista. Polkkabiiliksi sitä se on kai ristitty myös. Nyt on Lännen Jukka julkaissut tämän musiikkityylin kolmannen levynsä. Se on Polkkabiili Rebels nimeä kantava. Se on levykaupoissa, mutta mulla ei ole sitä, niin soitetaan täältä ensimmäiseltä Lännen Jukan levyltä. Tämmönen kappale kuin Maailman Matti. Jos on Sumarin Matti Uumajassa radion äärellä, niin tää Maailman Matti, aina kun mä kuuntelen Maailman Matti biisin, niin tulee Sumarin Matti mieleen. No, terveisiä sinne jo Uumajaan. Laitetaan soimaan.
1: Talo on järven rannalla punaiseksi maalattuna. Eilani talo on järven rannalla punaiseksi maalattuna. Helmi

Se oli Lännen Jukka ja laitetaan seuraavaksi Tar Heel Slim and Little Ann biisin nimeltä Can't Stay Away. Laitetaanpas pyörimään.

Se oli Tar Heel Slim ja Lil N. Kun ollaan seuraavaksi vähän gospel-musiikkia. Tässä on Brother Samuel Cheatham ja Troubles of the World. Tämmönen joku Chicagosta. Kai tää 7-tuumanen One Way Records ja vuosilukua. Vuosiluku näyttäisi olevan 76, mutta en ole kyllä ihan varma. Voittaa olla aiemminkin julkaistu, mutta alun perin. Täältä tulee.

Olipas se melkoinen tunnelmointi. Troubles of the World ja kappaleen esitti Brother Samuel Cheatham. Siirrytään gospelista sujuvasti souliin. Tässä on Mr. D and the Highlights, Every Now and Then.

sitten seuraava on kyllä aivan ehdoton soul-klassikko. Syl Johnson ja Is It Because I'm Black Twilightilla.

got to keep on keeping on.

Siinä kuultiin Syl Johnson ja Is It Because I'm Black. Kun ollaan seuraavaksi High Recordsin artistia Venice. High Records on Memphisistä tällainen legendaarinen levyyhtiö, jonka tuottaja Willie Mitchell kuoli tuossa tammikuussa tämän vuoden puolella. Kun ollaan tähän pari biisiä Willie Mitchellin muistoa kunnioittaa. Tässä alkuun kuullaan siis Venice-nimisen artistin vuonna 1975 julkaisema seiska I Still Love You. Mä en tiedä tästä Venice-artistista oikeastaan mitään. Yritin vähän katella tuonne edellisen kappaleen aikana, jos olisi löytynyt netistä jotain, mutta täällä sanotaan yhdellä musablogilla sanotaan, että Venice julkaisi High Recordsilla vain kaksi singleä ja sitten se katosi musabisneksestä täysin. No, sen verran löytyi tietoa. Mä itse löysin tämän seiskan Turusta joku vuosi sitten vieraillessani siellä DJ Pitun luona levyostoksilla. Kuunnellaan tähän I Still Love You Venisiltä vuodelta 1975.

Se oli Venice nimisen artistin vuonna 75 levyttämä kappale I Still Love You High Recordsilla. Willie Mitchell oli siinä kanssa tuottajana. Otetaan tähän vielä toinen High Recordsilla julkaistu kappale, niin ikään siis Willie Mitchell tuottajana. Mitchellin muistoa kunnioittajan. Tämä seuraava kappale on O.V. Wrightin levyltä The Bottom Line, joka on julkaistu sitten vuonna 78 High-levyyhtiölle. Tämä on aika kummallinen siinä mielessä mun mielestä tämä löyky. Tässä ei ole yhtään noita 70-luvun lopun soundeja mun mielestä. Tämä voisi olla vaikka 10 vuotta aiemmin julkaistu. Tässä on aivan ehdottomasti mun suosikki levyn kansi kaiken lisäksi. Tässä on O.V. Wright. Käsittääkseni oli sokea artisti. Ja silloin tässä levyn kannessa aurinkolasit, josta kimaltelee tollanen valo ja sitten tyylikkästi poseeraa pikkusikari kourassa ja puhaltaa, tai siinä on tollanen savupilvi siinä pään yläpuolella tosta sikarista nousee. Kuunnellaan siis täältä O.V. Wrightin hienokantiselta levyltä kappaleen I Don't Know Why Willie Mitchellille. Täältä tulee.

what you're using on me, baby, but it's good.

Yeah, se oli Lee Moses, biisin nimi Bad Girl. Saatetaan tähän seuraavaksi Darondo, biisin nimeltä Didn't I. Tää biisi oli kai jossain TV-sarjassakin hiljattain.

Tässä soi Darondo. Darondo julkaisi urallaan 3 70-tuumasta, jonka jälkeen lopetti levyttämisen ja siirtyi muihin kiinnostuksen kohteiden pariin. Toimi muun muassa parittajana 70-luvun lopulla. Joo. Darondon koko levytetty tuotanto löytyy tällaiselta Love and Hate-levyyhtiön julkaisemalta 12-tuumaselta. Tämä on niinku tämmöinen 9-biisin EP. Vai onko tämä LP jo? Siirrytään jamaikalaisen musan pariin. Tässä on Johnny and the Attractions. Rocksteady meidän mies.

Se oli Jennifer Lara Studio One-levyyhtiölle. Kuunnellaan lisää Jennifer Laran tuotantoa. Tässä on uusi, tässä suhteellisen uusi biisi pari vuoden takaa Jennifer Laralta. Queen in My Empire. Pannaan pyöriin.

Sin igual.

siinä kuultiin Jennifer Laran perään Hugh Mundellia ja Augustus Pabloa. Toi oli heidän yhteinen kappale Rastafari Tradition. Hugh Mundell kuoli vuonna 1983. Oli silloin 21-vuotias. Oli levyttänyt 5 albumia ja oli naimisissa jo. Pari lastakin taisi olla jo. Kuolinsyy on vielä vähän jäänyt hämärän varjo. Sitten on muutamia eri teorioita. Se oli kuitenkin tapahtui silleen, että jossain Kingstonin hämäräkujilla tai jossain autossa ajaessaan niin ammuttiin toi Hugh Mundell. Kuunnellaan vielä toinen kappale Hugh Mundellilta. Tää on tällainen Feeling All Right Girl niminen biisi. Vähän myöhempää tuotantoa kuin toi äsken. Tää on vuodelta 80 Mundellin omalla levyyhtiöllä Muni Musicilla julkaistu alun perin. Pannaan soimaan. Tää on hieno kappale.

0: Siinä Hug Mundell, Feeling Alright Girl. Mainostetaan tähän, ohjelma alkaa pikkuhiljaa loppuun. Mainostetaan tähän vielä tulevana torstaina Jyväskylässä. Rumaklubilla on Radio Hearin järjestämä klubi, Profeetta ja uusi maailmanuskonto ja Jaakko Laitinen ja Väärä Raha esiintyy siellä. Siis tänä torstaina 22.4. 3 euroa maksaa sisään. Tulkaa paikalle. Siellä on myös monia Radio Hear DJ:tä paikalla. Soitetaan tähän loppuun Horace Andin Rock to Sleep -biisi, joka on Augustus Pablon Rockers-levyyhtiöllä julkaistu 7. Kannattaa pysyä taajuudella tämän ohjelman jälkeen. Siellä on luvassa viime viikon lopulta Muuan mies, Pekko Käppi, live. Pysykää taajuudella. Avaruus.
1: Hey baby.
0: Avaruusdiskotaikatoitteri kiittää.

Näihin tunnelmiin päättyy tämän viikon avaruusdiskotaikateatteri. Kiitos kuuntelijoille. Pysykää kanavalla. Sieltä tulee vielä hyvää ohjelmaa tämän jälkeen.

niiden ihmisten takana, jotka pystyvät toimimaan järkevämmällä tavalla, järkevimmällä mahdollisella tavalla. Vai onko tämä kansa tällä mössöruualla ja bailaamiskulttuurilla ja oluen loputtomalla lipityksellä turrutettu jo niin täysin tumpeloksi ja toisaalta sitten köyhyydessä ja nälässä niin epätoivoiseksi, että sitä ei löydy, mene ja tiedä. Mikään ei ole vaikeampaa kuin ennustaminen. Mutta niin kauan kuin elämää on ja niin kauan kuin on mahdollisuus tehdä hyviä tekoja, niin kauan niitä täytyy tehdä ja se on parasta mahdollista tekemistä jokaisen ihmisen terapialle ja terapiointia ja sielunhoitoa. Ja se on aina yksi onnellinen päivä takana, kun niin asennoituu.

0: Terve vaan, terve ja oikein hyvää torstaita 17. päivää joulukuuta 2015 on Raakkelin päivä nimittäin tänään. Ja kello on hieman yli 7 illalla. Tämä on 43. kosteita radiolähetys. Minä olen todellakin äskustoo. Soitan teille mielimusiikkia kasetilta. Pari tuntia tässä. Ja erittäin kiva olla pitkästä aikaa eetterissä. Edellisestä kerrasta on kulunut yli 4 kuukautta. Ja muutenkin on kyllä tänä vuonna tullut pidettyä syntisen vähän lähetyksiä. Pahoittelut siitä vaan itselleni ja muillekin teille, jotka ehkä näitä tykkäävät kuunnella. Lähetyksen avasi herkkä kipale ruotsalaisen Kent-yhtyeen ensi levyltä vuodelta 95. Se oli Joakim Bergin säveltämä ja sanoittama Den osynlige mannen, eli näkymätön mies. Albumin 7. kappale. Ja Kentin jälkeen tultiin länsinaapurista Suomen maahan. Ihan tänne tuttuun Keski-Suomeen, Jyväskylään. Olen soittanut aiemminkin Order of the Livingia ja tuossa kuultiin hetki sitten Jari-Matti Nurmisen luotsaaman ryhmän tulevalta Heart Words-albumilta, Heart Words-albumilta. Päätösraita Above the Horizon. Levyhän julkaistaan ensi vuonna. En nyt ala valehtelemaan kuukautta alkuvuodesta joka tapauksessa jyväskyläläisen Luova Recordsin toimesta. Ja minulla on ollut etuoikeus kuulla tätä levyä ennen sen julkaisemista. Se on erittäin hyvä levy. Suosittelen sitä kaikille musiikin ystäville. Menkäämme eteenpäin, niin kuin ei huomista olisi. En varsinaisesti ole mitään kylläkään mitään ajatusta, että mitä sitä soittaisi. No joo. Pistetään nyt parin chibaleen verran tässä musaa hienon hienolta suomalaiselta yhtyeeltä, rock-yhtyeeltä, performanssiryhmältä. Yhteiskunnalliselta kollektiivilta. Tavanomaisesta poikkeavalta. Yhtyeeltä. Olen pahoillani tästä köykäisestä pohjustuksesta, mutta kyseessä on siis Motelis Kronkla, joka on minulle henkilökohtaisesti kyllä yksi, sanotaanko, vaikuttavimpia kotimaisia yhtyeitä. Kolme pitkä soittoa 90-luvun alussa julkaissut ja yhden kokoelman, joka tuli vuonna 2000 julkaissut Motelis Kronkla, johon siis alkuperäisjäseninä kuuluivat Hannu Raatikainen, Esko Varonen sekä Markku Peltola. Kajaanissa homma laitettiin tulille. siellä kaikki kolme edellä mainittua herraa puuhasivat teatterin parissa. Ensin kaupunginteatterissa ja sitten laitosteatteriin kyllästymisen, turhautumisen jälkiseurauksena. Tahkosivat undergroundissa ja tekivät Motellis Kronklista lopulta instituution. Riippumattoman ja shamanistisen ryhmän, joka ammensi kyllä vastakulttuurista erittäin voimakkaasti. Tosiaankin 90-luvun puoliväliin asti ryhmä toimi aktiivisesti tuolta kasarin puolivälistä asti. 10 vuotta mahtui aktiivista aikaa ja sitten kun suosio alkoi kunnolla kolkutella, niin homma jätettiin sikseen. Alettiin katselemaan muita suuntia, muita tekemisen keinoja. Tietystikään musiikki ja teatteri eivät jääneet, mutta Motellis Kronklena toimiminen tyrehtyi, kunnes nyt sitten 2000-luvun alkupuoliskolla on tämä mainio sakki jälleen aktivoitunut. Tietysti pitää mainita veli Petteri Rajanti, joka ei tuossa alkuperäisessä kolmikossa ollut, mutta liittyy yhtyeeseen kuitenkin jo. Olikohan se jo 80-luvulla? Tai ysärin alussa. Anyway, Rajanti erittäin merkittävä osa yhtyettä, aluksi miksaajana ja sen jälkeen myöhemmin myös yhtyeen olennaisena jäsenenä basson ja kitaran varressa. Itse olen todistanut muutamia Motellis Kronklen live-esiintymisiä muun muassa Jättömaalla ja Oulussa. Ne ovat olleet kyllä todella vakuuttavia keikkoja. Olen tutustunut äänitettyyn materiaaliin vasta näiden live-esiintymisten seurauksena. Pistetään nyt tässä tämän lätinän päätteeksi sitten pari biisiä tulemaan. Ensimmäisenä Kusipää-niminen kappale, joka on, no, olen valinnut sen takia, että se on mielestäni ajankohtainen laulu. Kusipää taitaapi löytyä sitten Skronklen debiuttilevyltä Motellis Kronkle. Ja niin ikään myös sen jälkeen kuultava Eläimet ja säästäväisyys vuodelta 90, Molempaiset. Tervetuloa siis seuraan ja tästä jatketaan. Motellis Kronkle, olkaa hyvä.
1: Vitut sä välität muusta kuin itsestäs. Sulla on niin vitun hieno look. Sulla on jo nykyään niin saatanan pieni pää. Et sä näe, etkä uskallakaan. Samanlaiset sun ympärillä taputtaa. Panette paskaaksi iloisesti kaikki. Menkää vittuun ja hattu käteen. Ampua teidät pitäis luomakunnan kuona. Luomakunnan kuona. Vitun sikaliskot ja perseen reijät. Ystävyys on sulle vain kertakäyttötavaraa. Petetit sanat, nautin on lähde. Älä silloin ihmettele, kun kerran pamahtaa. Vatsasi rasvat tärätää pahoin. Riillisi rokisee kesken ilta oluen. Lentää polttopullo. Tyydysi alle panee kiharasi tuleen. Nuo haisevat kiharat pyikovi tyylle. Näin saisi sanoakaan, olette niin vitun itse tyytyväisiä. Äänenne nousee ja se on nenä ääni, kun joku kertoo teille teidän mitättömyydestä. Aapinoiden valtiat, kaupunkien keisarit, puhelin aamutot, roskajoukot, taiteilijat. Missä on ajatus, missä on liekki? Peräsuoli lepataa, vitun pierut myynyt. Teollisuusjohtajat on toimivia kärpäsiä, te olette se liha, johon valitaan. Tämä ei ole mikään symboliloru, te tuhoatte maailman, jota rakastetaan.

zwei mit Jatzasna, weiß ist jeder, Jondo, Mütze, weiß ist Luxo, Tundo, Rilla, Tuli, Silix, Lodin, Norjan, Tulta, Uivun, Lehti, Pukke, Kohta, Sauna, Vita, tehdään syytä, sitten mennään lenkille. Hyvä olo tulee heti, ei oo merki pystä millään paitsi laulullamme. Tällä yläi ylle saikon laulu sekä säästä läisyydelle. Yläi

0: soikon.
1: Laula sekä.
2: Säästä.
0: Väisy.
1: Kelle ylä.
2: Mille?
0: Soikon.
1: Laula sekä.
2: Säästä.
0: Väisy.

siinä synapoppia 80-luvun Japanista. Asialla Fusio Jazz kitaristina tunnetuksi tullut Kenji Omura, joka myöskin Yellow Magic Orchestran tuon ehkäpä suurimman, tai mitenkään ehkäpä vaan ihan oikeasti suurimman japanilaisen poppibändin, synapoppibändin kitaristinakin 80-luvulla toiminut heppu, joka vuonna 1998 menehtyi oliko se nyt sitten syöpään vai maksakirroosiin? Taisi olla maksakirroosi. Sitten Brenkku on Omuralle maistunut. Musiikkia hän kuitenkin ehti tehdä 70-luvun lopussa, 80-luvun alussa pääasiassa. Teki soololevyjä useamman kappaleen ja 7 kappaletta. Tuo äskeinen kappale oli The Defector-niminen, todella nätti pop-viisu miehen 1981 vuoden The Spring Is Nearly Here -nimiseltä albumilta. Ja ei varmaan tule yllätyksenä, että tuossa kappaleessa instrumentteja masteroivat herrat Haruami Hosono, Yukihira Takahashi sekä Ruichi Sakamoto, Yellow Magic Orchestran tyypit. Hosono se soittaa läpi albumin bassoa, samoin kuin Yukihira Takahashi rummuissa. Ja juuri tällä äsken kuulla kappaleella ja eräällä toisella vierailee sitten syntetisoimassa herra Sakamoto. Olen joskus aiemminkin soittanut Kenji Omuran kappaleen Kosteita lähetyksessä. Se kuultiin taannoin tuossa joskus, kun pyöräytin kokonaisuudessaan Visible Cloaksin koostaman 80-luvun japanimusiikkia sisältävän mixtapein. Ja tuolta mixtapeiltä löytyi Kenji Omuran juurikin tältä Spring Is Nearly Here -levyltä löytyvän Seiko Is Always On Time -niminen kappale. Pysytään vielä toisen kappaleen verran 80-luvun Japanissa, mennään vuoteen 82, eli ei kauhean kauas Kenjin Spring Is Nearly Hereistä. Tässä ei ehkä ihan niin pop-linjoilla enää olla. Kyseessä on Masumi Haran Imagination Exchange-levy. Ja tuon levyn nelos raita. Froth. Tässä se tulee.

Masumi Haran Froth-kappaleen jälkeen kuultiin vanhaa kunnon jo edesmennyttä Fluxus-yhtyettä, heidän 2002 vuoden European Onion-albumin avausraita Red Wall Global. Musiikkia, joka itsellä tuo nuoruuden mieleen. Kauppisen velille terveisiä tässä vaiheessa. Hänen esittelemänään olen ensimmäistä kertaa Fluxus-yhtyeeseen tutustunut ja bändi on kyllä tehnyt minun vaikutuksen siinä hauraassa teini-iässä. Kauppisen veliä kuullaan tässä lähetyksessä muuten myöhemmin lisää, mutta nyt tämä kaunis viisu, joka täällä alla pulputtelee, on Helsingissä vaikuttavan kuvataiteilija, muusikko Risto-Matti Myllylahden hengen tuotoksia Elatunessa nimellä. Miekkonen on latailut SoundCloudiin muutaman instrumentaali, pääasiassa instrumentaali musiikkia sisältävän raidan, ja tämä alla soiva psykedellinen folk kitarakujelmointi on Elatunessan Mama Man niminen kappale. Jatketaan Elatunessan parissa. Kuuntelet Radio Hearia ja tämä on Kosteeta numero 43. Ja.

ehdotan, että järjestetään kansalaisadressi nimet tämän hetkistä metsäpolitiikkaa vastaan ja tuottaneen Juho Salon edustaman luonnonmukaisen metsänhoidon puolesta. Muussa tapauksessa Apolat ja Juho Salot joutuvat jatkuvasti kärsimään jopa oikeudellisen toimenpiteen siitä, että he ovat oikeassa. Kiitoksia.

0: Se on Kansanradio, menossa taas metsään.
1: Se on meidän velvollisuutemme, koska meidän pitäisi tässä lopetella Radio Suomen asiaohjelmien toimituksen metsäviikko.

0: tämä on kaikki tätä metsäpolitiikkaamme arvostelevaa aineistoa. Meillä ei ole tullut yhtään ainoata kannustavaa.
1: Teollisuutta kannustavaa vai?
0: Niin, metsän tutkimusta ja kaikkea tällaista kannustavaa puheenvuoroa.

0: Kennedy Man.
1: Kukaan heistä ei ollut saanut kunnallisvaalien muodossa kansalta valtakirjaa. Rikkomuksesta ei voida seuraamuksia lainausmerkeissä tuomita sekä oikeudessa että hallintomenettelyssä.
2: Kanssa.

yksipuolisuuden välttämiseksi olisi ollut helposti kuultavissa niin sanottu kunnanjohto, joka olisi voinut todeta esimerkiksi muutamia oleellisia yksityiskohtia.

Voipa se olla, että jos mie olisin vielä nuori ja sie tulisit mul pokkaamaan ja tää sois, niin kyllähän mie vissiin päätä painasin olkapää. Ja panisin silmätkin välleen kiinni.

elatun essän jälkeen kuultiin Jussi Reittu-nimisen Miekkosen ambient-musaa Ruotsikasetilta. Ruotsikasetin A-puolella Jussi Reitun kolme kappaletta ja B-puolella sitten Janne Kalevilta niin ikään kolme kappaletta. Hieno six-packi. Kiitoksia vaan Jussille tästä kasetista. Kappaleen nimi sisältää tuollaisia internetistä tuttuja merkkejä, kuten risuaidan ja sulkumerkin ja kaksoispisteen ja niin edelleen, joten vaikea sanoa näin suusanallisesti, mikä on kappaleen nimi, mutta nimiähän ne lopulta vain ovat. Jussi Reitun ambientin jälkeen kuultiin Jarkko Even ensimmäiseltä soloalbumilta Eve vuodelta 1985. Hieno, yllättäen hieno kipaleena. Minä täällä mitään huonoa musiikkia soita. Albumi Kutosraita rankkasateessa. Ja tämä kappale on minulle tullut tutuksi vasta tuossa. Olisikohan itse asiassa tämän vuoden puolella, kun olin Helsingissä eräissä tupareissa. Kaverini Juuso Härmän kutsumana olin siis Helsingissä käymässä. Ja näin Juusoa ja hän kutsui minut tuonne tupan tuliaisiin, kun heidät puolestaan oli kitaristi Jannen, jos nyt nimen muistan oikein, pahoittelen jos muistan väärin, mutta Juuso ja Janne oli kutsuttu tuonne tupan tuliaisiin soittamaan akustisena. Nämä kaksi herraa siis kuuluvat helsinkiläiseen Lokit-yhtyeeseen ja he soittivat Lokit-yhtyeen biisien lisäksi myöskin kovereita ja yksi näistä illan aikana kuuluista coverkappaleista oli tuo Even rankkasateessa ja se oli hyvä biisi, tai siis sehän on ihan loistava biisi ja tuolloin kuulin sen ensimmäisen kerran. Olin toki kuullut aiemmin Jarkko Evestä ja tiesin, että hän on soittanut Tingossa, mutta en ollut kuullut ainakaan tätä kappaletta aikaisemmin. Juuson ja Jannen akustisena tuon esitettyä. Piti painaa kappale mieleen ja käydä kuuntelemassa se internetistä myöhemmin. Mutta nykyään hän omistan rankkasateessa 12-tuumaisen maxi-singlen. Terveisiä Tessalle, joka tämän kirpputorilta löysi ja minulle lahjoitti. Sydämelliset kiitokset. No, Even rankkasateessa kappaleen jälkeen. Eli tuossa äsken kuultiin sitten aiemmin jo mainostamaani Kauppisen veliä, eli Helsingissä vaikuttava heppu, joka on kyllä, no, minulle erityinen ihminen jo vuosien takaa. Olen tutustunut hänen kauttaan paljon upeaan musiikkiin. Kuulitte Tolbiak-nimisen Kauppisen välin soloprojektin yhden hengen tuotteen. Kappaleen nimi oli Hei. Jos nappas yhtään, niin menkää toki SoundCloudiin. soundcloud.com/Tolbiak ja kuulkaa sieltä lisää hienoa pop-musaa. Siellä on todella paljon biisejä. 2000-luvun alun Sketches, tällainen albumikokonaisuus. Ja sitten uudempaakin. Äskeinen Hei-kappale oli vuoden takaa. Myös Bandcampista löytyy yksi kolmen kappaleen Midsummer Hits otsikoitu minikokonaisuus. Ehkäpä Tolbiakilta vielä joskus se niin kutsuttu studioalbumikin ilmestyy. Toivotaan. Sitä odotellessa voimme kuunnella vaikka musiikkia Etiopiasta. Etiopiahan on ja Eritrean alue pullollaan upeita laulajia ja tulkitsijoita. Ja heitä on kuultu näissäkin lähetyksissä aikas paljon. Tätäkin herraa, jota aion nyt pian pyöräyttää, on kuultu kertaalleen ainakin aikaisemmin
Kyseessä on Wubeset Fesheha, hänen 1976 kassultaan on kuultu yksi kappale aikaisemmin, mutta nyt sitten mennään eri julkaisuun, ja tämä tiettävästi on 80-luvun puolella. No, Etiopiassa on eri kalenteri kuin täällä meillä, ja sen suhteen välillä saattaa tulla hieman pieniä väärinkäsityksiä että, tai sekaannuksia, että mistä vuodesta puhutaan. Jos Etiopiassa puhutaan vuodesta 1976, niin täällä länsimaisen kalenterin mukaan ollaan vuodessa 1984, joten siinä semmoinen 8 vuoden ero on ajan laskun suhteen. Mutta joka tapauksessa Yhdysvalloissa äänitettyä materiaalia kuullaan nyt Wubeset Feshehalta, josta hyvin vähän tietoa ainakaan internettiin on tihkunut. Sen tiedämme, että hän menehtyi vuonna 1997 sen tiedämme myös, että tässä seuraavassa Belashev-nimisessä kappaleessa Wubeset Fesheha, sen lisäksi että hän laulaa, niin hän soittaa myös koskettimia. Tämä on kaunis 12 minuutin jami. Laittakaa vaikka silmät kiinni tai menkää välissä jääkaapille ja ottakaa iisisti. Tämä musiikin parissa ei parane hötkyillä. Tässä siis Wubeset Fesheha Etiopiasta ja kappale Belashev.

Taulun teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi ja noihin viihtyvyysyksiin, joihin viittasin. Ja nyt viitämme virtemme uudelleen laululla 18. Ja sen jälkeen

keisari Augustus määräsi, että jokaisen oli mentävä syntymän kaupunkiinsa. Siellä kaikkien nimet merkittiin kirjoihin veronmaksua varten. Myös Maria ja Joosef noudattivat käskyä. He lähtivät kotoa Nasaretista Betlehemin kaupunkiin. Matka oli pitkä ja hankala varsinkin Marialle, joka oli raskaana. Marian synnyttämisen aika oli lähellä. Betlehemissä oli paljon ihmisiä. Maria ja Joosef eivät mahtaneet majatella. Heidän oli oikein tallissa. Maria synnytti tallissa lapsen. Lapsi oli poika. Ja hänelle annettiin nimi Jeesus. Oli yö. Paimenet vartioivat niityllä lampaita. Äkkiä paimenten eteen ilmestyi enkeli. Enkeli sanoi, älkää pelkää. Minä vanhan iloinen luotuun. Jeesus, ihmisten auttaja ja Jumalan voimaa syntyy. Menkää katsomaan sen. Paimenet lähtivät heti Jeesuksen luo. He löysivät tallin, jossa Jeesus olisi nukkunut. Paimenet kumarsivat hartain. He olivat iloisia. Paimenet kertoivat kaikille, että Jeesus, ihmisten auttaja ja Jumalan poika, oli syntynyt. Yön tähdet loistivat kirkkaina. Maria istui ja kuunteli yön ääniä. Maria oli hämmästynyt. Hänen poikansa tervehdittiin kuin kuningasta.

Siinäpä hieman joulun kunniaksi joulufiilistelyä. Proto Torvisen ja Joulupukin Jouluevankeliumi selkokielellä sekä yksi kappale joululaulu kasetilta. Jouluevankeliumi selkokielellä sekä yksi kappale joululaulu. Kosteta 4/3 lähestyy loppuaan hiljalleen tässä niin kuin asiat yleensä tekevät. Ne alkavat ja kestävät aikansa ja sitten ne loppuvat. Ei nyt hätäillä vielä kuitenkaan. Soitellaan tässä hyvää musaa. Ihan kiireettömästi. Pistetään tulemaan seuraavaksi hienon suomalaisen rockibändin Noitalinna Hurraan debyyttialbumi Hulalalaan. Nimibiisi Hulalalaa vuodelta 1986. Sen jälkeen vähän lisää Motel Skronklea Susien lakilevyltä Rock and Roll is Dead, jonka jälkeen uutta HC:tä Helsingistä. Mutta tässä ensin Noitalinna Hurraa. Hulalalaa!

pitkästä aikaa kosteita lähetyksessä kuullaan, tai kuultiin, tai kuullaan myös HC Punkkia Suomesta, mistäpä muualtakaan. Siinä äsken soi

0: täyttymistä, jotta sinä tietäisit, että sinulla on jotakin, jota elämäksi kutsutaan. Vaan sinä tiedät, että sinä tiedät, että sinä tiedät, että sinä olet arvokas.
1: Mistä syntyy vitutus, se syntyy hapinasta, joka tekee rahaa toisen paskan kapinasta. Toinen toista vartioi ja panee sielu säkkiin, ympärille vilkuille ja patukalla pätki. Kaikki soittaa kitaraa ja joka toinen rokka. Rahamiet miettii mistä parhaiten saa liksaa. Soittotaitokin saa olla vähän niin ja näin, mutta vittu jos sä ajattelet väärinpäin. Rock and roll is dead, rock and roll is dead, rock and roll is dead. Rock and roll on esikoinen, kaikki siitä tykkää. Mafiasta älyniekat kansalle sen lykkää. Toinen toista vitsikäämät pillihousu piispaat. Rock and roll on kapinaa ja saanko viinilistan. Kolme sointu yhdelle on uskonto. Ja toiselle tarvitaan pelkää poljento. Rock and roll is dead.

Pitkästä aikaa kosteita lähetyksessä kuullaan, tai kuultiin, tai kuullaan myös HC Punkkia Suomesta, mistäpä muualtakaan. Siinä äsken soi erittäin kova Kohti tuhoa niminen helsinkiläis HC-bändi. 82 tunnelmissa mennään. Vastikään ensimmäisen pitkäsoittonsa Rutiinin orja julkaissut nelikko. Ja tuo äskeinen kappale oli Rutiinin orja pitkäsoiton päätöskappale Noita vainoa. Kannattaa tutustua yhtyeeseen. Kohti tuhoa on aiemmin julkaissut yhden EP:n Kohti tuhoa. Menkää Bandcampiin ja kuunnelkaa sieltä. Ja ostakaa tietysti omaksi ja tukekaa hienoa suomalaista HC:ta. Noita vainoa kappaletta ja muutenkin mainiota Rutiinin orja levyä kuunnellessa. En voinut välttyä mieleyhtymältä erääseen oululaiseen HC-bändiin ja heidän ex-laulajaansa. Kohti tuhoa -yhtyeen Helena kuulostaa kyllä välillä minun korvaani hyvinkin kovasti viisikkoyhtyeen Peteltä, joka lauloi ja rääkyi viisikon parilla ekalla julkaisulla. Siksipä tahdonkin nyt ihan vertailun vuoksi soittaa yhden kappaleen myöskin viisikkoa tässä 2009 julkaistulta viisikkolevyltä. Kappale nimeltään Suut makeaksi. Joulun tunnelmissa siis.

siinä lähetyksen toiseksi viimeisenä kappaleena. Jo viime lähetyksessäkin kuultua etelä-afrikkalaista Womania. Womani Tetuan. No, suoraan sanottuna vastustamatonta tanssilattia-tavaraa. Isekere Goma. Albumilta vuodelta 1986 kappale. Nimeltään Banana Car. Apuolen kolmosraita. On aika sanoa näkemiin. Äskustoa kiittää seurasta ja palataan jälleen ensi kerralla asiaan. Rauhaisaa loppuvuotta, pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta niin hyvin kuin mahdollista. Ensi vuonna sitten kosteitakin uusin kujein tai sitten vanhoin, mutta uusin lähetyksin. Etterissä toivotaan, että ensi vuonna ehtisi pitää enemmän kuin 4 lähetystä. Pistän tähän loppuun vielä vanhaa kunnon Pet Shop Boysia. Aika ajoin on aina hyvä kysyä, että was it worth it? Yhtyeen 91 vuoden single. Ja itse asiassa edelleen, tästä nyt tuli vähän tällainen jouluteemainen lähetys, koska itselle tämä kappale edustaa yhtenä monista Pet Shop Boysin diskografi-kassun biiseistä. Joulun aikaa, isoveljeni sai tämän CD-version, varmaan just tuolloin 91 tai jotain, joululahjaksi, ja sitä me sitten kuunneltiin koko saatanan joulu. Mutta hieno biisi on tämä, Pet Shop Boysin Was It Worth It? Myötä sanon, että näkemisiin ja kuulemisiin.

Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä, joka juuri napsahti alkuun. Brian Enon tyhjiin kolkkoihin, autioihin, lentokenttiin suunnitelulla kappaleella, joka täyttää sitä tilaa. Tuli tänään aika paljon yllätyskäänteitä, jonka vuoksi tämä yölähetyksen valmistelu on tässä vielä vähän tälleen työ alla, mutta ihan hyvällä mallilla. Tänään on taas jonkunlainen teema, mutta palataan siihen kohta puolin. Kuuntelet Radio Hearia.

No niin, katsotaanpa miten tämä nyt toimii. Nyt alkaa olla tämä studio täällä kuopan pohjalla jollain tavalla taas kasassa. Oli vähän tonne viikon aikana taas painuneet tonne mutaan kaikki kamppeet. Tää on jännä, kun maa täällä kuopassa sulaa, niin kovasta jäästä tulee yllättävän pehmeää liejua, jonne katoaa mikki, jos piuha, jos toinenkin. No, mutta eiköhän tästä päästä eteenpäin. Toivottavasti kaikki siellä voitte hyvin, tai ainakin valtaosa teistä. Ehkä tällä hetkellä jotenkin voi riittää sekin, jos valtaosa voi hyvin. Kevät etenee. Oletteko hoksannut?

Ihminen on eläimistä se, joka ei pidä mitä lupaa. Sulkee muun eläinkunnan häkkeihin ja koppeihin. Syö kotieläimensä ja tappaa villeimmät sukupuuttoon. Kutsuu sitä lajien väliseksi taisteluksi. Chalkanin eläintarhassa, maaratsassa, petoeläimet on sijoitettu vastapäätä niiden saaliseläimiä, peuroja, kettuja, jäniksiä ja apinoita. Miten neuroottisina tiikerit, leijonat ja leopardit mittaavatkaan tilaansa kalteriensa takana, saalis kaiken aikaa näköpiirissään. Samaan tapaan elinkautisiaan istuvat miehet katselevat voimattomina minihameissaan retostelevia, vahingon iloaan pidätteleviä vanginvartijattariaan, joilla ei ole aikomustakaan astua sisään.

Joo, tuossa aiemmin puhuin siitä tämän viikon teemasta. Sellainen tosiaan on. Se liittyy siihen, että heräsin tuossa toissa päivänä tai itse asiassa eilen, mikä itsessään on aika hyvä lähtökohta lähetykselle. Mutta olin nähnyt sellaisen aika jännän, jotenkin unenomaisen tapahtuman, koska se ei varsinaisesti ollut siinä unessa, mutta jollain tavalla mielessä syvällä heti heräämisen hetkellä. Että maailman neljäs seinä rakoilee, murtuu. No sitä on tässä nyt miettinyt pari päivää. Ajattelin puhua asioita, jotka siitä tulee mieleen. Katsotaan, mihin päästään. Ainakaan tämä mikin volume ei nyt kyllä ihan... Ootas. Mitenhän nyt? Ei, kyllä, joo, kyllä tämä taisi parantua vähän sen, joo, ehkä. Ehkä. Vai meniköhän vaan pahemmaksi? Joo, katsotaan miten käy. Mutta joo, se ajatus liittyy siihen, että me ollaan täällä näyttämöllä ja jollain tavalla maailma asettuu ehkä vähän erilainen kuin mitä monesti ajattelisikaan.

neljäs seinä tosiaankin, ettei vaan kaatuisi enempää kuin se neljäs seinä. Joo, ehkä jonkinlainen disclaimer, eli niin kuin tietosuojaseloste. Se ei kyllä käänny kauhean hyvin. Tähän alkuun voisi olla ihan hyvä, kun ajatus oli, että tulee ihan tälleen yölähetys siinä, missä yölähetys. Tämä on aika perushomma nyt, että keskiviikkoisin tulee yölähetys, mutta tänään oli aika jännä kyllä noin niin kuin muuten, koska nythän käytännössä kaikki kesän festivaalit peruttiin ja siitä on tasan 2 tuntia aikaa, kun se tieto tuli. Ja tässä kun selailee feedia maailmasta, niin eihän tämä nyt kauhean silleen kivalta näytä, että täällä sitä sitten kökötellään jokainen kuopissaan menemään. Ainakin heinäkuun loppuun asti. Katson tällä hetkellä Jättömaan julkaisua, jossa kitara on poikki ja teltat on tyhjiä. Vastaavaa tiedotetta pääs tänään omista töistäkin kirjoittelemaan, kun meilläkin kaikki muuttuu heinäkuun alkuajalle entisensä. Mutta ajatus siinä meidän tiedotteessa oli kyllä, että tulevaisuutta ei ole peruttu ja sama henki on varmaan kaikkialla. Et ei voi muuta kuin, toi lause on muuten pakko lopettaa niin, että ei voi muuta kuin hattua nostaa kaikille kanssafestivaaleille ja kesäfestaroitsijoille, että kyllä täältä taas tullaan ja näin ikään.

No joo. Tämä on jännä ajatus, että mitä tapahtuu kaiken tämän jälkeen. Mutta oikeastaan tämä kaikki tuossa, mitä tänäänkin käänteitä taas riitti, niin liittyy tähän tänne illan teemaan. Me ihmisethän loppujen lopuksi erilaisia latteuksia lainatakseni ollaan tällaisia näyttelijöitä täällä, joka itse asiassa sellainen pitkäaikainen ajatus, joka niin kuin nyt jollain tavalla korostuu. Tämä on hassua, että kun jotain asioita ei tapahdu, niin se ei vaan istu meidän järjestelmään. Jos maailma menee jollain tavalla tauolle, niin me joka päivä velkaannutaan, vaikka ei tehtäisi yhtään mitään. Vaikka kukaan ei osta mitään, kukaan ei käy missään, ei liikuta missään. Paitsi tehdään kaikki se pakollinen. Ostetaan sen verran kuin pitää ja maksetaan vuokrat ja käydään jossain etätöissä tai muuta. Eli oikeastaan osallistutaan. Niin jotenkin tämä kaikki vaan silti pysähtyy. Monesti painajaisissa on myös sellainen fiilis, että yrittää liikkua karkuun jotain tai kävellä jossain paikassa paikasta toiseen. Ja jalat ei vaan liiku kunnolla. Saa ehkä jotain tehtyä, mutta ei vaan kunnolla. Niin nyt on tällainen jännä globaali tahma, jossa joka päivä puhutaan miljardeista. Kuinka paljon tämä kaikki maksaa meille? Maksamme velkaa tulevaisuudessa. Kuinka monta päivää tulevaisuudessa meidän pitää tehdä töitä sen eteen, jos nyt asiat hidastuu? Ja kelle se velka tässä syntyy, jos kuitenkin kaikki on ihan ok? Olisi aika jännä vertailla näitä tämän hetken kriisitilanteita siihen, kun on oikeasti ollut karu meininki, esimerkiksi sodan keskellä. Eihän asioita voi vertailla, mutta sen tavallaan ymmärtää, että millä tavalla silloin asiat pysähtyy todella, eikä siitä silleen noin vaan nousta ylös, mutta en oikein tajua, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Että jotain ehkä alkaa vähän paljastua. Se neljännen seinän rakoilu maailmassa liittyy siihen ja siitä kohta ehkä lisää.

0: Nonni.
1: Eipä tämäkään piuha ei nyt toimi.
0: Tää on kyllä just tämmönen päivä taas sitten. No itse asiassa tänään on mennyt ihan hyvin tähän asti, mutta nyt on tällaisia hauskoja teknisiä ongelmia, että tää ei lähde soimaan eikä tuo lähde. Katsotaan miten käy.

Joo. Älyttömän hyvä tällainen radio. Tehdäänpä näin.

Näin tehtiin, mutta ei sekään auttanut mitään. Joo, kuuntelet Radioheari yölähetystä. Täällä on monesti ongelmia. Silloin kun tämä koko hommeli lähti, niin muutin tänne kuoppaan tänne metsään. Ja täällä on vähän omanlaistaan tämä elämä, koska täällä ei puitteet ole ihan täysin kohdallaan.

No niin, joo, täällä Kuopa ympärillä kun katselee, kävin tuossa aiemmin vähän kiertelemässä, niin jäät alkaa sulaa oikein kovaa vauhtia. Ja tämä ympäristö vaikuttaa muutenkin siltä, että se on heräämässä kovasti eloon. Ei millään tavalla pysähtyneessä tilassa eikä siinä samassa tahmassa, missä me ihmiset. Ja kun me ollaan täällä näyttelijöinä täällä meidän ihmislavalla, jossa meillä on nämä omituiset säännöt, jotka ei tällä hetkellä taas ihan aukea mulle, niin se on niin päin, että kun se seinä rakoilee, niin siellä se koko maailma on itse asiassa siellä seinän takana. Et me ihmiset ollaan itse pistetty itsemme tällaiseen häkkiin täällä maailmassa. Ja kaikki muuthan jatkaa täällä ihan normaalisti. Ei tuolla ympärillä tuolla oraava ja on jänis ja on mikä milloinkin supikoira. Ja on kattonut myös Korkeasaaresta live-striimejä, niin siellä on vaikka mitä kamelikin sanoo, että möö. Ja nehän elelee ihan vaan. Me ihmiset ollaan täällä, että nyt kaikki muuttuu ja on kauheita ja ei saa tehdä mitään. Mutta tuo porukka tuolla katsomossa, niin se ei enää istu siellä. Me täällä näyttämällä huomataan, kun neljäs seinä kaatuu maailmassa ja katsomo onkin tyhjä. Ei noita eläimiä kiinnosta meidän meininki yhtään. Ne vaan pomppii ja juoksee ja rällää ja maatuu ja palaa ja kaikkea sellaista, mitä ne on ennenkin tehnyt. Mutta me ollaan kehitelty tähän ympärille kyllä jotain ihmejuttuja.

yhteys tänne yölähetyksen studioon muun muassa tuolla Radio Hearin nettisivulla www.hear.fi. Kiinnostaisi kuulla esimerkiksi, että ootteko ajatelleet vaihtaa paikkaa eläinten kanssa? Että lähtisitte itse tuonne pihalle ja eläimet vois vaikka tulla tänne sisälle. Sitten ne vois täältä katella teitä, kun te olette tuolla vapaudessa ja ne itse täällä harmittelis, kun kaikki meni. Kaikki meni vai rauhassa pihalla? Alkaa olla niin kivat säätkin, että ihmisellekin on aika helppo tuonne vaan luikkia menemään. Laulaa niin kuin eläimet, mutta lujemmin.

tuu se takas. Laula se takas. No, ainakin laulaa voi. Vaikka itsekseen. Joo, aika jännää kyllä. Laulamista tulee jostain sitten mieleen karaoke. Ja tämä on kyllä poikkeuksellisen paljon ikävä. Täälläkin kun joka viikko tälle möhnöttää vähän tällaisena niin kuin jonkunlaisena ehkä melankolikkona, joka lausuu yöhön synkkiä ajatuksia. Mikä lienee yölähetyksen tehtävä? No yhdellä tavallaan joo. Mutta karaokeen kyllä kaipuu on, että sitten kun on mahdollista, niin sellainen kierros näin jyväskyläläisenä kiinnostaa, että voisi käydä vakkarissa ja ehkä piipahtaa vielä sohvilla ja sitten mennä vipesiin. Se olisi mahtavaa.

Joo. Tuossa siitä on varmaan vuosi aikaa, kun fiilistelin sellaista ajatusta, että siistiä kyllä ehkä ensimmäistä kertaa elämässä tietoisesti ja töitä tekevänä aikuisena tai ihmisenä yleensäkään elää nousukautta. Se oli jännä fiilis sille, että nyt on nousukausi. Nyt kaikki onnistuu. Tulee uusia kumppaneita. Mikään ei ole jollain tavalla vaarassa ja koko ajan menossa pois alta, eikä romahtamassa, eikä kaatumassa. Ihan mieletön fiilis. Nousukausi. Yes.

No niin, varovasti siellä kaikki. Muistatteko vielä, kun Uudenmaa oli suljettu? Sieltä ei saanut lähteä ulos, eikä sinne saanut mennä sisään. Oli aika kiinnostavaa aikaa. Siinä kelpas odotella, että kumpi itsenäistyy ensin, Uusimaa vai muu maailma. No, kumpakaan ei vielä tapahtunut, mutta katsotaanpa sitten, kun asiat etenee vaikka jonnekin tuonne Lappiin tai Itä-Suomeen tai muuta, niin mä luulen, että siellä voi nopeasti alkaa varustautuminen ja irtoaminen. Muutenkin varmaan tästä valtavasta kansallisaatteesta seuraava askel on se, että kaupungit ja maakunnat ja läänit ja osavaltiot lähtee itsenäistymään, ja sitä on kyllä kiinnostavaa sitten seurata. Onhan tämä jännää aikaa olla, mutta varmaan kaikille on ollut keskimäärin jännitä aikaa se, kun on ollut.

Turussa. Se oli Mies ja elämä, siis sekä tämän ohjelman tämän päivän sisältö, että edellisen kappaleen tekijä. On tämä kyllä melkoista pelleaikaa.

hurja mieliteko astua ovesta ulos ja kömpiä tonne soramaalle ja ehkä pikkasen polvet rakoilla päätyä sitä kautta metsän reunaan, jossa pehmeämpi sammal odottaa ja juuri sulaneet lätäköt suolla suopursujen keskellä. Huumaava tuoksu kellahtaa siihen, pyöriä siinä ympyrää kuun loisteessa, jos kuu on jo auennut. Hetki nukahtaa, herätä aamuyöllä pimeässä, kaikenlaiset yön hapsut ympärillä myllertää eteenpäin syvemmälle metsään. Ihon pinnalle kasvaa vähitellen nukkaa, karvaa, peite, muuttua eläimeksi, karhuksi, koiraksi, kissaksi, jänikseksi. Kipittää takaisin, pyörähtää uusi yö siellä suon silmäkkeessä, peseytyä, nukka alkaa oheta, tulla takaisin pihaa, kulkea soraa, polvissa pikkasen rupia, astella rantaan, jäät alkavat sulaa, mennä sinne sekaan, avantoon, veteen, kylmään, virkistävään. Aloittaa uudestaan.

Joo, se keskitalo. Sen lisäksi, että on ollut kiinnostavaa miettiä, mitä tuolla muissa eläimissä ja luonnossa tapahtuu, niin on jännä miettiä näitä edeltäviä aikoja ja ihmisiä, jotka ovat loppujen lopuksi monet saaneet elää aika turvatuissa olosuhteissa. Oma suosikkiajatus on tämä tarina sodan jälkeisten sukupolvien ja sodassa käyneiden sukupolvien pitkästä vaikeasta matkasta, kun sieltä 40-luvulta on rakennettu Suomea. Se helposti näyttäytyy kyllä täältä päin sellaisena erikoisen yksiselitteisenä matkana, jossa sellainen jatkuva kasvu jatkuu ja jatkuu. Ja kaikki on loppujen lopuksi aika yksinkertaista ja ei ole mitään katastrofeja eikä uhkaa, että se mikä jännittää on öljykriisi tai Tsernobyl tai lopulta ilmastonmuutos tai että hetkinen, ehkä näitä asioita onkin aika paljon. Ehkä meidän tämä pieni viruskriisi, monet pahastuvat, kun sen sanoo virus. Tämä voi näyttäytyä aika pienenä kupruna tässä aika nopeastikin. Voi hyvin olla, että jos asiat kääntyvät nopeasti eteenpäin ja syksyllä päästään jo maailmassa eteenpäin, niin tuleekin sellainen haikeus siitä, että oli nämä kyllä hienoja aikoja, kun sai kerrankin olla rauhassa ja miettiä asioita kunnolla, eikä ollut koko ajan sellaista säätämistä, eikä tarvinnut matkustaa mihinkään. Mitä jos käykin niin, että nyt kun eletään poikkeustilojen keskellä ja ollaan todella rajussa paikassa, niin pari vuoden päästä me jo haikaillaan, että se oli kyllä elämän parasta aikaa. Miettikääpä sitä nyt, pitäisikö tähän suhtautua ehkä sellaisena elämän parhaana aikana, koska pahimmassa tapauksessa sitä tää on. Ei auta. Sillä.

0: siitä sen huolehdin, mutta toisista murheista luovun. Sillä tyhjydestä tulla ja tyhjyteen mennä, mutta matkalla viihellellän.
1: Hei!
0: Tyhjydestä tulla ja tyhjyteen mennä, mutta matkalla

0: Hei kuuntelija, tiedätkö mitä haluat, tiedätkö mitä saat? Tämä on Radio Hearin yölähetys.
1: Oli päivä maailman parhain, oli vaatimuksia jo varhain, joita toimitettiin ties mistä. Oli hirveetä säätämistä, kello kaulassaan aika juoksin, käsittämättä minkä vuoksi, tiesi vain tuloksia täytyi nostaa, piiskata kuollut.

suomalaisista, hampurilaisketjun kirjaimista. Se löi vapauden patsaasta vinon, pilven piirtäjistä halkopinon. Jälleen kokonainen kansa juoksi, nyt vain henkiriepunsa vuoksi. Metroasemasta jäi vain tomuma ja marmorille

Tohtori tiesi illan alla, tukki korvia persiljalla, huusi sireenit, kellot ja väki, joka ukkos taivaalla näki. Kun tuli vaunut ja helvetin piskit, meteoreja kupeiltaan iski. Silloin viime hetkellä juuri tuli taivaan leimahdus suuri, sokaisi koko surkean maan, suisti ratsuväinkin radaltaan. Sitten oli jotain aivan uutta, pelkkää pimeää hiljaisuutta. Ja kun valkeni vaimoni vaan, pyyhki pölyistä pukuaan. Ehkä joku meitä silmiin sahaa, jos se olikin vain unta pahaa. Vaan jos niin, kuka tän sopan keitti, tänne meren rantaan meidät heitti.

nyt kaikki on hyvin. Taivas on hyvä, seesteinen syvä. Loputon saa uskomaan, että kaikki muukin on. Kaikki on hyvin. Meri on hyvä, se on sininen syvä. Loputon saa uskomaan, että kaikki muukin on. Kaikki on hyvin. Taivas on hyvä.

Hengitä sisään, hengitä ulos. Hengittelepä sisään ja hengittelepä ulos. Ja venyttele raajaa ja jos toistakin sitten vähän se ja hengittele. Ja no joo, en ole koskaan ajatellut, että tekisi jotain rentoutuskasettia, mutta kannattaa etsiä niitä jostain. Kirjastosta niitä löytyy, mutta kirjastoja ei nyt löydy oikein mistä. Sellaista on miettinyt myös, että itse asiassa jo kauan sitten, ehkä jostain lukioajoista asti, niistä on jokunen vuosi vierähtänyt, että kiinnostava ajatus, että jos elämä voisi jollain tavalla resetoida, tehdä sellainen, ei edes mitään undonappia, vaan ihan vaan palauttaa joku vanha tallennuspiste sieltä paikalleen. Niin mä oon nyt itse laittanut tonne maaliskuun alkupuolelle sellaisen hyvän savetuskohdan opinkiveen saunalle Jyväskylään. Ilokiven vieressä olevalle opinkiveen saunalle. Siellä mulla on tallennuskohta ja ajattelin, että jossain vaiheessa sitten sen otan sieltä esiin ja jatkan elämää siitä. Että nyt se on vihdoinkin mahdollista, koska kaikilla on tässä tullut jonkunlainen game over ja pitää joku restore pointti sieltä sitten löytää. Niin itellä se on siellä. Kannattaa miettiä teidänkin, että mistä te jatkatte sitten, kun tämä jatkuu? Koska ette te voi siihen samaan virtaan astua uudestaan, kuten joku on joskus ehkä sanonut. Mutta se ei estä sitä, että molskahtaisi menemään ja elämä jollain tavalla jatkuisi taas.

Jos sulla on siinä ikkuna tai parveke tai piha tai joku vastaava, niin suosittelen käväseen tänä yönä siellä pihan puolella tai avaamaan raolle sitä ikkunaa ja ottamaan kerrankin edes 5 minuuttia sellaista aikaa, että on hiljaa siellä ulkona ja katselee, että missä ihmeessä tässä nyt ollaan. Me kuitenkin ollaan täällä tämän pallon päällä ja meitä aika monta ja yhtäkkiä kaikki ollaan aika samassa tilanteessa. Että löytyisikö sieltä joku sellainen yhteisyyden tunne kaikkea ihmiskuntaa, eläinkuntaa, kaikkea elävää, kaikkea olevaa, vai eikö tämäkään riitä? Mitähän pitäisi tapahtua, että opittaisi jotain? Onko oppiminen mahdollista? Tai siis uudelleen oppiminen? Vai vankistaako tämä kaikki vaan taas meidän ennakkoluuloja ja jotain, mikä meihin on sisään rakennettuna? Mietin taas sitä reset-nappia. Onko mahdollista palata johonkin vai jatkuuko kaikki vaan? Loppuuko mikään koskaan?

Petros Heavy Gentleman, miljoonan markan pakarat vuodelta 1991. Tulipa kerrankin kerrottua, mitä täällä radiossa soi. Nimittäin kuuntelet Radioherrin yölähetystä ja kello on 23.15 tai valitsemasi aika uusintaa kuunnellessasi. Ja seuraavan kappaleenkin voi juontaa, nimittäin tässä nyt on tällainen juontovauhti menossa jotenkin. Että yleensä tässä yölähetyksessä tulee kerrottua tarinoita tai jonkinlaisia ajatelmia. Tuossakin, no voisi lähteä tästäkin jotain, mutta seuraavan kappaleen ja tarina esittää Dave Lindholm.

Toivottavasti sulla on menossa hyvää yö ja huomenna tulee hyvä aamu. Joko kävit siellä ulkona hiljentymässä ja kuuntelemassa hiljaisuutta ja pimeyttä tai yön melua ja rouskutusta, ties mitä ääniä kenenkin parvekkeella tai ikkunan raossa kuuluu. Koiria ulkoilutetaan, jäniksiä juoksee, oravat syö katolta näitä talojen pehmusteita, talojen kypärien pehmusteita. Käykää kuuntelemassa. Jotain siellä on ihan varmasti. Sekin on aika jännä, jos on sisällä sellainen fiilis, että on tosi tylsää, niin pikkasen kun pistää päätä tonne ulos, niin aina siellä on jotain. Niillä asioilla, mitä siellä tapahtuu, niillä on joku sisäinen merkitys, joka on meille aivan vieras. Mutta nyt, kun matriisi paljastuu, neljäs seinä kaatuu, me huomaamme, että me ollaan tänne suljettu itsemme sisälle, niin kannattaa hypätä tänne katsomoon ja katsoa välillä tuolta ulkopuolelta, että mitä täällä kämpillä tapahtuu.

Kuten aiemmin puhuin, niin varokaa heikkoja jäitä. Tänään oli itse asiassa sellainen tilanne, että kivien ympärille alkoi kerääntyä vettä ja jonkunlainen mahdollisuus ämpärille lumpsahtaa sinne sekaan oli syntynyt ja ensimmäistä kertaa tänä vuonna järvestä vettä suoraan ämpäriin. Oli mahtavaa, mutta kiinnostavaa oli myös se, että iso järvi, iso vesi siinä ympärillä, järvivesi oli paikallaan ja haisi kuin pienessä lasissa. Onkohan tämäkin koronan aikaa sama? Odotin raikasta, sain nuhjua.

monet on haikailleet myös, että loppuispa tämä kaikki, että nyt osaa arvostaa sitä perusarkea. Mun mielestä tähän liittyy kyllä ihan yhtä paljon hyvää kuin huonoa. Mä oon huomannut, että itse on ainakin jotenkin paljon rennompi nykyisin näinä aikoina. Vuonna 0 jälkeen koronan ja näin, niin jotain on mennyt uusiksi. Mutta sitten kyllä hoksaa myös sen, että kun silloin tällöin kerran viikossa käväsee tuolla suuressa maailmassa ja ihmisten ilmoilla, niin se sama sisäinen tuska, se iskee taas läpi jostain jännästi. Tulee sellainen vähän kärttyneen olo ja muuta. Pitäisiköhän sitä itse vaan erakoitua sitten? Olisiko se hyvä ratkaisu? Tosin voi myös olla niin, että se mikä itsestä tuntuu hyvältä ja mikä on hyväksi, niin ne on kaksi eri asiaa. Ehkä, en tiedä. Mutta jos olet mennyt jo vällyjen alle ja ajattelit nukahtaa tähän lähetykseen, niin hyvää yötä sulle ja jätä kuitenkin radio päälle, niin unet kuulevat, mitä täällä tapahtuu.

Robert Wyatt tiedoksi, että vuorokausi vaihtuu parinkymmenen minuutin päästä ja sitten nimipäivää viettävät nämä onnekkaat henkilöt. Jyrki, Jyri, Jori, Jiri, Yrjö ja Yrjänä. Oikein hyvää tulevaa nimipäivää tälle joukolle.

hyvä kuuntelija, osaa tämänkin kappaleen mainitsemista asioista on vielä olemassa.

Minut tallessa pidettiin, muilta turvassa. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä, jossa olemme miettineet, mitä tapahtuu, kun symbolit hajoavat, eli neljäs seinä kaatuu, eli eläimet katsovat meitä ulkoa käsin sisään, ja me mietimme, pitäisikö vaihtaa paikkaa ja siirtyä katsomoon. Ehkä me jollain tavalla ollaan katsomossa, mutta onko sinne sisään mennyt kukaan, halusiko kukaan mennä takaisin näyttämölle? No yllättävän moni. Tiedätte kyllä. Näitä on.

tämäkin erikoinen päivä päättyy joskus. Ensi viikolla on vappu. Sillä on luvassa ainakin Radioheaarilla kaikkien aikojen vappuoharit. Tällä viikolla huomenna on tulossa Henryn uusi lähetys. Ja sunnuntaina aivan erityistä, nimittäin Sähkötyyny kuullaan Radioheaarilla. Passoradiolta tuttu. Jos haluat lähettää, niin alappa lähettää. Hearilla kuka tahansa, joka kuulee tai ajattelee kuulevansa jotain, on toimittaja. Siihen ei tarvitse kuin perusnettiyhteyden ja jonkun vekottimen. Ei täälläkään paljon sen kummempaa ole. Vaikka ei voida liikkua mihinkään, niin aina voidaan käpertyä sisämme ja vaikka nähdä unta.

Jollain oudolla tavalla Jamiroquai on palannut mieleen. Kello on 00:00:00:01 ja vaikka seuraava kappale ehkä meneekin tuonne latteuspassion puolelle, niin ehkä se pitää nyt soittaa viimeisenä kappaleena tähän iltaan. Niin moni ystävän tapahtuma ja ystävätapahtuma on tänään kertonut, että eipä nähäkkää superoharit tälle vuodelle. Toivottavasti ensi vuonna sitten on tuplasti kaikkea. Tämä oli Radio Herin yölähetys. Hyvää yötä ja kuullaan taas ensi viikon keskiviikkona.

No niin, katos mukavaa tähän toimi. Vielä ollaan tälleen pikkasen soundcheck-vaiheessa, mutta äänet kuuluu jo. Tässä on VHS-klubi, joka valmistautuu. VHS-klubi aloittaa tuossa. Varmaan se joskus puoli ysi aikoihin on, ja sitä ennen meillä on täällä Cheek-aiheista ohjelmaa. Ja ehkä mä oon kaljaa ennen kuin kerro enemmän itsestäni.

Joo, moi, mä oon Kyösti. Ja se oli siinä, kiitos. Joo, tuossa keväällä oli kaikki paikat ihan ongelmissa, että joka paikka meinasi kaatua ja vakkarikin meinasi kaatua. Ja sitten kun vakkari sai kerättyä rahaa, niin vakkarin pitäjät luopuivat niiden saapista. Sitä mä oon tässä surru. Mutta jos haluaa nähdä saappia, niin tuossa on kaksi nyt tuossa esillä. Et siinä on Kalevi Suopursun vuoden 84, 99 saappia, ja sitten siinä on toi 94, 10 vuotta myöhempi, niin mun 9 tonnin, että niihin voi käydä tutustumassa, tosta löytyvät ihan tosta edustalta. Ja illan kulusta vähän, että mä ajattelin, että mä kertoisin asioita, mitä oon ajatellut elämässä, sellaisia niinku mieleen tulleita asioita. Ja tämähän pohjasi siihen, että myös Yläkaupungin yö oli ongelmissa silloin keväällä ja sit piti keksiä vastikkeita ja mä ehdotin tällaista klubia, en silloin tiennyt mistään, että mitä aion tehdä, mutta kun se on vasta joskus myöhään syksyllä, niin ehtiihän se. Ja nyt sitä tässä ollaan, mulla on hirveästi papereita, johon mä oon tulostanut kaikkia ajatuksia ja sit etukäteen tulleita kysymyksiä ja ajatuksia ja seuraavan kappaleen aikana mä jaan tällaisia lappuja pöytiin, että jos tulee mieleen jotain kysymyksiä, niin voi vielä täälläkin sitten kysyä. Tai jos haluaa tietää jotain viisauksia, niin minähän kerron kyllä mielelläni. Ja kaikkea voi kysyä tänään. Me ollaan myös suorassa radiolähetyksessä. Mulla oli aluksi ajatus, että tänne voi soittaa, mutta mä en ehtinyt ihan kaikkea säätä ainakaan vielä. Mutta jos jollakin on vielä yksi miniplugi RCA piuha, niin soittomahdollisuus niin ehkä onnistu. No niin, mutta tervetuloa tänne ja jos on erimielisyyksiä tai biisitoiveita, niin jälkikäteen voi palautteella pisteessä.

Meillä on tullut tämän yksi Saab-aiheinen kysymys jo aiemmin. Marko Tapio on kysynyt tällaisen, että mitkä on Saab-muotoilun top 3 automallit? Tähän itse asiassa meni aika syvälle tällainen laajempaa estetiikkaa. Että kun miettii, että mikä on parasta ja mikä on kauneinta, niin se loppujen lopuksi aika monimutkainen se kysymys, että esimerkiksi Saabeissahan tuolla ulkona tosiaan on kaksi 80-luvulta ja 90-luvulta, molemmat on kauniita ja Saabin juurethan tosi paljon kauneudessa, mutta loppujen lopuksi se on se tunne, joka tulee siellä sisällä ja se tuoksumaailma ja se penkit, ne pehmeät penkit, jotka Saabissa on ja se tuntuma, kun sillä kulkee, oot sitten kyydissä tai kuljet matkaa, että voiko niitä pistää mitenkään järjestykseen, koska kaikissa on erilaisia puolia. Tuossa mun ysitonnissa mä oon tykännyt sen ominaisuuksista pitkällä matkalla, että se on tosi hyvä ja vakaa sellainen laivamainen, mutta se on aika vaikea kyllä tuolla kaupunkikeskustassa, kun kulkee, että sillä parkkeeraaminen on yllättävän vaikeaa. Tossakin me järjesteltiin näitä, niin kyllä se oli haastava ja lopulta se oli toi Kalevin auto, joka meidän piti sit viimeisenä siihen vääntää, kun se meni vähän sujuvammin. Olen ajanut myös 900-asella ja siinä on vähän sellaista rallituntua, että jos tykkää sellaisesta vapauden tunnusta, niin sanoisin, että esimerkiksi 900-asen turbomallit on kyllä aika sellaisia, että vapautta niissä saa. Sitten niissä vanhemmissa saapimalleissa, mitä löytyy sitten tuolta ja sitten 10 vuosien takaa, niin niissä on jotain sellaista kadonneen ajan lumoa, jota ei kyllä helposti sit löydä tässä ajassa, että mun täytyy sanoa, että mä en pysty tähän, että ennemminkin mun vastaus on, että kauneus on niin monimutkainen asia ja hyvyys, että ei näitä pysty laittamaan järjestykseen. Niitä puolia on niin paljon, elämä on monitahoinen kolmio. Nyt mä jaan niitä lappuja.

No, Ville Vaalin nimimerkki on kysynyt, että minkä takia niin moni asia ei toimi Suomessa? Tässä olisi ehkä joku täsmennys voinut olla, mutta toisaalta tällainen laajakin kysymys voi olla, että tässä on kuitenkin aika hyvin niin kuin sitten saatu laajempia kysymyksiä yhteen samaan, niin minkä takia? Mä muuten tykkään tästä, kun sovittiin tuossa mun mikin korkeus aiemmin ja mä mietin, että jotenkin näin. Tää on täällä, mutta mä tykkään tästä täällä. Ihan niin kuin kotona tietokoneella. Siis yksinkertaisesti mä ehkä niin kuin lähtisin sitä hakemaan, että eihän niin kuin mikään asia voi toimia, tai jos se toimii täysin, niin se on jollain tavalla rikki. Koska tämä ainakin ihmisten elämä perustuu sellaisen jatkuvan virheen mahdollisuuteen, ja jos sitä virhettä ja säröä ei jossain ole, niin sitten tavallaan ollaan pysähdytty ja sitä niin kuin enemmän kuvataan ehkä sellaiseksi elämää edeltäväksi tai jälkeiseksi oloksi sellaista. Samoin varmaan yhteiskunnissa, että siinä vaiheessa kun yhteiskunnassa on 100% äänestysprosentti tai muu asia on niin kuin 100% kunnossa, niin yleensä silloin tapahtuu hirveitä asioita. Että kyllä mä sanoisin nimimerkki Ville Vaalille terveiset, että Suomessa niin moni asia ei toimi, koska Suomi on aika onnistunut maa siinä, että tänne on jätetty asioita, jotka voi huomata, että ne ei toimi. Että meillä on ihmisillä älyä huomata tällaiset, että jotain on vialla ja me voidaan yrittää sitten vaikuttaa niihin ja joku vaikuttaa vastaan ja eihän sitä nyt mitään kivaa tule, mutta se voi olla joku toinen kysymys, että kuuluuko elämä olla kivaa sitten.

No niin, ja katsotaanpa joku seuraava. No ehkä tähän pitää joku biisi laittaa taustalle. Yllättävän vaikea muuten tämä konsepti. Kun... Tämä on vähän niin kuin tekisi radioa, mutta sitten jotenkin on aika outo tämä mun ergonomi. Jos haluatte vaikka... No mä pistän täältä vaan jotain. Mites teillä on päivä? Onko ollut? Lumethan tuossa suli ja semmoista. Ilmoja on piellyjä.

hoitaa ensin muutama tällainen lyhyt alta. Nää on tullut mieleen, että jos miettii, jos joku teistä miettii joskus, että riittääkö paperi, niin ei riitä. Esimerkiksi jos menee, tiedätte ehkä sen hetken, kun menee vessaan ja sitten katsoo, että no on tuossa rullassa vielä vähän se, ja kyllä se varmaan riitä. No ei varmasti riitä. Sama kun alkaa kirjoittaa tai piirtää, niin kannattaa ottaa muutama enemmän. Mutta sitten siinä tullaan sen ristiriidan äärelle, että jos sitten on vähän enemmän, niin se on kuitenkin aina vähemmän kuin se toinen mahdollisuus, joka olisi enemmän.

Sitten mä oon kirjoittanut tällaisen muistiinpanon varmaan 3 kuukautta sitten, että elämisen ja ymmärryksen eri tavat eri kulttuureissa, todistusaineisto vastaan länsi-ihmisyyden totuudet. Mitä mä oon tarkoittanut? Niin, ehkä voisi niinku jotain niinku sellaista ajatella täällä, että se elämä, mitä elää, niin se on se, mihin me totutaan, ja meillä on tosi vahvoja. Tämä ehkä liittyy tuohon vähän samaan, että mitä on niinku toimiva ja mitä ei ole toimiva, ja mikä voi olla rikki. Niin. Meillä on täällä aika selvät tavoitteet täällä Suomessakin ja täällä vakiopaineissa, varsinkin vakiopaineissa on selvät tavoitteet, niin kuin, että miten illan kuuluu mennä, mikä on hyvä ilta. Ja jossain toisessa elämässä, jossa on kasvettu tosi erilaisissa ympäristöissä, erilaisissa luonnossa ja erilaisissa ihmisympäristöissä ja erilaisissa vakiopaineissa, niin ihmisillä voi olla tosi erityyppisiä ne tavoitteet. Ja varsinkin voi olla, että on erilaisia ihmisryhmiä, joilla on erilaisia haaveita ja muuta, että se mitä me ajatellaan vaikka onnistumiseksi täällä ja hyväksi elämäksi, niin jollekin toiselle se olisi ihan hirveetä. Ja toisin päin. Kannattaa ymmärtää sitä toista, varsinkin kun meille koko ajan enemmän ehkä tulee ihmisiä, jotka ajattelee eri tavalla. Eikä se tapahdu vaan siinä, että muutetaan jostain toista maasta, vaan me ihmisetkin muututaan koko ajan enemmän. Me ollaan vähän niin sellaisia uusia heimoja. Mullakin on niin kuin monia perheitä ja monia asioita, jotka on hirveän vaikea sitten toisten arvioida. Niin tavallaan niin kuin kannattaa ottaa ehkä vähän rennommin, eikä niin kuin hirveästi miettiä se omaa ajattelun kautta kaikkea. Jotain tuollaista mä oon varmaan miettinyt. Toi liittyy vähän myöhempään. Hei, mä mietin viimeksi tänään, että ei koskaan kannata laskea esineitä vaan vähäksi aikaa johonkin. Ei oikeesti. Siis aina niin kuin ajattelee se sama, että kyllähän mä nyt muistan, että mä laskin nämä avaimet tähän. Et varmasti, siis ei varmasti muista. Eli kannattaa ihan vaan laittaa ne johonkin taskuun tai laukkuun tai muuta, joka kulkee sit mukana. Että älä laske esineitä vähäksi aikaa johonkin.

monesti tuntuu tosi häiritsevältä, kun spiikkaa liikaa jossain, mutta nyt te olette varmaan sitten halunneet, joten minä puhun lisää. Katsotaan täältä.

Tämä liittyy muuten suoraan tuohon aiempaan, mistä puhuin, tämä, että miksi säätilasta puhuminen ihmisten kanssa onnistuu luomaan turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen. Kun tuossa just puhuin siitä, että ihmisillä on niin erilaisia ne todellisuudet ja ne käsitykset, ne yksi asia, mikä meillä on aika yhteistä, on kuitenkin säätilat, jos ei puhuta ääri-ilmiöistä. Ja mielestäni sää on ihan hyvä, että esimerkiksi voi puhua mieluummin säästä, kun heti kysyä toiselta, että no mistä sä oot kotoisin tai muuta. Puhu säästä, niin se tulee varmaan sen kautta selville, jos haluaa tietää jotain, että mitä sillä nyt on väliä, mistä sä toinen kotoisin.

Joo, ja sitten nimimerkki Thomas kysyy, että mikä on oudoin haju tai tuoksu, jonka olet haistanut? Voi tosiaan, jos haluaa ihan niin kuin kysyä multa mun elämästä ja mieliteoista, niin voi niitäkin kysyä tälle, ettei kaiken tarvitse olla niin mainoja syljelivä. Eli mikä on oudoin haju tai tuoksu, jonka olet haistanut? Tää on kyllä tosi vaikea. Miettikääpä tekin vähän

ehkä sellainen sähkön tuoksu, sellainen niinku jännä, joka niinku, josta on vaikea sanoa, että tuleeko se mistään materiaasta tai muuta, vai mitä se on. Mä luulen, että tänäänkin me haistetaan se kyllä täällä sit, kun nämä kaikki laitteet menee päälle, mutta sellainen sähkön tuoksu, mun mielestä se on tosi outo. Se tuntuu, että se vähän niinku ritisee päässä. Samaan tapaan kuin sellainen niinku vaaleanpunainen, mikä se oli, poppisjäätelö vai mikä se oli ennen vanha. Niinä aikoina, kun toi Kalevi Suopursun auto on valmistettu, niin se ratisi päässä, se sen pinnote. Ehkä joku sen sähköhaju. Sitten ammoniakki on kanssa aika oudon hajusta. Musta onkin tosi outo, että siitä tulee jotain niinku salmiakkiä silloin joskus. Ja tota... Onhan noita, siis maailmassa on tosi paljon hajuja. Tästä tuleekin mieleen tuore ajatus, jota mä en ole tähän kirjoittanut, mutta että tosi kiinnostava olisi se, jos meille olisi opetettu pienestä pitäen hajujen nimiä. Sieltä me pystyttäisiin puhumaan hajuista samalla tavalla kuin vaikka väreistä. Meillä on tosi helppo keskustella monista tuollaista abstrakteista asioista, mutta hajuista. Oikeasti meillä on tyyli joku tunkkanen ja raikas. Niin kuin puolet ja puolet. Kaikki muu kuvailee vaan jotain asiaa, että haisee herneeltä tai haisee myyrältä tai muuta, mutta nehän on eläin ja hernekeito valmistusaine. Eikös kiinnostava? Muutenkin noin niinku sanat ja se, että miten me ymmärretään maailmaa sanojen kautta, että meillä voisi olla tosi paljon laajempia jopa niinku aisteja, jos me vaan olisi opittu käyttää niitä. Meillä voisi olla jopa joku uusi aisti, jos me olisi vain tajuttu nimetä se. Ja se voi silti olla meillä, mutta me ei edes tajuta, että se toimii. Oletteko sitä miettinyt?

0: Ei se tuu sinne ollenkaan. Tää on kuule kiinnostava, kiinnostava klubi tällainen. Joo, pitää katsoa, se ottaa seuraava tuosta vaikka vinylit. Menee siinäkin vaihossa. Mä en saanut siis mahtua sitä vinylisoitinta tähän pöydälle, niin mulla on nyt vähän tälle... Vähän niinku erilainen tää systeemi. Mä nyt ilman näitä mitään taustoja sit otan täältä jotain. No otetaan taas Ville Vaalilta tullut kysymys, että kuka löi jouluna? Onko tämä nyt joku tällainen meemi tai joku, jota mä en tiedä? Siis on tällaisia niinku juttuja joskus elämässä, että joku kysyy jonkun niin oudon kysymyksen, että miettii, että tämä on varmaan joku juttu. Ja sitten on hirveän vaikea lähteä silleen jotenkin rohkeasti puhumaan siitä asiasta mitään, kun miettii, että no joo, mä voisin vastata tähän jotakin, mutta toi toinen on rakentanut sen ympärille joku ison maailman, ja se ymmärtää tämän ihan toisin, ja sitten se varmaan vaan sanoo, että eikö se ole nähnyt sitä juttua. Niin kuin tämäkin on varmaan joku sellainen. Varmasti on. Se voi olla myös Ville Vaali. Kuuntelekohan Ville Vaali. Hetkinen, kuka löi jouluna? Mulla on tähän kyllä sellainen ajatus, joka on... Mä palaan tähän, mutta mä nyt yritän saada nämä äänet toimintaista koneesta. Laitan sillä väliin jonkun vinyli. Sanokaa numero 5 ja 10 välillä. Yhtä aikaa.
1: 7. Sori.
0: Valitsitte levyn Draamahelmen erehdys. Sanokaa luku 1 ja 9 välillä. Tulee kappale Terroristit voittaa, joka on kyllä tosi hyvä valinta.
2: Noniin.
0: Mä mietin tota.

pois potkava juon taas ainoa mestolinen kymmentä kai. Astelen hitaasti niinku Denis Levan, tiikerin katsekkoisin idiotse vaan. Smootti ku fuck ja ku lähtee kappale, mä rikon tanssille niinku ravurilaukalle.

yksi mustas pimeydessä silmät kiinni tanssiin. Basso jumittaa ja luo pehmeän transin. Lattia lipuu alta ja seinät kauas katoaa. Ihmiset ja draamat mielestä pois sulaa.

0: Kiitos hyvistä kysymyksistä. Sieltä pöydästä tuli hyviä kysymyksiä. Palataan niihin.
1: Odotin pitkään.
0: No niin, nyt laitetaan tuolta hiljasta äänimaisema, jatketaan tätä. Mä ajattelin, että mä oon tosi hyvä moniajamaan, mutta pitäisi olla ehkä tuttu ympäristö tai jotain. Niin kuin. Mä oon tehnyt vaikka mitä. Siis yksi mun parhaita taitoja on ehdottomasti moniajaminen, mutta nyt se on ehkä tänään tää selittäminen. Eli siis kuka löi jouluna?
1: Että muistaisit unhoitetun, odotin pitkän
0: ilman. Tuntuu, että joku niin kuin, löykömörkö sisään tyyppinen, niin kuin, tyyppinen juttu on kehittymästä tässä. Sitten

0: Mieleen, että jouluhan on sellainen perheriitojen aika. Suomessa perinteinen jouluna juuaa eniten ja jouluna riidellään eniten ja sitten niin kauheasti kaikkea, niin löikö mörkö sisään?
1: Mun biitti on tuskasen kuulua.
0: Löikö mörkö isään?
1: Onnun eteenpäin, onnun eteenpäin, onnun eteenpäin. Mä toistan juttuja. Niin kuin Jimmy Two Times.
0: Mä sanon, että jouluna niin isä löi. Se on surullista, mutta tää ei oo, ei tää on mikään niinku lapsille suunnattu klubi, tää on baari, hei. Ja täällä elämän tosiasioihin pitää mennä. Isät lyö, joskus ne lyö, se on semmoista. Sen mä vastaan, noniin.
1: Mä odotan pitkän illan ja turhaan tuijotan. Mun vatsa on irti mun ruumiista ja kohta ehkä oksennan. Mun sydän ei enää laula. Ja sormet tippuu käsistä. Sisällä tää luita on rikki. Toivottavasti ne ei keuhkoja lävistä.
0: Sitten täällä on tullut kysymys ilman nimeä, että miksi hattara on liian imelä? Mun mielestä useimmat asiat on liian imeliä. Paitsi omat jutut. Mutta tällaiset sokeriset asiat, niin niihin liittyy monesti se, että niissä on sokeria. Sokeri on tosi imelää. Ja se voi vaikuttaa sitten siihen sokerista tehyn asian koostumukseen, että se on myös itsessään imelää. Että sanotaanko, että hattaran imelyys tulee jatkumosta, joka alkaa siitä, kun joku on kerännyt sen sokeriruoan tai vastaava, ja sitten se lopulta päätyy sinne suuhun, ja se siellä suussa alkaa niinku makuaistimusten kanssa kohdata. Eli siinä on kyse jatkumasta. Sitten nimi Satu, joka tässä on kysynyt täällä paikan päällä varmaankin, että miten kannattaa suhtautua, kun 30 kriisi lähestyy. Ehkä kannattaa ajatella, että numerot on ihan vaan keksitty juttu, eikä ne kerro mitään, että 30, se on ihan sama asia kuin vaikka joku mansikka tai paratiisisaari tai muu, että loppujen lopuksi siinä ei niinku kauheasti muutu, että se sana tulee mukaan elämään. Ota se sana sun elämään mukaan ja katso, miltä se tuntuu. Ja sitten, miten kannattaa suhtautua? No, ehkä ihan hyvä kuitenkin joskus pysähtyä miettimään elämää, että onko siinä kaikki hyvin ja mitä siltä haluaisi ja katella, että keksisikö jotain sitten siinä ja juhlat kansi järjestää. Mulla oli itsellä tosi hyvät 30-vuotisjuhlat, mä asuin silloin aika pienessä asunnossa ja siellä oli niin paljon ihmisiä, että siellä ei ollut ollenkaan lattiaa tilaa ja sitten siellä oli sellainen vihanen kissa, Kara-niminen, ja se hyppi kaikkien ihmisten päälle. Se oli hauskaa. Siis mä en oikeesti muista niistä mun 30 juhlista muuta, kun siellä oli pirtupooli, sitten siellä oli kissa, joka hyppeli, ja sitten mä olin tehnyt sinne pizza. Että siinä on tärkeimpiä. Jahas, ai sellainen kysymys tuli sieltä. Mette Seppälä laittoi kysymyksen, kerrotaan tuossa ku.
2: Pohjalla herään ja mietin, mitä vittua.
0: Mä otan vielä jonkun, kun vaikka numerot on vaan numeroita, niin aikahan tässä juoksee.
2: Heitäneppä kivelle ja se heittää takas. Yritti, miten heittokäsi lakas. Raamis on Saturnus aiemmassa.
0: Marko Tapio, jolla on tähän niinku myös henkilökohtaista otetta käsittääkseni. Onko hän sopivasti jossain tupakalla, toivottavasti. Että kestääkö raviurheilu tarkempaa eettistä tarkastelua? No kyllähän se sen kestää, mutta ihan eri asia, että läpäiseekö se sitten, että tarkastellaanhan voi monenlaista. Monesti muuten sanotaan, että joku asia on silleen niin kuin tarkasteltu, että on niin kuin katsottu läpi, että ei tässä mitään huolta, että kyllä tätä on tutkittu. Esimerkiksi joku vaikka turkiseläintarhat tai muut, niin no mitä sitten? Silti on hirveätä toimintaa. Ei se tarkastelu sitä silleen muuta. Eli kestää tarkastelu. Tässä äsken noi alkuäänet kuulosti samalta kuin sähköhaju. Silloin kun se soi tuosta kaiuttimesta mulle.

No niin, ja nyt kun pääsitte siellä jotkut kivasti jutustelemaan, niin jatketaan tätä hommaa. Eli nimimerkki Juha Mäkinen, joka on joskus nähty myös tässä ravintolassa, on kysynyt radion ääreltä, että yhdistelmäkysymys moraalifilosofian ja logiikan alalta. Voiko samaan aikaan pitää luonnon monimuotoisuutta itseisarvona ja silti olla sitä mieltä, että punkit, hirvikärpäset ja sääsket voisi kaikki vaan tappaa? Tämä vähän vaikeuttaa, kun tähän tuodaan tämä niinku moraalifilosofia ja logiikka, kun mä en haluaisi nyt sitoa näitä omia vastauksia mihinkään. Niinku mä vastaan ihan vaan, miten niinku musta tuntuu, niinku sehän on. Voi. Tämä on vähän sama asia kuin tuo, että kestääkö raviurheilu tarkempaa eettistä tarkastelua. Et kaikki on niinku mahdollista, mihin itse kykenee. Että jos se on onnistunut, niin sit voi. Ja ihminenhän vaikka se yrittäisi kuinka olla koko ajan tappamatta mitään elävää, niin vahingossa tapetaan koko ajan ihan käsittämätön määrä asioita. Samoin kuin kaikki tällaiset isohkot nisäkkäät, niin meidän niin kuin koko olemassaolo ja hengitys perustuu loppujen lopuksi tappamiseen. Ja mun mielestä kannattaa olla ihan jossain määrin sujut sen kanssa, että osa niistä asioista tapahtuu myös tietoisesti. Mutta voihan sellaista välttää. Ja jokainen voi niinku osallistua keskusteluun, että missä se raja menee. Tällä hetkellä ajatellaan, että punkit, hirvikärpäset ja sääsket, niitä voi tappaa. Mutta tämä kysymys, voisi kaikki vaan tappaa, se on kyllä mun mielestä aika, että tuota kun miettii, niin kyllä mä sanoisin, että ei voi pitää luonnon monimuotoisuutta itseisarvona ja olla sitä mieltä, että punkit, hirvikärpäset ja sääsket voisi kaikki vaan tappaa. Koska noi on niin ydin asioita siinä, että esimerkiksi linnuilla on ruokaa ja muuta. Että kyllä mä sanoisin, että Juha Mäkinen, jos oot tuota mieltä, niin mietipä kuule asioita vähän laajemmin. Paitsi jos haluat niin kuin olla tuollainen murhaaja. Nyt mulle ei taaskaan mitään biisiä tässä. Onpa tää outoa. Ehkä mä otan jonkun toisen kysymyksen vielä. Tää on. Juha Mäkinen nimimerkki kysyy, saako lähettää terveisiä kaikille tuntemattomille, jotka eivät juuri nyt saatu kuuntelemaan. Ole hyvä Juha Mäkinen, esitä vaan terveiset. Murhaajaksi täällä pöydässä nyt nimitettiin Juha Mäkistä murhaajaksi, että minä en siihen puutu. Että joo. Tässä joskus muuten tehdä tällainen klubi, jossa ei soita mitään ja istuu vaan tässä ja oottelee, että joku kysyy jotain. Se on varmaan sitten seuraava korona-aalto. Jees, taas tämä soi vaan tästä. Nyt mä huomasin. Otetaan kysymyksiä. Nyt päästiin tällaiseen hämyiseen. No nyt siitä lopputeho. Kiitti VHS-klubi tästä savukoneesta. Tuo tähän ihan uutta tunnelmaa. Keskitytään vähän tähän tunnelmaan.

hyvä yleisö. Meillä on tullut tänne taas ajankohtaisia kysymyksiä tätä ravintolatiloista ja sieltä saapuu lisää. Kiitoksia oikein paljon. Nimimerkki Mette Seppälä kysyy, kuka pani ja ketä? Paneminen on tosi monikäyttöinen verbi. Esimerkiksi oluesta käytetään, ja sitten jos laitetaan joku asia johonkin, niin se voidaan sanoa, että pannaan, vaikka sitten joskus kouluissahan opettaja sanonut, että ei saa käyttää sitä. Paneminen on vähän sellainen ruma juttu, mutta kyllä mä sanoisin, että minä en tiedä, että kysymys on niin spesifi, että jos Mette Seppälä voi kysyä sen tarkemmin, niin katsotaan saadaanko tähän. Että vastaisin, että monet on panneet monella tavalla monia asioita. Itse kukin. Sitten tänne on tullut karaoke-toive. Tämähän ei ole karaoke. Karaoke on tuolla vakiopaineen pienellä puolella kellarissa. Anne Mariana kysyy, miksi ahdistus tuntuu rintakehässä? Tämä on muuten tosi hyvä kysymys, joka sopii myös tähän savuun. Ihminen on tällainen psykofyysinen kokonaisuus. Oliko siinä joku kolmaskin sana, mitä nykyisin käytetään? Ehkä varmaan psykopanofyysinen. Ja tunteet, sitähän sanotaan. Puhutaan tunteista, niin se on monesti myös tuntemus. Ja varsinkin sellaiset voimakkaat tunteet, niin ne menee meidän ruumiiseen. Joillakin ihmisillä vahvemmin kuin toisilla. Joillakin voi joku pienikin asia mennä tosi voimakkaasti. Ja varsinkin, jos se asia kestää tosi pitkään, niin esimerkiksi ahdistus voi olla pientäkin ahdistusta, ja silti se vuosien varrella tekee sellaisen jonkinlaisen vähän niin kuin pesän meihin. Ehkä mä ajattelin, että tunteet on vähän niin kuin sellaisia tuollaiset voimakkaat tunteet, vähän sellaisia muuttolintuja, jotka sitten niin kuin alkaa kaivertaa meihin jonkinlaista koloa, ja ahdistus tuntuu kyllä, mulla on kans kokemuksia, se tuntuu rintakehässä, se nimenomaan, se tulee osittain tästä asennosta, johon ahdistunut ihminen silleen menee niin kuin täälläkin, mutta se tulee myös siitä kaikesta muusta, siitä olemisen tavasta, ahdistunut ihminen jollain tavalla voi esimerkiksi menettää ryhtiään ja muuta, ja sitten se on ihan fyysistä, mutta sitten se, myös se tunne menee sinne, ja se on ehkä jonkunlainen merkki meille, että monesti jonkunlainen fyysinen olo on meille ehkä helpompi hyväksyä kuin sitten se psyykkinen puoli, ja kun sille ahdistukselle ei tule tehtyä mitään, niin sen on pakko tehdä se fyysinen olo, koska se on oppinut, että ihmistä ei kiinnosta, että mä oon täällä, mutta mitä jos alan tonne rintakehään niin kuin jollain tavalla jyrnyttämään, niin alkaa pahan kiinnostaa. Ja sitten jos ahdistaa riittävästi, niin sit voi tulla, että ihminen luulee ihan niin kuin fyysisesti kuolemassa, vaikka saavansa sydärin tai muuta. Niin mä sanoisin, että se tuntuu sen takia, että ihminen huomaisi sen tunteen. Joku sen tyyppinen loppu kyllä epämiellyttävästi kesken. Ottakaa. Mä otan uusiksi tuon lopun. Joo, että ihminen tuntisi sen tunteen, niin se tulee se fyysinen puoli sitten siitä, että välitettäisiin itsestämme ehkä vähän enemmän.

No niin, mä testaan taas tätä ilman mitään äänimaisemaa vastaamista. Tästä tulee jotenkin niin intensiivinen olo. Toisaalta tuntuu vähän niin kuin olisi jossain juontamassa jotain muuta tapahtumaa. Ex-saunakaveri, tiedänkin nyt kuka, koska tämän ihmisen kanssa olen saunonut hyviä saunoja. Kysyy, miksi nuorempi sukupolvi suluissa milleniaalit, kysymysmerkki sulku kiinni, eivät käy lenkkisaunoissa? Tämäpä! Oikeesti! Siis lenkkisaunat katoaa, jos ette ala käyttää niitä. Menkää niihin lenkkisaunoihin. Siis lenkkisaunoissa pystyy tapaamaan uudenlaisia ihmisiä, ja jos kiinnostaa yhtään se oma lähiympäristöasiat, niin kuin vaikka oma taloyhtiö tai asuinalue tai kaupunki tai maa tai planeetta, niin lenkkisaunoissa oikeasti kyllä kohtaa ihmisiä, joita kiinnostaa kans ne asiat. Tai sitten sieltä löytyy se naapuri, kaikesta valittava tyyppi, joka on katkeroitunut siellä taloyhtiön hallituksesta. On ihan mahtava kuunnella niitä juttuja, olla tyytyväinen, että enpä ole tuolla. Tulee tosi hyvä fiilis siitäkin. Ja muutenkin tämän saunomisen osalta, niin kaikkialta saunat vähenee, jos te ette sauno. Miettikää saunojia silloin, kun ette sauno, te tuhoatte heidän elämänsä. Käykää niissä saunoissa oikeasti, ne lopetetaan muuten. Tällä hetkellä akuuttitilanne on se, että monet lenkkisaunat on kiinni, kun on korona, mutta mä luulen, että tässä ei haettu sitä. Jos saunomista tulee paha olo, eikä tykkää siitä, niin sitten ei tarvitse tehdä sitä. Tää oli ihan niinku vaan niinku... Anteeksi, ableistinen vastaus. Jyväskylän kesän nimimerkki kysyy, onko huomenna saikkupäivää. Kyllä se voi olla, jos on paha olla. Mä aletan kalenteri. Nimimerkki Piponius kysyy, mitä Jumala ajattelisi tästä? Tuskinpa se ehtii kauheasti ajatella. Mä luulen, että jos olisi joku sellainen, joka on jotenkin kaikessa, niin sen pitäisi olla jotain niin kuin enemmän kuin tuuli, kuin ajatus tai aihe.

otetaan taas joku tuore kysymys täältä. Mara kysyy, onko Länsimetrolla jokin syvempi symbolinen merkitys? Jos niin, mikä? Huhhuh, nyt menee kyllä niin omaa osaamisalue. Mä haluaisin lukea ton niin kuin vahingossa, että onko Länsimetrolla se kiinnosta. Kun mua ei oikeesti kiinnosta Länsimetro tällä hetkellä. Mä en koskaan oikeastaan kiinnostanut tollanen niin kuin Helsinki-estetiikka. Mä en tajua, mikä siinä... Mikä siinä on? Ai pääsee Tapiolaan, no. No se on ehkä syvempi. No on se tavallaan silleen syvempi, jos... Kumpi menee syvemmällä Länsimetro? Sehän menee syvemmällä Länsimetro, eikö mene? Se on varmaan se. Se on varmaan niin kuin ihan fyysinen syvyys. No niin, mä annan nyt periksi, mä vastaan tästä. Mä yritin hirveästi tälle. Mutta onhan sillä tosi suuri symbolinen merkitys. Silloin kun kaupunkiin tulee joku uusi asuinalue jotenkin lähemmäs, että sinne tulee joku niin kuin mahdollisuus matkustaa laajemmalla ihmisjoukolla, samoin kuin valtiosta toiseen tai tällä hetkellä mitä tehdään, että yritetään matkustaa avaruuteen. Se laajentaa meidän koko olemista, se tieto ees, että pystyisi lähtemään johonkin. Mehän voidaan olla kotonamme niin kuin koko ajan, mutta jos me tiedetään, että me päästäisiin helposti jonnekin, niin kyllä se laajentaa meidän ajattelua. Eli esimerkiksi Länsimetronkin vaikutus ihmisen ajattelu on se, että tietoisuus laajenee. Ja se on varmaan ihan hyvä juttu. Riippuen tietty mihin suuntaan se tietoisuus laajenee. Olette varmaan tavannut ihmisiä, joiden tietoisuus on laajennut suuntiin, jota ette olisi halunnut nähdä. Mä oon kyllä ainakin

Joo, tota, nyt Total Jevla on laittanut meille, ei kysymystä eikä ajatusta, vaan on lisännyt tähän tällaisen vaihtoehdon, että vitsi. Joten tässä tulee vitsi. Millä eläimellä halutaan rypäleistä valmistetun alkoholijuoman huomio esimerkiksi somen kommenttikentässä? Ja vastaus on pingviini. Kiitos kun nauroitte. Sitten Kirsti on kysynyt Tapion puolesta. Kuulolla nyt, Tapio. Laitan taustamusikin. Mietittiin tuossa viikonloppuna, että mikähän olisi uusi kuvaava sana sille ikävälle tunteelle, kun vedät kengät jalkaan käyttäen omaa sormeasi kenkälusiikkana. Tunnen tämän tilanteen. Mikä vainio? Paimio. Mun mielestä aika hyvää. Se tuntuu siinä sormessa, se paimio. Että ehkä sitä prosessia en lähtisi sanomaan, mutta se on paimio, joka siihen niinku silleen tapahtuu tavallaan sormeen. Joo, toi on muuten tosi hyvä. Ehkä se voisi jotenkin juontaa siitä. Voisiko se olla joku niinku, että siinä tapahtuu paimioituminen. Ai kun sormi taas paimioitu tonne kenkeen. Mut siinä on jotain kuitenkin sellaista kitkaa, mitä mun mielestä paimiossa ei ole minkäänlaista, niin kuin se on aika silleen staattinen, että sano. Mä kerron, jos myöhemmin keksin, mutta jos jollain on ajatuksia, että musta tää paimio oli tosi hyvä ja tykkäsin kyllä siitä. Katsotaas, mitä täällä on. Keksitäänkö joskus oikea toimiva krapulan parannuslääke? Ei Suomeen. Siis varmaan monissa maissa käytetään, mutta Suomessa se kielletään heti. Se luokitellaan huumeeksi. Koska suomalainen päihdekulttuuri perustuu krapulaan. Eihän niinku loppujen lopuksi se humala tai muu, vaan se katumus, joka siitä tulee, niin on se juttu. Ja jos sitä ei ois, niin se olisi huumetta. Eihän Suomessa voi huumeita vetää. Eli jos olisi krapulan parannuslääke, niin se olisi muualla ja voi kohta olla, mutta Suomeen se ei tuu. Varmaan adresseja kerätään ja marsseja järjestetään, mutta ei tuu. Sitten, miksi styroksin hively sormella tai mattaposliinin raapaisu veitsellä sattuu hampaisiin? Nehän muuten näyttää vähän hampailta styroksi ja mattaposliini. Mutta tämähän ei tapahdu kaikilla. Eri ihmisillä eri asiat tuottaa sellaisia ikäviä kylmiä väreitä ja toisaalta eri ihmiset saa hyviäkin kiksejä eri asioista. Mua kiinnosti joskus tosi paljon se, että ihminen kutiaa sen takia, kun meissä on jotenkin sellainen syvä sisäänrakennettu muisto sellaiselta ajalta, kun on ollut tosi vaarallista, kun erilaiset ötökät tulee ja purasee meitä. Ja voisiko näihinkin liittyä siis jotain tällaista niin kuin alkukantaista vaaraa? Esimerkiksi jos nousee jotain, kiipeää kynsille jotain kiviseinää, niin siinähän ehkä kun raapasee sitä karheita kiveä, niin voi tulla sen samantyyppinen. Ja ehkä ihmiset, jotka tuntee tällaisessa epämiellyttävää, niin on jonkunlainen kiipeilijän
lapsen lapsi. Voi olla siitä kyse. Laittakaa tänne kysymyksiä tällä paikan päällä tulleista kysymyksistä. On nyt tällä hetkellä kaikki vastattu. Paitsi toi yksi oli karaoke-biisi toive. Kiitoksia. Mette Seppälä Puskiksesta, eli Puska-kollektiivista kysyy, että onks Viljoo näkynyt? Mun täytyy sanoa, että ei oo. Mutta yhden kaverin vuokraisänen nimi oli Viljo. Mutta en nähnyt sitä koskaan, mutta kuulin siitä tarinoita. Hänen saunassaan muun muassa tapahtui tää, mikä on Fingerporinkin tehty, että oksattomaan leppää oli tullut näitä oksanjälkiä. Nyt jonkunlaista, jos on jotain reklamaatiota, niin kirjallisena kiitos. Kirjallisena kiitos. Pistäkää tulemaan.

Nyt täällä tuoli lähti liikkumaan, mutta se on ihan hyvä. Kenen tuoli se on? Onko Karri Kuivanen paikalla? Karri Kuivanen. Tuolisi on löytynyt. Karri Kuivanen tuolisi odottaa alakerrassa. Joo, se kenkäjuttu oli tossa. Niin jatketaan vähän samalla jalkalinjalla, nimittäin yksi kysymys, mikä on tullut tänne, on, että miksi märät sukat on pahempi kuin kaljat rinnuksilla? Mä luulen, että tää liittyy kans tohon ikiaikaiseen ihmiseen meissä. Että se, että jalat on märät, on ehkä sellainen uhka, jota pitää paeta. Koska varmaan myös kuvitella, että ihminen olisi vaikka kehittynyt niin, että meillä olisi kaikki nämä kyvyt liikkua, mutta me oltaisiin tosi typeriä. Niin sit kun on astunut vaikka jokeen, niin on niinku ärsyttänyt hulluna. Mut sit kun sataa vettä, niin se on ollut ihan ok. No niin, tää on varmaan tosi hyvä. Selitys toi, jos saitte kiinni siitä. Sit mulla on täällä joka ihmisoikeudet, se kuulostaa joltain naivilta jutulta. Sellaiset varmaan pitäisi olla. Mut tää on kiinnostava tää, mitä mä mietin joskus kauan sitten. Mä aina vähän väliä palaan nimittäin tohon Perttu Häkkisen traagiseen kuolemaan. Se on niinku itelle ehkä jää sellaiseksi jonkunlaiseksi sukupolvikokemukseksi, koska on jotenkin tykännyt ajatella ja tehdä radiota ja miettiä, että kaikkea voi jollain tavalla tehdä ja kaikkea voi ajatella ja kiinnostaa ajatella monenlaisia asioita ja tavata erilaisia ihmisiä, vaikka pelkäänkin ihmisiä ihan hemmetisti tietysti. Mutta Perttu Häkkinen, kun se yhtäkkiä vaan niin kuin kuoli, tämä toimittaja, muusikko, mitä kaikkea, kirjailija Perttu Häkkinen, niin tuli sellainen ensimmäistä kertaa ehkä sellainen olo, että joidenkin ihmisten paikkaa ei voi vaan ottaa. Että jotkut ihmiset kasvaa siihen rooliin, jossa ne on sellaisessa ajassa, että se aika ei enää koskaan tule takaisin. Ja tavallaan sitä niin kuin sitä multaa ympärillä, missä kasvettiin, niin sitä ei enää ole olemassa. Että kun mietitään, että monet sanoo silleen, että joo, Perttu Häkkinen oli no sellainen kusipää sovinisti, sekin oli niin kuin kaikki niin kuin sen ajan ihmiset, mutta se nyt on aika paljon sanottu, mutta mä oon kuullut oikeasti ihmisiltä. Hirveitä Perttu Häkkinen dissausta on kuullut. Se on mun mielestä käsittämätöntä. Koska mun mielestä on myös sellaisia ihmisiä, jotka on kasvanut sellaisessa ajassa, jossa muotoutuu tietynlaiseksi. Ja sitä ei oikeasti vaan tuu sellaista aikaa, jossa kasvaa sen koko reiti. Että tulee uusia kiinnostavia ihmisiä ja on muita. Mutta ihminen, joka on kasvanut tosi persoonallisissa olosuhteissa, niin sitä kasvaa tosi omanlaissa ihminen, eikä joku voi vaan ottaa sen paikkaa. Ja sitten tuntuu aika hurjalta, että sellaisetkin ihmiset silti noin vaan voi kuolla. Ja sitten luetaan sen vanhoja tekstejä tai kuunnellaan vanhoja radio-ohjelmia. Ja totta kai niihin tulee syvyyttä, mutta samalla jotain katoaa. Mutta sellaista on. Monet sodat olisi jäänyt käymättä, jos joku ihminen olisi vahingossa vaikka kaatunut pyörällä just ennen ratkaisevaa hetkeä. On varmaan jäänytkin. Oikeasti silleen myös hyviä asioita on tapahtunut, kun ihmisiä noin vaan vahingossa kuolee. Mutta se on mun mielestä hirveän kiinnostava. Toisen paikkaa ei vaan voi ottaa eikä sitä aikaa tuu, koska se maaperä on muuttunut. Pitäkää huolta itsestäni ja käyttäkää kypärää. Toi oli oikeasti, mä oon niinku ajatellut ostaa pyöräilykypärä vuosikausia. Sitten mä vasta ostin pyöräilykypärä, kun Perttu Häkkinen kuoli, kun löi päänsä. Se oli surullinen hetki. Mut myös kiva, koska nämä ihmiset on kuitenkin ollut olemassa ja niiden ajatukset on olemassa. Ja ärsyttää aika paljon muuten se, kun ihmisiä tulkitaan tämän hetken
standardien kautta, jotka on niin kuin esimerkiksi kirjoittaneet jotain niin kuin menneisyydestä. Mun mielestä jonkunlaista hellyyttä voi saattaa siihen kuitenkin, että ihminen ei voi tämän ajan määritelmillä olla kaikessa just oikeanlainen, koska aika muuttuu. Meillekin tullaan nauramaan ja meitä tullaan sanomaan ihan tosi vajavaisiksi sen takia, että aika on muuttunut. Ja kansi olla hellä itseensä ja muita kohtaan. Sitten mulla on tässä tietoisuuden ja valinnanvapauden mahdolliset harhat, josta mä oon aikanaan joskus puhua. Mä siis kirjasin mun kännykkää asioita, joita tuli mieleen monesti, niin kuin just saunassa esimerkiksi tuli mieleen. Tietoisuus ja valinnanvapaus mun mielestä on ollut kiinnostavimpia asioita koskaan. Että tapahtuuko asiat tietoisesti ja onko meillä valinnanvapautta? Tällä hetkellä ehkä sellainen fiilis, että en kyllä niin kuin vaan tiedä, enkä osaa sitten sanoa kauheasti mitään, mutta on ihan mielenkiintoista. Kannattaa joskus miettiä sitä, että tapahtuuko asiat silloin, kun ne tapahtuu vai sen jälkeen. Miettikää sitä kotona ne tänä iltana ennen kuin nukahdette. Nyt olisi taas täällä kysymyksille tilaa.

No niin, jatketaan. Marko Tapio kysyy, tulisiko ihmisten käsitellä aikaa muutenkin kuin lineaarisena ja sekuntikellolla SI-järjestelmän mukaan mitattuna määreenä? Tulisi ja ihminen mittaa aikaa mittaamattoman suurella määrällä tapoja. Toi on vähän kuvitelmaa, että me oltaisiin siirrytty johonkin tasa-aikaan. Hyvin vähän aikaa sitten oli se hetki, kun oli pakko synkata kellot jollain tavalla. Olla silleen, että no hei, paljon sulla on aika. Ennen sitä ei oikeastaan ketään kauheasti kiinnostanut, kun asioita tuli ja meni. Ja oli päiviä ja öitä ja vuodenaikoja. Kaikki varmaan tiedät, se tapahtui silloin, kun Englannissa junat alkoivat liikkua asemalta toisille ja ihmeteltiin, kun aina oltiin väärää aikaa asemalla ja sitten joku hoksasi, että niin joo, meillä on kellot eri ajassa. Mikä on musta hirveän sympaattista, että tommosia me ollaan oikeasti me ihmiset, että me keksitään kaikenlaista ja sitten hoksataan, että niin joo, teillä laskee tosiaan aurinko täällä vähän niin kuin eri aikaan kuin meillä, mutta eipä tullut soiteltua, kun ei ole vielä puhelinta keksitty. Mutta meillähän on siis hetkiä, me puhutaan hetkistä, me puhutaan tuokioista, me puhutaan no vaikka vuoden aikoina, että kevään jälkeen, ja sitten puhutaan, että sitten kun olen täyttänyt 30, niin kuin täällä eräs ihminen mahdollisesti on. Siinä kysymyksessä ei muuten tullut mielenkään, kun oli kysymys siitä, että mitä tehdä, kun 30 kriisi pukkaa päälle. Sehän 30 kriisi voi pukata päälle minkä ikäisenä tahansa. Se on ihan kiinnostava ajatus, että vaikka eläkkeellä tököttää vaikka 85-vuotiaista yhtäkkiä tulee, että mikä mulla on, mikä nyt tuntuu niin pahalta, että tajuu, että 30 kriisi. Nyt se tuli. Se on ihan mahdollista. Aika on loppujen lopuksi ihan äärimmäisen suhteellinen juttu. Ja mun mielestä on erityisen kiinnostavaa miettiä sitä, että miten kaikki menee. Toi lineaarisuuden ajatus on aika hurja, että aika vaan lähtee jostain ja jatkuu johonkin. Että oli niinku alkuräjähys ja sitten on joku pompsahdus jossain. Että ehkä aika muistuttaa enemmän sellaista sienirihmastoa, jossa ei edes tiedä, ollaanko me niinku tässä kaikki huomenna tässä samassa ajassa vai onko esimerkiksi osa täältä siirtynyt johonkin toiseen aikajatkumoon, jossa onkin jossain toisessa paikassa, jossa tässä kohtaa on vaikka Kiklin Marlin ja vakiopaine on tuolla harjun päällä. Tämä on aika äärimmäinen ajatus, mutta kuitenkin. Ja monissa kulttuureissahan vieläkin ajatellaan aikaa toisilla tavoilla, että ajatellaan esimerkiksi, että aika on sellainen syklinen, että vuoden kierto on, että se alkaa alusta ja se sitten vaan kiertää ja se pyörii ja pyörii ja pyörii ja asiat tapahtuu jatkuvana kiertona. Että ei se ole edes niin selvää, että ihmiset käsittelisivät aikaa lineaarisena ja sekuntikelloilla, koska meillä on niin monta todellisuutta yhtä aikaa. Vielä toistaiseksi. Aiemmin sanoin siitä, että ihmiset koko ajan niin kuin muuttuu, että meillä on enemmän erilaisia heimoja täällä, mutta kyllä me samalla myös yhtenäistytään. Että se tavallaan nämäkin asiat tapahtuu yhtä aikaa, että ihminen monipuolistuu, mutta myös muuttuu yhtenäisemmäksi. Ihan samana kuin luonnolle tapahtuu. Luontoakin on muokattu ihan miljoonaa eri suuntaa ja meillä on tosi erilaisia paikkoja. Sellaisia, mitä ei ollut ennen, mutta samalla niitä tavallaan palikoita on vähemmän. Ehkä aikaakin pitäisi suojella niin kuin luontoa. Nimimerkki Ville Vaali kysyy, mikä on riittävästi? Se riippuu ihmisestä. Mulle yleensä överit on lähellä riittävää, mutta ei se nautintoa tuo. Joku häivähdyksi. Sitten Tomakselta oli vielä tässä. Jos tarjolla on aamiaismuroja kulhossa maidon tai muun nesteen kera, niin onko se määritelmällisesti keittoa? No, mun mielestä se on mahdollista. Se voi olla kylmä keitto. Jos on lämmin maito, niin se on lämmin keitto.
kyllä mä lähtisin tohon. Sitten kun tästä luonnosta on puhuttu, niin otetaan tällainen puheenvuoro erään eläimen oikeuksista.

0: Ai niin, tää kappalehan loppuu tolle yllättäen. Itsepä valitsi. Nimimerkki Tessa on kysynyt, että
1: Mitä?
0: Se ei mun mielestä vaadi minkäänlaista selitystä. Se kysymys on selitys. No. Dyskalkulikko kysyy, miksi toisten lahjakkuus suuntautuu numeroihin, toisten sanoihin? Miksi jotkut ovat lahjakkaampia kuin toiset? Tämä on kyllä tosi vaikea. Onko tällaiseen kysymykseen muuta kuin sellaisia latteuksia, että ei tulisi paha mieli? Eri ihmiset keskittyy kehittämään itsessään erilaisia asioita ja eri ihmisillä on erilaiset lähtökohdat itsensä kehittämiseen. Se tapahtuu sekä geenitasolla että sitten ihan kasvatuksessa pienestä pitäen. Jopa kohtuaikana ihmisellä voi tulla silleen, kiitoksia, vaikutuksia, että ei ole niin helppoa kuin jollain toisella oppia jotain asioita. Ja on ihan selvä juttu, että koskaan ei tule sellaista aikaa, että kaikki osaa kaikkea. Jotkut on ihan huippuja jossain ja jotkut koko ajan kompastelee sellaisissa asioissa, missä suuri osa on ihan, että tämähän on ihan helppo. Ehkä kannattaa siis tähdätä sitä kohti, että kaikille löydetään joku mielekäs tapa olla ja olla tärkeä siitä huolimatta, että ei tarvitse edes mitata tuollaisia asioita, kuka on numeroista ja toinen sanoista lahjakas. Ja näitä asioita, missä voi olla lahjakas, on paljon enemmänkin kuin numerot ja sanat. Me ihmiset ollaan tällaisia luulimapalloja ja sellaisena me pysytään. Roboteilla on ihan toisenlaista. Toivottavasti roboteillekin kasvaa huono itsetunto vähitellen.

mikä minä sinua oon, että... Monethan sanoo, että se ei ole kohteliasta, kun toinen täällä puhuu, niin alkaa siitä laulaa, mutta toisaalta baareissa vähän liiankin herkkiä ollaan sille, että kyllä niin kuin ihmiset saa puhua ja keskustella. Eihän tämä nyt ole mikään konserttisali. Että jos teillä on jotain asiaa ja tulee joku hyvä biisi mieleen, niin antaa mennä vaan, että Mette Seppälä, jos tuntuu siltä, niin en minä loukkaannu, että mullakin on täällä volumesäätö, että minä voin nostaa sitä niin ylös, että tuolta tiskiltä sanotaan, että ei enempää. Ihan suhtaudun, sanoisinko neutraalisti. Sitten meillä on tullut kysymys. Dear Kyösti, olenko normaali? Olet normaali. Kaikki on normaalia. Normaalius on vähän ärsyttävä käsite. Ihan hyödyllinen monissa luonnontieteellisissä

0: Nyt tulee tällainen
1: kummitus. Oi heinen. Useampikin kummitusaiheinen kysymys. Kysymykset. Onko olemassa jaetusti kummitustaloja ja ei-kummitustaloja? Voiko kaikissa taloissa kummitella? Voiko kummittelulle... Tai onko kummittelulle oltava joku rajat...

0: tästä vaikea saa selvää tästä puheesta. Niin, että onko olemassa jaetusti kummitustaloja ja ei-kummitustaloja, vai voiko kaikissa taloissa kummitella? Pitääkö kummittelulle olla joku rajattu tila? Sitä aika paljon sanotaan, että tietyissä paikoissa kummittelee, että olette ehkä kuulleet joltain sukulaiselta tai joltain, menette sinne viattomana lapsena kylään ja olette silleen, että jes, kiva päästä kylään, täällä on varmaan jotain herkkuja. Sen sijaan ainakin itselläni on aina jotain hapanta puolukkamehua ja jotain niin kuin, tosi niin kuin ankeet ruuat. Ollaan jossain keskellä mettää. Ja sitten kun miettii, että no tehdään jotain kivaa, niin ei. Sitten ne alkaa kertoa jotain kummitusjuttuja. Miksi pitää lapselle kertoa kummitusjuttuja narisevassa talossa? Miksi pitää? Ei mitään järkeä. Sitä kautta itse olen ainakin saanut käsityksen, että on erikseen ne talot, joissa kummittelee ja ne, joissa ei. Ja tosi usein ne talot, joissa kummittelee, on ne kaikista kauneimmat talot. Ja siis kaikista kiinnostavimmat ja kauneimmat talot, joissa olisi hauska asua, mutta ei sinne voi ikinä muuttaa, kun on oppinut, että niissä kummittelee. Sen sijaan tosi helppo asua jossain keskustakämpässä, joka on valmistunut vuonna 2015 ja siellä haisee joku muovi. Ei varmaan kummittele, kun kummitukset ei viihdy siellä. Että mä en usko, että kummittelulle pitää olla joku tietynlainen tila, vaan tää on sellainen tarina, joka on keksitty, että me ei mentä sinne, missä olisi kiva asua. Että me tykättäisiin enemmän asua täällä länsimetrovyöhykkeellä, niin kuin Jyväskyläkin on tällaista länsimetrovyöhykettä. Ja kateelliset ihmiset on keksinyt, että kummittelee jossain tietyssä paikassa. Kaikkialla kummittelee, täälläkin kummittelee. Mitähän vielä muuta? Olikohan mulla vielä joku oma ajatus? Ottakas. Huomaatteko nyt, kun kello on 15:15, tää klubi alkaa jotenkin hajota käsiin? Huomaatteko? Ihmiset alkaa pikkasen enemmän puhua, joku alkaa humaltua, ja sitten alkaa tulla sellainen vähän sekasortoinen meininki. Ja sitten mulla täällä tulee sellainen tunne, että aika on rajallista, just kun tässä puhuttiin tästä ajan rajallisuudesta. Sitten mä alan pyörittelemään lappuja, biisit tulee vähän niin kuin, että no ei sillä enää niin väliä, niin kuin alussa jännittyneenä. Mä oon nyt ihan rennosti tässä, mä jännittyneenä laitoin tosi tarkkaan kaikki valinnat. Ja elämä on kyllä just semmoista, että siinä vaiheessa kun alkaa jotenkin rauhoittua ja tottua, niin tulee tällaista melkoista haparointia kaikesta ja sähläystä. No mutta ei toi auta. Tuo paineet. Mulla ei muuten myöskään ole teidän kysymyksiä, vaan mun pitää mennä mun omiin vaikeisiin aiheisiin, joita mä oon yrittänyt vältellä. Vielä voi kysyä. Meillä on hyvin aikaa. Saab-näyttely on tuossa pihalla. Mä en nyt ehdi tarkemmin kertoa, mutta toi 94 Saabi on, se on viimeinen vuosi, kun Saabia valmistettiin Ruotsin Trollhättanissa, että sen jälkeen Saabi myytiin sitten General Motorsille, muistaakseni siinä vaiheessa, ja se valmistus siirtyi, että siitä johtuu myös vakiopaineen. Matti ja Pauliina ongelmat Saabin kanssa, heidän 9-tonnisena oli vuotta 97, että niissä on sitten kyllä varmaan enemmän ongelmia, kun ne ei ole ruotsalaisia. Taas tämä biisi soi vaan tuosta koneelta. Se kuulostaa niin kuin se soisi mahasta. Vähän niin kuin olisi vatsasta soittaja. No niin. Joo, tämä hyvien asioiden ja tekojen näennäinen helppous. Mä en tiedä, oletteko te kohdannut sellaista ajatusta, että että jotenkin hyvyys on jotenkin aika helppoa. No sen varmaan, että se on niinku naivia ja kaikkea muuta, mutta vähän niinku tällä hetkelläkin on aika voimakkaasti vallalla sellainen ajatus siitä, että no miettikää vaikka Donald Trumpia ja sitä niinku yrityskulttuuria, joka on sitä kovinta yrityskulttuuria, että sellaiset tappajat voittaa. Ja että se vaatii ihmiseltä erityistä luonnetta olla sellainen tappaja. Ja näiden ääritilanteiden lisäksi mun mielestä on myös muuten kova puhe siitä, että jos haluaa saada vaikka asiallisen työpaikan ja palkkaa ja muuta, niin pitää vaan olla niin kova, että osaa vaatia. Pitää osata vaatia asioita ja ei saa olla liian kiltti eikä hyvä siinä, sellainen hyvyyden ystävä, naivi, lapsellinen. Ja sitä on kyllä tullut mietittyä kovasti, koska mulle ainakin on ollut ihan älyttömän suuri työ pysyä jollain tavalla kilttinä ihmisenä. Ja se on niin kuin asioita, joista mä oon eniten ehkä ylpeä. Että mä niin kuin suht hyvin voin sanoa, että aika hyvin on mennyt sen suhteen. Ja varmaan monilla teistä voitte olla ylpeitä itsestänne, jos olette kilttejä ihmisiä. Ajattelette kivoja asioita. Totta kai ihminen satuttaa ja tulee vaikeita tilanteita ja muuta, mutta sit voi yrittää edes. Että ei sitten satuttaisi niin paljon ja jollain tavalla ehkä hellästi ohjaisi sitä eteenpäin, mutta tämä ajatus siitä, että hyvyys on helppoa ja menestys ja sellainen tulee kovuudesta ja että on pokkaa, että ottaa enemmän kuin muut.
1: Mutta meidän on mahdotonta tarttua siihen.
0: Se on epämiellyttävä ajatus mun
1: mielestä.
0: Mun mielestä kaikki ihmiset, jotka on pystynyt jollain tavalla pitämään sydäntään pehmeänä, niin on kyllä tosi iso arvostuksen mittaisia. Se on kaikista vaikeinta elämässä, kun mietitään sitä, että miten käyttää nämä vuodet ja minkälaiseksi kasvaa, niin jos oikeasti pystyy pitkän elämän pysymään jollain tavalla pehmeänä, niin se on kyllä aika kova teko. Vai onko se pehmeä teko, jos sitä käytetään hyvänä? Se on pehmeä teko. Huomatteko? Kova teko, pehmeä teko, se kuulostaa heti niinku erilaiselta. Yleensäkin kaikki maailman parantaminen on tosi vaarallista puuhaa. Kyllähän kaikenlaisia sotasankareita on, joita tuolla ylistetään, mutta ne ihmiset, jotka on saanut rauhaa aikaa, niin se on kaikista vaikeinta kyllä tekemistä. Se vaatii aivan erityistä luovuutta ja oveluutta ja itsensä hillitsemistä, koska koston voima on tosi suuri meissä kaikessa. Ne ihmiset, jotka pystyy siihen, on kyllä upeita tyyppejä. Maailmassa on joitain sellaisia aivan ikonisia hahmoja, jotka helposti unohtuu. Ja niitä elää meidän seurassa nytkin.
1: Tämän salin seinillä.
0: Siksi itse esimerkiksi tykkää äänestää ja yrittää vaikuttaa siihen, että ketkä meidän asioita ajaa. Koska jos johonkin voi vaikuttaa, niin ainakin siihen, että minä olen valitseeko mullia, jonkun hellä ihmisen vai jonkun tappaja.
1: Kysymys, kuten nämä seinätkin. Kuka meistä
0: ottaa
1: punaisen punaisesta?
0: Niin, mietitään vähän.

nämä sanat sanottua, on Itchentakore heittäytynyt kiviselle lattialle. Ja toivottomuudessaan katsonut huonetta verestävin silmin. Opas kiiruhti taulun luota lattian kohtaan, jossa oli piirrettynä haalea viivoitus. Ja osoitti tätä sorvellaan. Tässä on paikka, jonne taiteilija Itchentakore heittäytyi. Ja josta katsoi huonetta. Opas viittasi jälleen kädellään koko huoneen edellään kattaen.

0: tätä katsottuna ne taiteilijat Shentakore sanonut, museon kutsun järjestäneelle toimikunnalle, kenelläkään meistä ei ole aavistustakaan siitä, ketä minä olen, siitä, ketä minä olisin voinut olla, siitä, ketä minä tulen olemaan. Kenelläkään meistä ei ole aavistustakaan siitä, ketä te olette, ketä te olisitte voineet olla, tai ketä te tulette olemaan. Saattaa olla, että me olemme meitä kohdanneiden tapahtumien summa, lisääntynä perintötekijöidemme kiinteä momentti. Emmekä tällöinkään ole itsellemme toiselle ja sitä seuraavalle piste, johon kohdistaa, vaan ainoastaan oletus.
1: Kohta meillä on täällä Cheek-aiheista ohjelmaa, sitä ennen on vielä kaksi kappaletta tulossa, josta ensimmäisen aikana minä riennän tiskille hakemaan oluen. Täällä ehtisi olla vielä pari kolmekin kysymystä, jotka ovat sellaisia tiiviitä, että nyt on viimeiset mahdollisuudet, koska seuraava mahdollisuus, sitä ei edes tiedä milloin se tulee, koska tämä nyt ihan vahingossa tapahtui tämä koko ilta. Että tämä on muuten Mikko Alatalo, väärin ymmärretty ihminen, kuten useimmat, jotka liittyy keskustapuolueeseen. Älkää liittykö keskustapuolueeseen, alatte puhua vaan autoilusta. Ettekä saapeista siis. Autoilusta huono, saapeista hyvä.

Joo, semmoista. Mulla on ollut ihan kyllä mukavaa. Tämä on ollut yllättävän hauskaa. Ja tämä savukoneen välillä vähän niin kuin... Toivottavasti mä en pilaa VHS-klubia. Olen nimittäin monella klubilla käyttänyt savukonetta niin paljon, että nesteet loppuu. Sitten on aina sunnuntai, kun nesteet on lopussa, ja sitten sitä kuitenkin tarvii siellä johonkin bileisiin. Ja hävettänyt ihan hulluna, kun... No sitten on aina voinut Tero Uuttanen savukonetta lainata. Se on ollut tuolla Yläkaupungin yön toimistolla. Enää ei voi lainata Yläkaupungin yön toimistolta Tero Uuttanen savukonetta, koska Tero Uuttana on muuttanut sinne Länsimetron vaikutusalueelle ja sillä on lapsi ja oikeasti ja vaimo. Sekin vielä. Miettikää nyt, ihmisille voi tapahtua vaikka mitä. Ei sillä ole savukonetta varmaan. Onkohan sillä enää edes savukonetta? Tietääkö Tomas? Onko Tero Uuttanalla? Onko Tomas? Ei tällä enää mitään. No niin, kiitos kaikille. Tämä on ollut tosi... että onko Tero Uuttanalla vielä savukonetta? On. Hyvä. Olisiko aplodit sille? Näin se on, että ihminen kasvaa, mutta ei se välttämättä niin paljon muutu. Nyt varmaan pitäisi olla joku loppusanat. Mä katson, onko mulla täällä. Merkitys ei ole merkityksellistä. Lopetetaan siihen. Kiitos kaikille. Seuraavaksi Cheek-aiheista ohjelma. Mm-hmm.

0: saa jotenkin.
1: Joo, tervetuloa Radio Hearille uuteen Ihmiset äänessä -sarjaan. Meillä on tällä kertaa vieraana Profeetta. Tervetuloa.
0: Kiitos paljon.
1: Mitä sulta on tulossa? Sulla on kirja ja levy, niin aloittako me kirjasta vaikka ensin?
0: Joo, voidaan aloittaa. Nehän liittyy toisiinsa silleen jännästi.
1: Eli mistä tämä kirja kertoo? Ja muistatko ihan, että miten ensimmäistä kertaa törmäsit tähän mielenkiintoiseen kirjaan?
0: No se kirja on toi Timothy Learyn Psychedelic Prayers, mikä on sellainen niin kuin, se on runokirja. Ja ainut Learyn runokirja. Se on 66 vuonna julkaistu alun perin Jenkeissä. Ja mä oon siis kääntänyt sen suomeksi. Se prosessi alkoi jo yli 4 vuotta sitten, kun mä aloin kääntää sitä. Ja kyllä sitä oli jo aikoja sitten valmis niin kuin versio. Toki sitä on muokattu nyt tässä kiivaasti sitten taas, mutta mulla oli sen niin kuin julkaisusuunnitelmia paljon jo pari vuotta sitten, mutta niistä ei tullut mitään. Sitten mä ajattelin lopulta, että no ei sitä tarvii niin kuin mitenkään varmaan sitten julkaista, koska en mä siis ole mikään kääntäjä edes. Mm. Se oli vaan sellainen tavallaan päähän pisto, että mä halusin kääntää sen, että mä halusin jotain tekemistä, ja se oli tosi kivaa ja niin kuin tosi mielenkiintoista. Mutta se kirja on tullut vastaan siis alun perin ehkä, mitenköhän se on tullut alun perin? No mä voin myöntää, että mä oon vähän sellainen Timothy Learyn fanipoika. Ja Timothy Learyn nimeen mä oon kuullut ehkä ensimmäisen kerran joskus hyvin nuorena mun isältä. Se kertoi mulle, että kuka on Timothy Leary ja mitä se on puuhaillut, ja siitä se jäi niin kuin mieleen.

0: jo. Mutta sitten se vaan, jostain syystä mä aloin sitä kääntää. Nyt se todellakin ensi kuussa se julkaistaan toi käännös sitten. Psykedeellisiä rukouksia, käännöksen nimi.
1: Toi on tosi hieno. Mullekin tulee joskus joistain kirjoista, tämä pitäisi kääntää, mutta se on todella tosi iso työ. Sille hieno, että olet sen kääntänyt. Ja kerro vielä tästä, niin kuin just tästä vähän sisällöstä, että miten tämä, niin kuin, mistä tämä kirja kertoo, minkälainen rakenne siinä on. Ja...
0: No joo, se on sellainen, niin kuin, se on no kyllä varmaan kaikki, tai suurin osa Radio Hearin kuuntelijoista varmasti tietää nimen Timothy Leary. Se kuitenkin on tällainen niin kuin populaarikulttuurin ikonikin jossain mielessä ehkä, ja tietysti kaikki tuntee nämä tarinat 60-luvulta ja näin. Ja se on ihan hippiaikojen tuotos, toki 65 sitä on alettu kirjoittaa Intiassa, tai siis niin kirjoittaa, ja se on viimeistelty 66 sitten New Yorkissa ja julkaistu samana vuonna ekan kerran tosi sellaisena underground-juttuna se eka painos. Ja silloin oli se hippihomma oli niin kuin kovassa nousussa. Ja se on niin kuin se kirja, ne runot perustuu siis tuohon Dao de Jingiin. Ja se on tarkoitettu niin kuin runomuotoiseksi LSD-trippimanuaaliksi. Eli se on tarkoitettu luettavaksi ääneen henkilöille, jotka ovat nauttineet LSD:tä ja pyrkivät saamaan siitä niin kuin jonkinlaisen tämmöisen spirituaalisen tai mystisen kokemuksen. Ja ne runot on tarkoitettu ikään kuin, niin kuin lempeästi ohjaamaan sitä ihmistä sen kokemuksen läpi, että se tavallaan niin kuin, et esimerkiksi, no, siinä voi tulla jotain vaikeita hetkiä siinä tilassa, sellaisessa psykedeellisessä tilassa vastaan, niin ne kaikki runot on tarkoitettu niin kuin siihen, että no sillä se, niin kuin, että ei mitään hätää, että sä voit kokea tämän kaiken ja sulle ei tapahdu mitään pahaa. Ja siinä niin kuin tavallaan johdatellaan sitä ihmistä semmoiseen niin kuin johonkin toiseen normaalin tajunnan rajat ylittävään kokemukseen tai jotain. Semmoinen se on. Voisi sanoa, että varmaan aika marginaalinen. Että siis totta kai psykedeelit on nyt pinnalla taas ihan eri lailla ollut viime vuosina ja tuntuu, että on vaan edelleen. Että on nyt silleen niin kuin sellainen aihe, mikä kiinnostaa yhä useampia ihmisiä, mutta kyllä varmaan niin kuin tämmöinen runomuotoinen LSD-trippimanuaali, niin saattaa olla sanoa, että sillä ei nyt ihan hirveän suurta lukijakuntaa löydy, mutta niin kuin tosi kiinnostava kirja, ja kyllähän se monia tietysti varmasti myös kiinnostaa eri lähtökohdista. Siihen hän voi suhtautua ihan vaan sellaisena niin kuin kulttuurihistoriallisena kuriositeettina toki myös, ja se voi olla kiinnostava siinäkin mielessä, mutta kyllä mä itse väitän, että siitä eniten siitä saa irti, jos sitä käyttää silleen, miten se on tarkoitettu. Eli luettavaksi ääneen psykedeellisissä sessioissa.
1: Kyllä, me ollaan siis mun kotisohvalla yläkaupungilla, niin kuin nämä suuri osa ohjelmista on tehty, mutta sä oot ensimmäinen, että niin oikein pääsen haastattelemaan tähän.
0: Niin
1: mitä sä haluat silloin aikanaan, oot sä kuullut tarinoita, että onko sitä sitten miten paljon käytetty tähän alkuperäiseen tarkoitukseen?
0: Kyllä sitä käytettiin silloin 60-luvulla todella paljon, että se kiersi niin kuin kädestä käteen se kirja. Ja Learyhän oli julkaissut jo aikaisemmin vuonna 64 niin tämän The Psychedelic Experience-kirjan, joka oli myös siis tällainen manuaali, joka oli tarkoitettu, niin kuin, että sitä voi, että siinä on niin kuin ikään kuin tämmöisiä ohjeita ja neuvoja, että miten siitä sessiosta ikään kuin voi saada sitten niin kuin irti paljon ja myös sitten, niin kuin, että jos tulee joku tämän niin kuin pelkotila, niin miten siitä sitten pääsee yli. Mutta se ei ollut, se oli semmoinen niin kuin enemmän suorasanainen, on siinäkin sitten lopussa sellaisia niin kuin ikään kuin rukouksia tai runoja, mitä voi lukea sitten ihmiselle ääneen, mutta se on semmoinen niin kuin selvä sanainen kirja, mutta sitten tuli vielä tämä runomuotoinen versio, eli Psychedelic Prayers. Mutta kyllä sitä käytettiin siihen paljon juuri näin. Ja siihen liittyy paljon kaikkia jänniä tarinoita. Siitä on vuosien varrella tullut monia eri versioita siitä kirjasta. Ja silloin kun Leary pakeni sieltä vankilasta ja oli maanpaossa, niin silloin siitä tuli sellainen puulaatikkoversio. Eli se oli niin puisia laatikoita, missä oli kaikki ne runot yksittäisillä liuskoilla. Ja onko meillä kaikki kunnossa?
1: Joo, mä oon tsekkaan, joo.
0: Siellä laatikossa oli kaikki ne runot yksittäisinä liuskoina, ja niitä pystyi niin kuin ostamaan, koska siis Liiri ja hänen silloinen vaimonsa oli maanpaossa, ja oli tietysti rahasta pulaa, niin niitä pystyi ostamaan vaikka yhden runon kerrallaan, jos halusi, tai sitten koko laatikon, ja se oli yksi keino niillä rahoittaa niiden elämää siellä maanpaossa. Ja meillä on suunnitelmissa, että tämähän on siis tämä käännös nyt, mikä julkaistaan ensi kuussa, niin tosi rajoitettu tämä eka painos, se on 70 kappaletta, ja siinä perusversiossa on pahvikannet, mutta siitä on tulossa muutama tällainen NS-keräilyversio, todennäköisesti sekä puu- että kangaskantisia versioita, niin tämä puukansiversio on niin kuin kunniaosoitus tälle Wooden Box Editionille, mikä siellä maanpaossa tehtiin.
1: Joo, ja tämä tulee siis Esterin kirjan kautta.
0: No joo, siis Essi Leppäsen Essin kanssa tätä on tehty ja tehdään, mutta tämä ei tule niin kuin varsinaisesti Esterin kirjan kautta, koska tämä on meidän mielestä niin UG-juttu, että siinä ei edes lue, että minkä kautta. Siinä toki mainitaan tekijätiedot lopussa ja tällaiset, mutta Essin kanssa tehdään, mutta ei Esterin kirja, vaan tämä on ihan vaan tämä.
1: Ja sun vaimo tekee puu. Tekee taidetta.
0: Niin. Joo, mun vaimo on kuvataiteilija ja puupiirtäjä lähinnä. Niin mun vaimo on tehnyt kuvitusta tähän kirjaan. Tässä on kolme kuvaa myös tässä kirjassa. Ne on mun vaimon tekemiä semmoisia linopiirroksia.
1: Tällä hetkellä taitaa olla näyttelykin. Mä hyppään tuohon näyttelykin.
0: Totta. Tässä voidaan myös tässä käydä mun sukulaiset läpi samalla. Eli vaimolla on kyllä näyttely tällä hetkellä menossa vielä viikon verran tuossa Naissaaressa vanhalla voimalalla. Siellä on puupiirroksia ja metallikrafiikkaa. Todella hieno mesta myös tietysti Naissaari ja se vanha voimala. Kannattaa käydä tsekkaamaan vielä, se on vielä koko ensi viikon siellä.
1: Joo.
0: Marja Piil on siis vaimoni.
1: Joo. Mä sain kunnian lukea kirjoitella läpi, kun te sitä työstettiin. Se teki kyllä silleen, tuli vähän jollain tasolla niin kuin William Blake tai joku mieleen siitä, mutta vaistomaisesti heti pidin siitä.
0: Niin, siitä käännöksestä.
1: Niin.
0: Joo, siinä on sellaista niin kuin ei tollaista oikeastaan tehdä enää, mutta siinä on semmoista niin kuin jotain vanhan, menneen ajan fiilistä. Kyllä siitä voi William Blake tulla mieleen, kyllä joo.
1: Joo. Miten se toi käännösprosessi, että tuota tietysti englannin kieli, mutta oliko ne jotain kielellisiä tai kulttuurisia semmoisia juttuja, mitkä sitten olisi voinut olla vaikeita tai muuten, että miten se niin kuin eteni?
0: No oli ihan siinä, kun varsinkin korostan, että en ole mikään kääntäjä silleen. Olen ennenkin tehnyt jotain ihan omaksi huviksi, jotain käännöskokeiluja, mutta en ole koskaan tämmöistä niin kuin kokonaista teosta kääntänyt.
1: Se oli baseball-termistä lähtien kaikkea mahdollista.
0: Joo, se oli yksi runo, missä oli, koska Leary on myös ollut baseball-fani, niin se oli yksi runo, missä oli tämmöistä niin kuin baseball-jargonia. Ja se oli pitkään mulla, niin kuin mä olin ihmeissäni, että miten nämä käännetään. Ja sitten kun mä tutkin tätä asiaa vielä, niin kävi ilmi, että niillä baseball-termeillä ei välttämättä ole semmoisia vakiintuneita käännöksiä. Mutta sittenhän silloin, kun tavattiin sinne kirjailijat, niin kävi ilmi, että sä oot myös jollain lailla
1: baseball. Mä oon baseball-fani, joo, täällä on kämpässä. Mä oonko näytä, jos et ole baseballia koskaan pitänyt kädessä, niin senkin kokea.
0: Mutta todellakin, niin mä luin sen runon sitten Timolle. Niin Timo vahvisti, että kyllä. Voi ihan ymmärtää, että baseballista on kyse niissä säkeissä.
1: Joo.
0: Nyt mulla on tässä baseball kädessä. Eikö? Tämä on muuten aika jotenkin miellyttävä esine.
1: Niin, pesäpallon tottuneena. Niin. Paljon miellyttävä.
0: Kyllä.
1: Tuossa on siis mailin verran, eli semmoinen 1,6 kilometriä lankaa tuossa yhdessä pallossa.
0: Aivan.
1: Kaikkea muuta symboliikkaa. Tuota, sen voi heittää periaatteessa niin neljällä eri tavalla. Niin se on niin periamerikkalainen juttu kyllä, kun ollaan jo voi.
0: Joo. Joo, kyllä siinä käännettäessä tuli kaikenlaista vastaan semmoista. Niin kuin. Ja sitten ehkä yksi tärkeimpiä oivalluksia oli se, että eihän sitä nyt voi kääntää niin, että kääntää vaan ne sanat englannista suomeksi ja muuttaa vaan sen sanajärjestyksen kanssa englannista suomeksi. Eihän sitä nyt silleen voi kääntää, ja varsinkin runoja. Että siinä joutuu niin kuin se kääntäjä tavallaan niin kuin osallistumaan sen teoksen tekemiseen, että se tonkin teksti, niin senhän voi kääntää ihan mille kielelle vaan, että se tavallaan niin kuin se teos voi elää niin kuin oikeastaan loputtomasti, jos sitä vaan luetaan ja käännetään ja mietitään ja käytetään. Ja... Niin nyt tämmöinen yksi versio siitä on tullut suomen kielelle.
1: Se on oikeastaan joo.
0: Tämä tulee pian.
1: Saarikoski, Pentti Saarikoski, mua kiehtoi ja on paljon esikuvana, hänen teki käännöstyötä, niin siitä jäi mieleen, että tavallaan se pitää niin kuin tulkita ja oikeastaan jopa kirjoittaa niin kuin uudestaan.
0: Niin, se. Just niin. Se, mä niin kuin se, sellaisia oivalluksia ainakin jossain kohtaa oli, että kun mun mielestä niissä runoissa on joku viesti ja se välittyy mulle, kun mä luen ne englanninkieliset runot, niin mä koin, että mä haluan, että siinä suomenkielisessäkin se sama viesti, minkä mä koin välittyvän siinä englannin, että se välittyisi siitä ja että siinä olisi myös sitten niin kuin rytmi, että se olisi jollain lailla kaunista ja toimivaa ja se oli yksi niin kuin, mitä mä, semmoinen tavallaan ohjenuora, mitä mä yritin sinne noudattaa sinne kääntäessä sitä.
1: Joo. Ja eihän se tosiaan itsekin, mitä on hyvin vähän tehnyt, mutta voin kuvitella, että ei se sanakirja kädessä oikein toimi, että sun pitää oikeasti niin kuin sisäistää sitä.
0: Kyllä, kyllä. Joo, ja mä olin lukenut tosiaan se jo monta kertaa läpi sen kirja, että silleen mä olin siinä jo sisässä, ja, mutta kyllähän se sitten niin kuin, lukuisia kertoja mä sen kävin läpi sitten niin kuin, tavallaan käänsi aina uudestaan. Ja vielä tässä ihan viime metreilläkin, kun eihän tästä nyt ole kuin pari viikkoa, kun tästä on kuin vai niin juhannuksena Essi toi, niin. Jo, Essi toi mulle sen prototyypin. Siitä oli, Essi oli ihan sitonut sen ja oli kannet ja kaikki, niin mä sen vielä 2-3 kertaa kävin läpi. Ja nyt se on, niin kuin, se on täynnä kaikenlaisia merkintöjä ja kaikkia, toki myös taitosta, mutta sitten ihan niihin runoihinkin tuli vielä viime hetken muutoksia. Mutta nyt se on, niin kuin mä sanoin Essille tuossa yksi päivä ruutilla, että prototyyppi on luovutuskunnossa. Eli nyt sen voi eli Essi tuossa kun palailee Helsinkiin tuosta kirjailijatalolta kuunvaihteessa, niin sitten tehdään se lopullinen taitto ja Essi tietysti sitten käsityönä sitoo ne ja seripainolla painetaan ne kannet digipainolla sisältöön.
1: Joo. Tuo olisi tosi hieno, se oli tosi hieno kohtaaminen ja kaunis kohtaaminen sillä, jos me olisi jotain muuta kuin kahvia, niin voitaisiin kilistää, koska mä ihan samaan aikoihin tulee meiltä niin kuin kirjat ja molemmat.
0: Niin.
1: Mäkin sain tällä viikolla, niin kuin, että kun te hyväksyy.
0: Joo, tosi jännä silleen.
1: Sitten mä olin just miettinyt, että onko Suomessa, onko täällä perhana ketään, että joka tekee tämmöistä visionääristä
0: niin.
1: näkyihin perustuvaa niin. runoutta. Ja sitten tuli just
0: no
1: tämä, mä sain se siihen eteen.
0: Niin.
1: Että
0: niin.
1: Ihan huikea.
0: Mutta mä silti haluan korostaa tässä yhteydessä, että kaikesta huolimatta mä olen vain sen kirjan kääntäjä, että sullahan on ihan omaa originaalirunoutta tulossa. No, siinä on pieni ero.
1: Joo, mutta tämäkin perustuu päiväkirjoihin, että niin, tavallaan niin. Sitten kuitenkin taisi saanut inspiraatiota. Mutta sä oot jotenkin ollut myös yhteyksissä näihin, niin kuin näihin tyyppeihin sen kirjan takana, tai
0: joo.
1: Miten tämä kuvio menee?
0: No mä halusin niin kuin ihan pyytää luvaa tähän hommaan. Toki ton olisi varmasti voinut tehdä, tai siis olisin voinut tehdä ihan lupia kyselemättä, ja eikä nyt näin pieni kielialue ja 70 kappaleen painos, niin tuskin sitten ihan hirveän suurta oikeusjuttua olisi saatu aikaiseksi, mutta niin kyllä mä halusin, niin kuin, mä yritin selvittää sitä jo pari vuotta sitten, että kun sen firman nimi on Futikue Trust, joka omistaa ne kaikkien lirikäännösten oikeudet, ja niiden nettisivut näyttää siltä, että niitä on päivitetty viimeksi joskus 90-luvulla. Ja, niitä oli mä lähetin sähköpostia ja kukaan ei vastannut. Niitä oli todella vaikea saada kiinni. Sitten mä jossain tuolla somessa niin kun englanninkielisellä tämmöisellä Timothy Leary-fanisivustoilla kyseli, että tietääkö kukaan, miten tähän Futikue Trustiin saa yhteyden, kun niitä ei tunnu löytyvän niin kun mistään. No sitten sieltä tuli Vicky Marshall, eli siis nainen, joka oli Learyn sihteerinä, toistakymmentä vuotta Learyn kuolemaan saakka, vuoteen 96 saakka, niin Vicky Marshall otti yhteyttä. Ja Vicky on siis tällainen nykyään tällainen vanhempi nainen, joka asuu Hollywoodissa. Ja meistä on tullut hyviä frendejä, me jutellaan mesessä välillä pari tuntiakin. Ja Vicky lähettää välillä kuvia, että tältä näyttää Hollywoodissa tänään. Mutta Vickyn kautta löytyi tämä Dennis Berry, joka on siis edelleen Futikue Trustin niin kuin se niin kuin päällikkö tai mikä se nyt ikinä sitten onkaan, mutta Denistäkin oli hyvin vaikea saada kiinni. Siinäkin meni varmaan vuosi, vaikka niin kuin Viki antoi mulle sähköpostiosoitteet ja kaikki, mutta sitten se kävi ilmi, että Denis oli ollut pitkään Intiassa, eikä paljon sähköposteja katellut.
1: Joo.
0: Mutta sitten kun se oli palannut jenkkeihin, niin sitten sain tähän Denis Bergin yhteyden kanssa, ja Denis laittoi sitten lopulta vaan, että joo, että sen kun vaan julkaisit ja levität sitä suomenkielistä versioon, ja jos siitä nyt tulee ihan todella suosittu ja saat tuhansia dollareita, niin sit olisi kiva, jos antaisit vähän tänne Trustillekin, mutta että muuten ei, että anna mennä vaan. Niin mä vastasin siihen, että no näin mä tämän itsekin ajattelin, että kiva juttu. Ja totta kai pitää lähettää sitten Vikille ja Denikselle myös kappaleet siitä.
1: Sitä mun piti kysyäkin, että lähtee sinne Yhdysvaltoon.
0: Kyllä ihan ehdottomasti, totta kai pitää lähettää. Ja tota, sitten mä kuulin myös Vikiltä, että se oli Liirin pojalle myös oli kertonut tästä, ja se oli ollut myös ihan fiiliksissä, että tosi hieno homma, että jossakin niin kuin Suomessa, pienessä paikassa, että sieltäkin tulee tällainen. Ja kyllä Viki sanoi, välillä Vikin kanssa juteltu, niin se ei se niin kuin, siis yritä mitään niin kuin mua opettaa tai mitään, mutta siltä tulee välillä ihan vahingossa sellaisia, tai tuliko ne vahingossa, mutta jotain lauseita, mitkä osuu niin kuin tosi johonkin just sen hetkiseen tilanteeseen ja on semmoisia niin kuin hyviä lauseita, niin välillä niin kuin sanonutkin, että ihan kuin välillä tuntuu ihan kuin Timothy Leary itse jostakin haudan tai minkä tahansa takaa lähettäisi Vikin kautta mulle viestejä, niin Viki sanoi, että joo, että kyllä se on, Tim on monesti toiminut näin. Ja sanoi, että aivan varmasti Timin siunaus on tässä käännöksessä mukana, että Viki kuulemma tietää sen. Mulla ei ole suoraa yhteyttä Timothy Learyn haamuun, mutta Vikillä kenties on.
1: Joo, mulla on joku kaunis ajatus, mutta se melkein karkas.
0: Niin siis, kun mä höpöytän niin paljon, että se on vapaalla
1: assosin. Mä löysin samanlaisen yhteyden tuohon Victor Hugoon tuossa, kun luin tuon Kurjat, mikä oli semmoinen saavutus itseltä tuota, ja monesti kävi niin kuin silleen, ei kerran eikä kaksi, vaan useamman kerran, että mä olin jotain itse kirjoittanut, mä luen sitä kirjaa, niin hän on kirjoittanut saman asian. Ja, tai sitten mä sain jotain, just mitä olisin lähtikällä miettinyt, niin sain, että tämä on kiehtovaa tämä juttu. Mennään tuohon LSD:hen tosiaan. Mähän sitten, kun sitä täällä ensimmäisen kerran näin ja sitten en mitään tiennyt, niin sitten seuraavana päivänä menin Googleen lueskelemaan siitä ja tuota Wikipedia, josta on tietysti montaa mieltä, mutta kyllä mä siihen uskon, koska se on niin avoin.
0: On sillä sitä hyviäkin, siellä on paljon hyvääkin.
1: Sitä voi kukaan vaan niin myös korjailla, ihmiset sitä korjailla. Niin, ja oli tehty tämmöinen testi, jos mä oikein muistan, että voitte tarkistaa itse netistä sitten, jos haluatte, niin tuota, että 20 kuvataiteilla oli testitty LSD:tä joskus jollain vuosikymmenellä, ja 19 halusi jatkaa sen käyttöä, koska se paransi tätä heidän kuvataiteilijan työtä, niin mitä sä oot lukenut tai kuullut LSD:stä tolleen, niin kuin sen vaikutuksista ja ihmisten kokemuksista?
0: No kyllä moni tällainen, niin kuin, joka tekee taidetta, niin on kokenut just tälleen niin kuin jotenkin luovuutta edistävänä substanssina ja kokemuksena ja myös paljon terapeuttisia vaikutuksia ihan aika vakaviinkin erilaisiin kondiksiin, mitä ihmisillä voi olla. Esimerkiksi täällä, niin kuin vaikka jossain terminaalihoidossa olevia kuolemaa kohti meneviä ihmisiä, auttanut niitä sitten jostain riippuvuuksista irti pääsemiseen, posttraumaattisesta stressistä, tällaista. Näistähän on ihan tutkimusdataakin nyt, kun myös nyt kun psykedeelitutkimus on taas niin kuin avautunut, että sehän oli vuosikymmeniä pannassa, mutta nythän niitä saa taas tutkia ihan tuolla niin kuin NS-establishment tietenkin. Parissa toki tutkimuksethan on jatkunut koko ajan, mutta sitä on yritetty kieltää, että ei mukaan saa tutkia tällaisia substansseja. Mutta kyllä se niin kuin, joo, tosi paljon vaikuttanut moniin ihmisiin hyvällä tavalla.
1: Tämä on just hämmästyttävää. Siis tämä saaren idea on siis se, että tässä voi vapaasti puhua kaikesta. Ja jos sulla on päihdeongelma, niin sanotaan tähän välillä, että hanki itsellesi apua. Kai se täytyy vastuullisen ihmisen selleen sanoa, mutta mä en ole kyllä mitään negatiivista LSD:stä kuullut, koska sillä ei voi yliannostaa. Kaikki, ketkä on käyttänyt, niin ne on ihan työssä käyviä, fiksuja ihmisiä ja osaa käyttää viihteeseen, osaa käyttää taiteeseen. En ole toistaiseksi vielä niin kuin törmännyt mihinkään negatiiviseen.
0: Joo, se on sellainen substanssi tietysti, että kun se ei ole millään lailla myrkyllinen. Että se siitä ei tosiaan voi mitään yliannosta ottaa, eikä se ei ole niin kuin myrkyllinen aine. Toki jollekin herkälle ihmiselle se on todistetusti aiheuttanut jonkinlaisia mielenterveysongelmia.
1: Niin, ja sitten voi tulla jotain flashbackia.
0: Niin, tällaisia voi, niin kuin, tämän tyyppisiä. Mutta niin ei sillä kyllä hirveästi niin kuin väärinkäyttöpotentiaalia ole, että kun eihän se ensinnäkin aika harva ihminen edes kokee sen tilan sellaiseksi, että se olisi niin kuin jotain bailauskamaa. No jotkut kyllä toki, mutta silleen äkkiseltään, jos otetaan semmoinen ihminen, joka on tottunut vaikka bailaa alkoholin ja kannabiksen kanssa. Tai vaikka piristäviä aiden kanssa. Sitten jos yhtäkkiä kokeilee LSDtä, niin tuskin se ensimmäinen reaktio, että no niin, tätä bileissä, että koska siinä voi mennä aika niin kuin semmoisiin henkilökohtaisiin ja tosi yllättäviin tiloihin. Mutta onhan nyt toki sitten olemassa tänne niin kuin rave-kulttuuri, missä kyllä psykedeelejä vedetään ja bailataan. Mutta kun LSDtä ei myöskään oikein voi niin kuin käyttää monta päivää putkeen. Toki voi, mutta ei se nyt oikein sitten enää ole sama asia. Että
1: niin, se aika äkkiä vaimenee.
0: Niin ei se oikein sitten niin kuin vaikuta. Toisin kuin voitan se kaljaa juo aamusta iltaan, jos olet aina kännissä, mutta niin kuin, se on hyvin väärin ymmärretty aine kyllä.
1: Ja eikö se yhdistä niin kuin hermoratoja tuollaisen aistimuksen, että voit niin kuin nähdä ja kokea, että aistit menee vähän niin kuin ristiin parhaimmillaan?
0: Kyllä sellaistakin tapahtuu, kyllä.
1: Joo. Jännä, onko tämä alkoi niin kuin kutkuttaa vatsan pohjasta, vai tämmöistä puhua radiossa. Mutta
0: niin, kyllä mäkin, mutta mun täytyy tähän kuulijoille tähän väliin sanoa, että minä en ottanut näitä aiheita esille, vaan haastattelija.
1: Kyllä.
0: Ja mutta en myöskään mitenkään, mua ei haittaa yhtään, että nämä aiheet otettiin esille, koska miten mä voisin edes, niin miten se voisi haitata mua, jos mä oon kääntänyt just Timothy Learyn Psychedelic Prayers ja tulossa Profeetan levy Elämä, siemen, kuolema ja näin edelleen, niin tuskin mä en, ei mua haittaa tämä aihe mitenkään, mutta tuo oli ihan hyvä myös, mitä Timo sanoi tuossa väliin, että jos joku kuulijoista kokee, että hänellä on päihdeongelma, niin tässä ei niinku mitenkään haluta heitä jotenkin halveksia tai vähätellä tai ei mitään. Ja jos on ihan mikä tahansa päihdeongelma, niin toivottavasti saat apua ja kunnollista apua, koska mä oon myös huomannut, että tässä yhteiskunnassa välillä päihdeongelmaa se on hyvin vaikea saada virallisilta tahoilta oikeanlaista apua.
1: Kyllä, ja sitten kun tää tulee Jyväskylässä, niin tiedän ihan, että on aika vaikea päästä, että sit sun pitää olla aika huonossa kunnossa jamassa, että sä niin, pääset tuonne niin hoitoon. Omasta puolesta voi sanoa, että motiivi on se, että en tiennyt tästä Netflixin sarjasta, mutta Netflixillä pyörii semmoinen, missä ihan ykkösluokan maailman tähdet avautuu päihteiden käytöstään. Sillä on koomikkoja ja muusikkoja ja kaiken maailman taiteilijoita. Niin mä yritin tämmöistä keskustelua herätellä ja mä törmäsin siihen, että ei tästä ole käyty keskustelua. Eikä tämä pointtihan on taide. Me puhutaan niin, taiteista ja siihen palataan, mutta LSD oli semmoinen juttu, että olisi ollut outoa niin sivuun. Niin, se on semmoista itse sensuuria, mitä nimenomaan pitäisi
0: vähän. Nimenomaan. Siis jos mä oon kääntänyt runomuotoisen LSD-trippimanuaalin, joka julkaistaan ensi kuussa ja tässä tehdään radio-ohjelmaa, niin olisi nyt kyllä kummallista itsesensuuria, jos ei saisi puhua sitten niin kuin siitä, niin mitä tässä on tullut tehtyä.
1: Joo. Hypätään tästä jollain kummallisella aasisilla tuohon levyhommaan, että sillä on tosiaan levyikin tulossa.
0: Joo, Profeetan levy on tulossa, LP, koko pitkä LP. Se on nyt masteri valmis ja toimitettu Helmi-levyille Arville ja lokakuussa julkaistaan, koska tuossa on Elo ja syyskuussa jo tulossa useampi Helmi-julkaisu, niin laitetaan lokakuulle sitten siellä se tulee, ja se on viime kesänä tehty. Mullahan oli silloin ennen se bändi, se Profeetta ja Uusi maailmanuskonto. Tehtiin kolme levyä, olikohan vuosina 2007-2012 tuli ne kolme levyä, ja se, nyt tuossa viime kesänä sitten palasin tavallaan tämän Profeetan pariin, mutta nyt vähän eri, että se ei ollut sen saman bändin kanssa. Me tehtiin itse asiassa kolmestaan Kuorellahan Köpi ja sitten LSTn kanssa tehtiin ne, ja Hegel oli toki mukana myös. Viime kesänä tehtiin biisejä, äänitettiin biisejä ja niitä on työstetty sen jälkeen ja nyt se vihdoin sitten on niinku valmis. Se on samaa jatkumoa kuin ne Umun levyt, mutta nyt vähän uudella meiningillä. Ja se, miten se liittyy tähän mun käännökseen, niin kaikki tekstit mitä mä laulan siinä tulevalla levyllä, niin on niin kuin muokattu tästä mun käännöksestä. Että no jotkut on ihan suoraan siitä, mutta joitain on joutunut muokkaamaan, että ne sopisi sitten siinä niin kuin laulutekstiksi. Mutta kaikki on siitä mun käännöksestä tosiaan. Että sikäli nämä liittyy oleellisesti yhteen. Voisi olla, että nämä on niin kuin semmoista toistensa kumppanit, niin kuin tämä levy ja kirja.
1: Joo, ja sä oot liveinä soittanut. Soititko tuolla kaupungin teatterillakin tuossa?
0: Joo, meillä oli tosiaan tuo levy, mikä tehtiin, niin se oli ihan, että siinä niin kuin tavallaan ei bändiä ollut. Että me vaan niin kuin sävellettiin ja tehtiin sitä matskua siinä. Niin kuin, siinä. Mutta sitten siihen, tässä nyt on yritetty semmoista live-ryhmää kasata, että voisi sitten tuossa levyjulkaisu aikaan niin esiintyäkin sitten ja esittää niitä biisejä livenä. Siitä on nyt ollut vähän eri versioita siitä. Me on 4 keikkaa tehty niin kuin kokonaisella bändillä.
1: Joo.
0: Teatterilla soitettiin tosiaan silloin Jyväskylässä, milloin se nyt olikaan.
1: Se oli joulumarraskuussa.
0: Jotain semmoista, joo. Ja sitten me oltiin Helsingissä 2 kertaa keikalla ja sitten Lutakossa oltiin just ennen kuin tämä Armageddon. Totta. Alkut. Se oli muuten Lutakon viimeinen keikka, ennen kuin sitten meni kiinni kaikki nämä keikkapaikat ja muut.
1: Niin, miettikää, teidän keikkejä tulee korona, nyt oli kaukoröyhkeä, täällä Jyväskylää palaa, niin
0: jotenkin
1: saatanumista.
0: Joo, en tiedä miten sellaiset keikat tosiaan tehtiin, missä soitettiin lähinnä tulevan levyn matskua. Ja eilen oltiin sitten tuossa Juupajoella, Korven keskellä, Villinlännen talossa, 100-vuotiaassa talossa, niin esinnyttiin Profeetta Duona, siinä oli Hegel kitarassa, ja meillä tuli tausta nauhalta suurin osa, koska ei saatu sitä koko bändiä sinne. Se oli itse asiassa todella hieno kokemus, että kyllä pystyy niin kuin, tolleenkin sen pystyy kyllä esittämään. Mutta kyllä meillä on tuossa nyt niin kuin tulossa ihan bändihomma siitä myös. Sitten kunhan se levy tulee ja näin. Niin.
1: Joo, miten se tuossa olisi sen levyynkin kaikkea hienoa, että se tulee niin kuin avattavat
0: kaiket? Joo, vinyylinä se tulee, toki diginä sitten Spotifyhin ja näihin, mutta vinyyli se tulee olemaan LP ja avattavilla kansilla. Ja siihen tulee ne lyriikat myös koska ne on niitä psykedeellisiä rukouksia, jotka on tarkoitettu luettavaksi ääneen psykedeellisissä sessioissa, niin sinne voi sitten, jos ei kirjaa ehdi saamaan, niin voi ainakin lukea siitä aukeamalta sitten ääneen niitä sanotuksia.
1: Niin, ja mä oon päässyt seuraamaan niitä varauksia tänne sateilleen, niin joku kovimmat fanit hommaa varmaan molemmat.
0: Niin, joo, kirjaa on tosiaan, se on hyvin rajattu painos, sitä saa varata. Mä en itse pysty sitä koko painosta myymään, kun siinä on meillä 5-henkinen työryhmä, niin kaikki myy niitä sitten, ketkä myykään, mutta niin, mulla on itsellä muutama niitä tuossa vielä varattavana, että Profeetalta löytyy tämä Facebook-profiili ja Instagram, niin sinne voi laittaa varauksia, jos kiinnostaa tämä kirja. Että se on 25€ on se perusversio ja tulee tuossa elokuun aikana ilmoittelen sitten kyllä heti varanneille, kun sitä on saatavilla.
1: Ja tämä ohjelma tulee varmaan aika lailla samoihin aikoihin, että kun tämän kuulette, niin sitten kannattaa sinne
0: Facebookin. Niin, kannattaa äkkiä vielä kysyä, että onko niitä jäljellä.
1: Niin. Mites toi levyn kansi, niin kuka se on tehnyt?
0: Levyn kantta on parhaillaan tekemässä Tennillä Olli-Pekka. Meillä oli tuossa aikoinaan oli parit sessiot Olli-Pekan kanssa, missä laitettiin fotarille niitä hommia, ja se oli ihan hyvässä vaiheessa, ja OP sitä nyt parhaillaan sitten viimeistelee, että mä kyllä luotan, että se saa sen läjään, mutta se ei ole ihan valmis vielä. Mutta ei tässä kiire ole sikäli, että se nyt lähtee painoon se masteri ja se tosiaan lokakuussa vasta julkaistaan, niin tuossa OPlla nyt on 2 viikkoa vielä aikaa sitä viimeistellä ennen kuin ne alkaa sieltä tehtaalta pyytelemään niitä kansia sitten.
1: Kuinka iso painosta tulee sitä levystä? Oletteko sitä sopineet?
0: Kyllä se tulee olemaan 300 Joo. kappaletta, että katsotaan, jos ne menee, niin sehän
1: kyllä
0: on jo hieno.
1: Kyllä ne menee, mitä täällä on Slackbirdia ja muutakin kuullut, niin on joutunut uusintapainoksiakin sanoa, että kun on vaan vuoden pari myynyt sitä.
0: Niin, keikoilta saa sitten joo sitä levyä, että mä tosiaan halusin sillä avattavalla kannella, joka on musta aika hurjaa, että se melkein tuplaa painoksen hinnan, jos on avattavat kannet. Ja kyllä mä siis, jos niin kuin LP on formaatti, niin kyllä mä ihan ehdottomasti haluan, että siinä on avattavat kannet. Musta tuli pentuna ihan mahtavaa, kun oli ensin kasetilta kuunnellut levyjä. Ja sitten kun tulikin kotiin ensimmäinen vinyylisoiti ja pääsi Feel Good Recordsista ostaa oikeita vinyylejä, niin sitten kun löysi vaikka jonkun Black Sabbathin vanhan levyn, mitä oli tottunut kuuntelemaan kasetilta, tässä Timo vilautti tatuointia, joka liittyy aiheeseen. Niin sitten kun oli

0: vanhempi. Mä, kaikilla oli joku suosikkibändi joskus 7-luokalla, ja mulla ei ollut yhtään mitään. Oli vitun Pohjois-Savossa, missä on 30 astetta pakkasta, ja talvi kestää 8 kuukautta. Niin mä ajattelin, hei vittu, että mä haluan jonkun hyvän bändin. Mä menin kirjakauppaan ja katsoin bändin julisteita, ja se oli joku Black Sabbathin todella hämärä kokoonpano. Mutta kuitenkin Black Sabbathin juliste, mä otin sen tuot, ja sitten kysyi sen myyjä, että onko tämä suosikkibändi. Mä sanoin, ei vielä, ja mä käytin Jyväskylässä Airon musiikissa.
1: Muistan Airon musiikin.
0: Tai sitten Iisalmi Anttilasta, nyt en ole sata varma. Saat olla Iisalmi Anttila todennäköisemmin kuitenkin, vaikka täälläkin kävi. Black Sabbath Greatest Hits, ja eihän mä ole CD-soitintakaan. Sitten mä annan siskolle sen levy, ja postissa tulee parin viikon jälkeen kasettiin, ja sitten mä tuun koulusta kotiin, ja on yksin kotona, ja laitan sen, ja Paranoid alkaa ekana, koska tämä on mun suosikkibändi.
1: Joo, kyllä niin kuin Black Sabbath on mulle kanssa hyvin rakas jo tuolta kaukaa, ja nyt mullekin tuli semmoinen outo aasinsilta mieleen, että mä voisin ehkä soittaa yhden kappaleen kohta. Tässä nimittäin radio-ohjelmassa aion soittaa myös hieman omia kappaleita, Black Sabbath oli tärkeä ja on, ja oikeastaan mä muutenkin kuuntelen vaan lähinnä sitä musaa, mitä mä oon lapsena ja teininä kuunnellut, mutta niinku ihan eka musa, mikä kolahti, niin oli Kippari Kvartetti, sen jälkeen todella pian Elvis Presley tietysti. No sen jälkeen, siitä oli lyhyt matka sitten 80-luvun heavy-bändeihin, mutta sitten todella merkittävä tapaus oli siinä ennen 80-luvun puolta väliä, kun löysin nämä silloiset heavy-bändit, Waspit ja muut, yhden kaverin isällä oli todella iso vinyylikokoelma. Ja niihin ei saanut koskea. Mutta sitten, jos niiden vanhemmat ei ollut kotona, niin me sitten tutkittiin sitä kokoelmaa. Ja sieltä tajus sitten, että kyllähän tätä on kovaa musaa tehty ennenkin, tätä 80-lukua. Mm. Että sieltä hyllystä on todella monet peräisin MC5, Stooges, Rolling Stones, kaikki Jimi Hendrix, Doors, kaikki tällaiset. Niin kuin joskus 9-vuotiaana, 10-vuotiaana löytyi sieltä sen kaveri-isä hyllystä. Ja niin kuin, se oli mieletön semmoinen niin kuin kokemus, että kun kyllähän nyt niin kuin pienenä 80-luvulla tuntui siltä, että 60-luku vaikka, että se on jotain esihistoriaa, että eihän silloin nyt varmaan mitään kovaa musaa ole tehty, mutta sitten kun sen tajus, niin kuin, että millaista musaa on tehty, niin kuin tästä rokkityylistä ja psykedeelistä ja tällaista on tehty 60- ja 70-luvulla, niin se oli niin kuin se, sitten niin kuin jotenkin alkoi tulla sellainen fiilis, että musa onkin muuten aika jännä juttu. Mutta sitten vähän sen jälkeen sitten kyllä mun juurethan on myös tietyllä tavoin punkissa, koska punk tuli sitten seuraavaksi. Mä tajusin, että tällaistakin on olemassa, että tämähän on taas ihan erilainen. Niin kuin,
0: tämä on vähän kuin treffeillä olisi, mä olen hirveästi yhteistä.
1: niin. Mutta punk vei sitten mukanaan siinä kyllä mä sitten olin jo yläasteella, kun punkin löysin. Ja aluksi oli tällaiset Ramones, Sex Pistols, Misfits, tällaista, tämän tyyppisiä. Mutta hyvin laajasti sitten myös kaikki hardcore-hommat ja kaikki kävin läpi siinä ja näin. Mutta siis punk ei ole ekaa musaa, mitä mä oon digannut. Mutta sitten kun mä aloin oikeasti itse tekemään musaa, niin silloin oli niinku se punk-vaihde päällä. Et eka musaa, sitten kun mä aloin niinku todella itse soittaa ja laulaa ja tekee omia biisejä, niin se oli punkkia alun perin. Että sikäli mä aina katsoin, että punkista mä oon lähtenyt. Ja mä en ole enää punkkari, mutta mä oon punk ikuisesti. Ja tämän aasinsillan kautta, niin Profeetan tällä tulevalla levyllä, niin tämä on aika mun mielestä todella onnistunut kokonaisuus. Tässä on tosi erilaisia biisejä, jotka kaikki käy yhteen. Mä nyt soitan tästä yhden, Timo laittukin sieltä jo päälle. Niin yhden biisin soitan, joka on, että jos mä tekisin punkkia, jos mä alkaisin taas tekemään punkkia, niin se olisi kyllä jotain tällaista.
0: Okay.
1: Tämä on Profeetan levyltä Elämäsiemen kuolema biisi nimeltä Käärme kierre.

0: Se oli se.
1: Joo. No niin, haluatko sä tästä biisistä kertoa jotain?
0: No, en mä tiedä. Mä kerroin tuossa jo alkupuheet siitä, mutta se, no se oli Profeetan levyltä biisi Käärme kierre.
1: Joo.
0: Lokakuussa ilmestyy albumi Elämä siemen kuolema.
1: Tähän tuli tämmönen hassu hiljainen hetki, koska tuo vahvisti tilttasi tuossa, mutta tuota jatketaan ihan niin kuin ennenkin.
0: Kyllä.
1: Mä heittilän sanoin, että
0: heitä ihan.
1: Mä ollaan yläkaupungilla. Mitä yläkaupunki merkitsee sinulle? Tai Jyväskylä?
0: No, mä oon asunut Jyväskylässä tavallaan aina. Mä oon muuttanut 5-vuotiaana, kun Hankasalmelta Jyväskylään, niin sikäli tuntuu, että asunut täällä aina. Ja yläkaupunki nyt se on se mesto, missä ollaan. Harvemmin nyt alakaupungille, ellei ole ihan pakko. No. Että kyllä yläkaupunki on, se on todella niin kuin, se on tärkeä mesto mulle, kyllä ihan ehdottomasti.
1: No samaa mä oon kuullut ja mä en ehkä silloin täällä siellä käy, mutta en kyllä aikaa paljon vietä.
0: Niin yläkaupungilla.
1: Ei kun alakaupungilla.
0: Niin alakaupungilla. Niin. Niin joo, sama juttu, että mestari herkussa voi käydä ruokakaupassa ehkä ja näin, mutta kyllä se niin kuin, jos kotoa lähtee kaupungille, niin kyllä se tarkoittaa tätä yläkaupunkia niin kuin yleensä.
1: Joo.
0: Siellähän ne kaikki tutut ja kaverit on ja siellä on hyviä siellä on hyviä antikvariaatteja on ja hyviä baareja ja siellä on yläkulttuurikiskakin nykyään ja siellä on kaikki mitä tarvitsee, siellä on lounaispuisto ja se on kaikki mitä tarvii.
1: Kyllä, ja kirjailijatalo.
0: Kirjailijatalo ehdottomasti ja kaikki.
1: Mutta sä oot vissi, eihän tästä kovin pitkä matka, sä kävelit tänne jo.
0: Joo, mä tuossa Krautpohjossahan mä asun, niin eihän se on 10-15 minuuttia kuin yläkaupungilla.
1: Miten tämä meininki täällä, mä oon itse ollut täällä vasta 15 vuotta, niin miten sä, niin sä oot tähän Lutakon synnyn ja kaiken täällä sitten?
0: Niin, no, mä olin aika nuori tietysti silloin, kun se Lutakko syntyi, mutta kyllä mä oon käynyt ihan siitä 90-luvun alusta saakka Lutakossa, että kyllä mä muistan sen vanhan Lutakon, olihan se hyvin erilainen.
1: Se oli musta melkein parempi.
0: No siitä on todella niin kuin se, silloin kun se tapahtui se Lutakon tavallaan niin kuin se muutos, se remontti ja kaikki, niin kyllä se oli alkuun niin kuin järkytys. Että se tuntui, että eihän tämä ole edes sama mesta, mutta kyllä siihen on tottunut ja on se hyvä mesta, se on ihan mahtava mesta.
1: On ja ehdottomasti iso kiitos Lutakolle kaikesta, mitä on sellainen järkytä.
0: Todellakin. Siis aina kun Lutako menee keikalle, niin tietää, että on niin, kuin niin hyvissä käsissä, että kaikki pelaa. Se on mahtava henkilökunta. Ja
1: käyttänyt sitä monesti esimerkkiä, että ihan narikasta baaritiskille ja kaikkien päkkärille asti, niin joka ikinen työntekijä on tosi ystävällinen, hymyilee,
0: kyllä,
1: auttaa kaikessa,
0: kyllä, voi. Kyllä. Ja vapaaehtoisvoimin pääasiassa pyörivä homma. Että niin kuin
1: kasvisruokaa on ja saunat on lämmitetty siellä. Ja
0: joo. Siis niin kuin, ja kyllähän se, vähän kaikki bändit Suomessa tietää, että Lutakko on todella hyvä mesta käydä keikolla.
1: Niin, ja se on monelle toivottavasti, jos puhutaan tekniikan ihmisistä sukupuolta määrittelemättä, niin siellä on ihan valoissa ja äänissä, niin siellä moni pääsee kasvamaan.
0: Kyllä, sitä. Kyllä.
1: Silleen, ja joo, se on kyllä. Ja siis se, mä olin tosi monella jäähyväis keikalla ennen kuin muutin Jyväskylään, 2005 muutin, niin 2004 vuoteen asti oli useampia tämmöistä etiin, että onko se vika keikka ja loppuksi nyt tähän sitten. Ja
0: niin, kyllä.
1: Oli se uhka olemassa.
0: Joo. Siinä oli puhetta, että jossain vaiheessa se siirtyisi siihen veturitalleille, ja mitkä oli silloin käsittääkseni tyhjillä.
1: Joo.
0: Mutta hyvä, ettei siirtynyt. On se mahtava talo tuossa.
1: No entäs keikkapaikasta hypätään Ilokiveen, mikä on osa. Nythän Lutakko Ilokivi ja Musta Kynnys tekee yhteistyötä. Mm. Ilokiven historia ulottuu pitkälle tuonne, mä oon Blues ry:ssä itse mukana, niin se on blueskeikkoja. Se on oikeastaan ollut se
0: kyllä
1: juttu siellä kyllä aikana. Ja siis ihan täyteen vetänyt.
0: Kyllä.
1: Plus yleisö, mutta mitä tuo Ilokive muistat? Koska mulla meni vähän niin kuin tuon ennen remonttia, niin mä oon hirveästi käynyt siellä.
0: Joo. No mulle se on niin kuin kans, se oli kans, se on niin kuin yksi niistä mestoista. Niin kuin, että siellä on, sielläkin on nuoruuttani viettänyt ja 90-luvulla ja 2000-luvun alussa. Se on todella hyvää keikkatarjontaa, itsekin monet keikat siellä soittanut ja silloin oli vuosituhannen vaihteessa oli Jyväskylässä toi rikos record. Se piti siellä ikimuistoisia bileitä jatkuvasti. Ja kyllä Ilokivi on myös niinku sellainen, että ei sitä voi koskaan unohtaa. Ja hyvä, että se jatkuu edelleen. Ja
1: joo.
0: Se on mahtava meistä myös. Puhumattakaan tietysti siitä itse Ilokivestä siellä ravintolan takana, siellä metikössä, josta tämä ravintola on saanut nimensä.
1: Oh, kerro siitä. Mä en
0: no siellä on semmoinen iso kivi, joka on ollut jo no, vuosikymmeniä ainakin tunnettu Ilokivenä. Ja ennen kuin sen ravintolan nimi oli Ilokivi.
1: Joo.
0: Se on joku opiskelijoiden joku juttu ollut, mutta...
1: Onko siellä hengattu sitten?
0: Siellä on hengattu ja kyllä siellä edelleenkin hengataan, että moni, jos on vaikka jotkut bileet siinä Ilokivessä, niin saattaa käydä välillä siinä kivellä vähän fiilistelemässä ja sitten menee takaisin sisälle. Että se suosittelen käymään, jos sitten käynyt
1: siis. Pitää siis ottaa siis, asioiksi sen
0: käynnissä. Joo, siis se on kiva, se on todella iso kivi. Siinä rinteessä metässä. Joo. Kyllä sä oot siinä varmaan käynyt, mutta sulle ei vaan kukaan kertonut tätä, että se on se Ilokivi.
1: Okei. Okay. Niin, sit piti kysyä tuosta ihan tästä bändin historiasta, että sä oot ollut myös muissa bändeissä kuin Profeeta.
0: Joo, onhan tässä mulla näitä bändejä ollut ja on mulla nytkin monta projektia tulilla. Mä oon tehnyt nyt tosi paljon musiikkia koko ajan, nyt jo pari vuotta enemmän kuin... Mulla oli tässä muutaman vuoden semmoinen, että se tuli tehtyä vähän vähemmän, mutta nyt on saanut jotenkin niin kuin energiat ohjattua oikeaan paikkaan. Ja mulla on näitä projekteja, nyt tässä toi Profeetta, levy on tulossa ja myös kyllä se live-kokoonpanokin löytää sen muotonsa tuossa noin. Ja sitten mulla on tietysti tämä Laulurastas, mistä ilmeisesti monet mut muistaa aina. Sehän oli se meidän nuoruuden reggae-bändi, joka oli sitten niin kuin hajonneena yli 10 vuotta, mutta sitten tuossa, milloin se nyt oli? 2013 oli se NS Comeback-keikka. Sehän oli se, niin kuin oli kaverin 30-vuotiaat, minne pyydettiin, että voisiko Laulurastas tehty sen reunion tyyppisen, ja sitten tehtiin se, ja se oli tarkoitus olla vaan tollainen juttu, mutta sitten siitä jotenkin lähti sitten, että aina välillä pyydettiin jonnekin keikalle, niin me sitten tehtiin niitä. Ja sellaista nostalgia-trippailua se oli niin kuin alun perin. Alettiin sitä levyäkin äänittää, mikä jäi kesken silloin aikoinaan. Ja sehän tuli nyt sitten silloin viime vuonna se levy.
1: Niin ja keikkoja oli.
0: Ja keikkoja oli ihan kivasti. Oli sitten kevään ja kesän niitä ikään kuin, niin kuin levyjulkkari. Vähän sitten niin kuin kiertuetta siinä kevään ja kesän ajan. Niin vastaanotto oli todella, todella kiva ja levy onnistui ja... Näin, mutta sehän oli niitä meidän niinku vanhoja biisejä. Mutta nytten sitten tosiaan se ei jäänytkään pelkäksi nostalgiatrippailuksi. Että meillä on nyt tuossa kuun vaihteessa studio tuolla Suomenlinnassa varattuna. Että mulla on levyllinen uutta matskua, tai meillä on levyllinen uutta matskua, mitä on tuossa demotellut. Ja mennään nyt äänittää sitten sitä, että mennään äänittää levyn pohjat. Ja kyllä sinne sitten varmaan pitää palata sinne vielä päälle äänityksiä, tekee lauluja kaikkia, mutta kyllä se on niin kuin, että ihan levyä ollaan sinne menossa tekemään, eikä vaan huvikseen äänittelemään, että kyllä se, vaikea sanoa, että tuossa edellisessäkin levyssä kesti tavallaan 23 vuotta saada valmiiksi, niin toivottavasti tämä valmistuu vähän nopeammin, ja todellakin siis ihan uutta materiaalia, ei mitään vanhoja muistella enää, että uutta materiaalia tehdään, ja sitten meillä tulee myös, tai Laulurastaalle tulee tuossa syksyllä, niin sellainen dub-levy, toi Rossin Mikko tekee niin kuin se viime vuoden levyn, onko se nyt kuusi biisiä siltä levyltä, mistä on tehty, Rossi tekee se dub-miksaukset ja se julkaistaan ihan vinyylinä. Et ehkä sitten, jos se nyt tulee syksyllä, niin voisi senkin tiimoilta jotain keikkailla, mutta kyllä mä toivoisin, että se saataisiin se ensi vuodeksi jo tulille myös se ihan uusi levy sitten Laulurastaalla.
1: Mä heitän nyt toistaiseksi ehkä tämmöisen vaikeamman kysymyksen. Mä en tiedä, saako tämmöistä kysyä, mutta toi niinku, Jesa, miten toi, niinku, teillä on tämmöinen kulttimainen, minkä minäkin jopa aistin sille, ja mikä on vetänyt muakin niinku puoleen, siis mä oon tutustuttu, niin osaatko sä niinku miettiä, että mistä se voi johtua, että onko nämä niinku aiheet, mistä te laulatte ja teette biisejä, ja sitten teidän henkilöhahmot, ja mistä tämä tulee, tämä teidän kulttimainen?
0: No en mä sitä osaa sanoa.
1: Tai onko teillä semmoista?
0: No kyllä, no näin. Ainakin aina jos joku maininta jossain mediassa tai jossain, niin siinä aina sanotaan, että Laulurastas on kulttibändi, niin. Mitä se ikinä tarkoittaakaan. Mutta tota, niin, ehkä se on siitä, että silloin oli silloin, siinä vuosituhannen vaihteessa oli se semmoinen niin kuin Suomi-räppibuumi ja sitten sen vanavedessä jotenkin sitten muukin tällainen rytmimusiikki nousi hetkeksi framille. Ja kyllähän siinä oli joku semmoinen pieni semmoinen, ehkä joku tämmöinen Suomi-regee-ilmiö, oli, mistä joo. Sitten niin kuin, tietystikin Jukka-poika niin kuin, sitten breikkasi siitä niin kuin. Mutta Laulurastas hajosi silloin 2002, kun mä kyllästyin regeeseen.
1: Siihen
0: että,
1: jäi tämmöinen tietty odotus.
0: Niin, ehkä se oli joku sellainen, koska mehän keikkailtiin. Meiltä ei tullut sen Laulurastaan niin kuin ensimmäisen olemassaolon aikana, niin me ei julkaistu kuin 2 7-tuumasta sinkkua. Niin silti me keikkailtiin siihen nähden todella paljon. Me keikkailtiin niin kuin tuollaiseksi pikkubändiksi niin tosi paljon. Koko aina, oltiin valmis aina lähteä keikalle. Että kai se jäi jotenkin silleen sitten ihmisten mieliin.
1: Kyllä toi ihan käy järkeen toi.
0: Niin, en mä osaa sanoa, mutta kyllä mä niin kuin huomasin niillä viime vuoden keikoilla, että jengit tuntuu olevan niin kuin iloisia siitä, että me soitetaan. Ja ne hymyili ja laulu mukana. Niin kyllä se niin kuin, ja ne halusivat tulla keikalle, niin totta kai se tuntui hyvältä. Ja tuli semmoinen olo, että jos niin kuin voi jotain hymyjä luoda tähän maailmaan, niin miksei sitten jatkaisi tätä hommaa.
1: Kyllä, kyllä. No mites muuten toi taiteen tekeminen? Teillä on ihan nyt tosiaan taiteilijapariskunta, mikä on itsellä semmoinen haavetta alkanut hahmottua viime vuosina. Niin miten teillä niin kuin kotona tämä taiteilijuus arjessa ja muuten? Niin?
0: No niin, mun vaimo on kuvataiteilija, mä oon laulaja ja muusikko. Tai Köpi sanoo aina, jos mä sanon jollekin, että mä oon muusikko, niin se sanoo, että ei Matti ole mikään muusikko, se on laulaja. En tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta no, se, toki se näkyy arjessa sille, että rahaa on ihan vitu vähän. Mutta se on paljon parempi niin. Se on paljon parempi niin, että tekee niinku sitä, mitä oikeasti niinku haluaa tehdä. Ja kyllä sitä niinku sitten jotain leipää saa pöytään joskus niinku rakentaa ihan rauhassa vaan niinku ja totta kai mä haluan palkan mun työstä, mutta niinku en tietenkään rahaa edellä voi niinku alkaa mitään musaa tekemään, mutta kyllä meillä oli semmoinen vaihe myös kotona, että yritettiin niinku kauheasti vaan tehdä jotain tavallista päiväduunia, kun oli lapset pieniä ja näin, että pärjäisi. Ja näin, mutta ei se meille sopinut. Me voitiin vaan huonosti sitten. Mutta nyt me ollaan heittäydytty tähän että yritetään elää vaan tällä taiteella.
1: Joo, me puhuttiin ennen haastattelua, ei nyt mennä siihen, mutta puhuttiin just näistä meidän arkitöistä, ja ne kyllä tappaa sielun, jos
0: joo, kyllä, niin, kyllä se näin on nyt. Näin.
1: Saako siinä silleen niin kuin inspiraatio? Tämä on tämmöinen romanttinen niin. Kuva, koska itse etsin ehkä jotain tähän rinnalle, niin. Saako siitä semmoista niin kuin tukea ja inspiraatiota toisistaan vai?
0: No joo, hetkittäin joo, tai silleen, että voi jos puhuu niin kuin omista duuneistaan ja kaikista, mikä liittyy siihen, niin vaikka tehdään niin kuin molemmat eri juttua, että toinen kuvaa ja tuonne ääntä, niin silti siinä pystyy koko aika samaistumaan, niin kuin, koska se on tavallaan kuitenkin sitä samaa, niin kuin, vaikka eri niin kuin, väline tai muoto siinä, niin että pystyy ymmärtämään toista ja puhua niistä asioista, niin se on kyllä tosi arvokasta mun mielestä, koska en mä voisi niin kuin, elää sellaisen ihmisen kanssa, joka on joku business-ihminen tai joku, joka koki sen intohimo elämässä on vaan tehdä rahaa jostakin tyhjästä, niin en mä pystyisi semmoisen ihmisen kanssa varmaan juuri mistään puhumaan.
1: Niin, ja mulla on tuosta kokemusta sekä itseltä että suhteista, niin sitten se määrittää, koska ihmisillä on tarve puhua siitä, mitä se tekee ja niin, mitä se kokee tärkeäksi. Kyllä. Jos me puhutaan koko ajan jalkakramppa, jos me puhutaan tai ehkä mun kroppa reagoi tähän ja se niin. Puhutaan paljon tai usein tuosta niin rahasta ja muusta, niin se energia on pois sitä luovasta niin, energiasta. Se on ihan erilaista energiaa.
0: Nimenomaan.
1: Se rahan on perässä juokseminen.
0: Se on just näin.
1: Oikein. Mites,
0: niin, sano vaan.
1: Niin, tuommoinen sitten Jyväskylä, tai siis oikeastaan kun mä muutin kotoa Turkuun, mikä oli eka paikka, kun muutin lukion jälkeen suoraan sinne, niin siellä oli termi poikkitieteellisyys, mutta se hyvin äkkiä kääntyi sitten niin kuin poikkitaiteellisuus. Niin. Ja tuota, Jyväskylässä on, mitä on tässä ihmisiä haastatellut, niin on just se, että täällä porukat kohtaa Vakkarissa ja täällä Yläkaupungilla tosi hyvin, että täällä ei ole semmoisia niin kuin genre-rajoja. Niin miten sä koet tämän niin kuin ihmisten ja taiteilijoiden kohtaamisen?
0: No kyllä mä koen sen tosi, tosi luontevana ja vaivattomana just esim. Tässä Yläkaupungilla, Vakkarissa ja Ruutilla tietysti kohtaa koko ajan eri alojen tekijät ja yhteistyökuvioita syntyy eri alojen tekijöiden välillä ja kaikkea. Toki sitten on olemassa sitten semmoinen niin kuin establishment-taide, joka katsoo alaspäin tällaista enemmän UG-hommaa ehkä ja on vähän silleen, että oletteko te nyt oikeita taiteilijoita. Niin kyllä nyt sellainen on, mutta ehkä se on väistymässä kuitenkin, että kyllä mun mielestä niin kuin jotenkin mä näkisin, että ehkä se toi tollanen niin kuin ihmekulttuurihienostelu, niin ehkä se pikkuhiljaa tästä niin kuin häipyy meitä häiritsemästä ja kaikki ihmiset ymmärtää, että kaikki taide, mitä ihmiset tekee, niin se on taidetta ja kulttuuria, että ei tässä tarvii niin kuin mitään, että alkaa niin kuin arvottaa, että onko se nyt oikeeta vai väärää.
1: Niin, että on tosi inspiroivaa. Tuota, en nyt sano mitään esimerkkiä, että loukkaa ketään, mulla on paha tapa aina ottaa esimerkki, mutta siis toi, että jos ajatellaan tuommoista valtavirta poppia tai rockia tai muuta, niin tuota, mä en saa siitä juuri mitään, ja mä veikkaan, että sitten kun sä oot aika äkkiä ne keikat käynyt ja levyt ostanut, niin useimpi ainakin toivottavasti, jos mä oot oikein tulkitsen merkkiä, niin alkaa niin kuin etsiä jotain muuta, ja siis löytää tämän alakulttuurin,
0: niinpä.
1: Indie-maailman.
0: Niinpä, se niin kuin kun tuommoisessa niin kuin ihan oikeassa valtavirtamusiikissa isot levyyhtiöt ja nää, niin sehän on vaan sitä bisnestä. Että sehän siinä on se idea.
1: Se määrittää sanotuksia, sävellyksiä.
0: Niin, tuottaa rahaa osakkeen omistajille. Sehän se on se, niin kuin, että se on jotenkin aika kaukana ollaan siitä niin kuin musiikista jo
1: niin, ja siis
0: monesti.
1: Jotenkin niin kuin taaskaan arvottamatta, mutta siis muhun sattuu se, että 16-vuotiaat on semmoinen kohderyhmä, mikä hirveän paljon määrittää joku JVG, että se mikä uppoo siihen porukkaan, millä on enemmän rahaa kuin järkeä, niin sori nyt vaan 16-vuotiaat.
0: Terveisiä vanhemmalle pojalle, se on 16.
1: Joo, ja mun kummipojalle myös. Niin, teidän mukaan tehdään niin kuin paljon soittelijoista. Sitten on tämä muu ostokykyinen väki, mutta sitä, niin kuin, kyllä se sielu häviää jonnekin.
0: Kyllä se häviää, ja tota, niin kuin taisin tuossa sanoa jossain kohtaa, kun oli tästä aiheesta puhetta, niin esimerkiksi...
1: Mä käyn muuten vessassa, puhun sen verran
0: pitkään. Käy vaan, siis Helmi-levyt ja pienlevyyhtiöt ylipäänsä, niin mun mielestä ne julkaisee ihan tavallista musiikkia, ja major-yhtiöt julkaisee ihan vitun kummallista musiikkia.
1: Miten sä Arvi Lindiin tutustuit?
0: No Arviin mä tutustuin tuolla Säynätsalossa aikoinaan, kun me saatiin treenikämppä sieltä Säykistä Juurikkasaaresta. Meillä oli silloin sellainen punk-bändi Siron Jannen kanssa, eli Papa Jane kanssa. Niin siellä Arvi sitten ja Leinosen Mikko, niin niillä oli kans bändi siellä ja ne soitti. Ja siinä tutustuttiin, sitten alettiin soittaa yhdessä ja Arvista tuli sitten laulurastaan rumpali. Sittenhän silloin oli just tämä Rikos Records, mistä jo mainitsin, niin Arvihan, sehän oli suuri innoittaja Arville, että se lähti tuohon Helmi-levyhommaan, kun se huomasi, niin kuin, että niitä levyjä voi julkaista ihan silleen, niin kuin, silleen tavallaan niin kuin siitä lähtökohdasta käsi, että itse tikkaa musasta ja niistä artisteista, ja että se on vähän semmoista niin kuin leikkimistä tai semmoista niinku sen mielekästä tekemistä ja semmoista ei niin vakavaa, että se niinku fiilaili sitä rikosrekordsi hommaa sitten haluaa, että mäkin haluan julkaista. Ja
1: joo.
0: Kai sillä oli alun perin idea, että se julkaisisi, tekisi omaa musaa ja julkaisisi, joo. Mutta sitten se olikin muutti sinne Savonlinnaan, tutustu Joose Keskitaloon, niin sitten se, kun se kuuli Joosen biisejä, niin se ajatteli, että ei jumalauta, että en mä julkaisekaan omia biisejä ainakaan vielä, että tätä jätkää pitää saada niinku ihmisten kuultavaksi. Ja eka Helmi-levyjen julkaisu oli sitten Joosen Seiska.
1: Joo, ja se meni jotenkin silleen, se tarina, en prassaile, koska mulla on helvetin huono muisti, mutta jotenkin silleen, että se kuuli Paavo Harjun demoja, jossa oli sitten Joosa.
0: Joo, jotenkin sieltä, näin se sieltä tuli. Sieltä se tuli, joo.
1: Kyllä. Ja sitten yksi, mikä oli arvilla, niin oli tämä Muuan miesbändi, että hän on sitäkin päästä niin kuin levyttämään.
0: Niin, oli. Se oli aika varhaisessa vaiheessa. Se taisi olla alun perin nimellä Trio Kissa, okay. Mutta sitten hyvin nopeata se muuttui sitten Muuan mies, ja se oli... Hmm. Eri kokoonpano toki kuin nykyään, mutta se on kyllä kans ollut pitkään Muuan mies mukana.
1: Miten sitä Joosen musiikki? Mä oon iso Joosef-fani ja mä oon onneksi päässyt Jooseen haastattelemaan ja ihan filosofisia keskusteluakin käymään tai nauhallahan ne on kaikki, mitä olette kuullut, mutta mikä sun suhde, niin miten sä tykkäät Joosen musiikista?
0: Kyllä mä tykkään Joosen musiikista todella paljon ja mukava mies ylipäänsä.
1: Todella ja, aito, niin kuin sinäkin.
0: Joo, Joosen kanssa aina kun kohdataan, niin kiva jutella ja arvostan kyllä, miten tuottelias Joose on ollut kaikki nämä vuodet. Että niin kuin se todella niin kuin, se on kyllä niin kuin aito.
1: Se elää
0: ja se on tekijä. Niin kuin se tekee todella koko ajan musaa ja hyvää musaa ja sillä on oma ääni siinä hommassa. Niin.
1: Mua hämmentää jotenkin se ajatus, että Joose on asunut siellä, missä ne on jossain just vallatussa talossa
0: niin, sillä on ollut kyllä erikoisia vaiheita silläkin miehellä. Mä ajattelin nyt tässä tälleen, kun mä tosiaan on näin fiiliksissä, kun mulla on niin paljon kaikkia demoja ja mastereita ja julkaisematonta kamaa, niin tässä kun nyt sivuttiin tätä laulurastasta, niin mä voisin tästä yhden laulurastaan demon soittaa.
1: Totta kai, tää on just mitä mä haaveilin.
0: Me käytiin viime lokakuussa viettiin semmoinen biisileiri Roihupellolla Helmi päämajassa ja siellä äänitettiin näitä niin sanotusti näitä pohjia. Sitten mä oon demotellut näitä tuossa Korkalaisen Heikin luona kellaristudiossa. Mutta tosiaan nämä tehdään nyt sitten tuossa kuun vaihteessa sitten niin kuin tehdään varsinaiset äänitykset. Mutta tässä on tämmöinen hyvin raaka demo esimerkiksi, joka on aika, meillä on ihan tosi niin kuin sellaista hyvin niin kuin peruslaulurastaan kuulosta musaa tulossa. Kyllä tämäkin on, mutta silti tämä on jotenkin aika erilainen musta, niin kuin mitä laulurastassa yleensä. Mutta tämä on tämän niminen biisi kuin Luonnon voima. Niin kuunnellaan tähän väliin. Me tässä kuunnellaan vaan kännykästä, mutta sitten oikeassa lähetyksessä niin laitetaan oikein kunnon trackit kohilleen.

0: Joo, se oli se biisi, laulurastaan Luonnon voima, kyseinen kappale.
1: Taas tuli tämmöinen tauko. Perhana pitää aina jotenkin koittaa tsempata näihin taukojen jälkeen. Tuleeko sulle jotain mieleen?
0: Mulle tuli ihan sellainen mieleen, että voidaanko juoda vielä yhdet kahvit?
1: Joo.
0: Tässä, ja jatketaan toki. Mulla on vielä 2-3 biisiäkin soittu.
1: Mä pistän pausille sitten. Kun...
0: Joo, niin sitten, mitäs tässä nyt käytiin? Laulurastasta tässä höpisin.
1: Joo.
0: Niin sitten mun uusin mun bändi tuossa tuli perustettua, niin on sen niminen kuin Jyväskylän Energia. Siitä olen todella innoissani, koska se on taas vähän erityyppistä, mitä mä oon aikaisemmin tehnyt. Ja siinä on kaikki me jäsenet asutaan Jyväskylässä, joten pystyy treenata säännöllisesti. Me käydään tuossa Keljossa koko aika soittaa. Ja ihan siis vasta alussa, että ruvettu tekemään uutta matskua. Ja siinä on toi Alex Reed bassossa, räjäyttäjistäkin tuttu. Ja... Joensuu Juri rummuissa, todella hyvä rumpali on hän, ja Virtasen Keijo
1: kitarassa,
0: joka on kyllä mahtava, kukaan ei soita niin kuin Keijo. Ja, Keijo ja myös Keijon tekstejä siis laulan siinä.
1: Mua on ihan täys Keijo-fani
0: niin kesästä. Joo, mä dikkaan Keijoa paljon, niin kiva, että mä oon Keijon kanssa soittanut aikoja sitten jo eri projekteissa, mutta oli pitkä tauko, ettei ollut mitään yhteistyötä, niin nyt on tosi mahtavaa, että taas päässyt Keijon kanssa soittaa. Ja Keijo on tosi tuottelija, sillä on ihan helvetisti tekstejä ja se on tuolla aina treeneihin tekstejä ja me käydään niitä Keijon kanssa läpi ja mä poimin niistä sellaista, mitkä sopii mun suuhun ja ne on todella hyviä tekstejä. Ja tosi kiva niin kuin tehdä biisejä ja laulaa, kun ei tarvii huolehtia siitä, että mitäs laulaa, kun sehän se ongelma on yleensä aina, että kyllä biisejä voi tehdä, mutta sanotuksia monesti niihin kompastuu jotenkin, niin Niin siinä vaan valitsee Keijolla hirveät laulukirjat, se lyö pöytää aina, kun tullaan treeneihin, ja sieltä vaan valitsee, niin se on niin helppo jotenkin.
1: Mä haluan tuosta Keijosta sanoa parissa, se on tosi inspiroiva ihminen.
0: Kyllä.
1: Aina kun mä kävelen Harjulla nykyään, niin mä ihastelen Mäntyjä, koska Keijo piirtää ja kirjoittaa paljon Männystä tekstejä, niin ihan jopa siihen pisteeseen asti, että tuossa tiistai alkuviikosta kävin Harjulla, ja mä jään niin paljon katsomaan tämän Mäntyä, että joku koiran ulkoiluttaja pysähtyi, että mitä toi tyyppi kattaa, mutta mä fiilistelen aina Harjulla Keijoa sitten.
0: Joo.
1: Ja jos Keijon asenne sen sanoi jotenkin tuolla, olisiko se ollut viime Vakkarin keikka, että me koetamme parhaamme mukaan täällä viihdyttää teitä.
0: Joo, Keijo on mahtava mies kyllä. Ei mitään, sori, hyvä, että otit Keijo esille, niin tässä nyt tulee sitten kuulemme myös Keijoa. Tämä on Jyväskylän Energian eka biisi, mikä me ikinä tehtiin. Ja tässä tämä on ihan treenikämppä äänitys, mitä on ihan vähän jälkikäsitelty, että livenä niin kuin vedetään toi tuossa. Tässä äänityksellä tämä biisi soitetaan tokaa kertaa koko maailman historiassa ikinä. Ja tämä oli tosiaan eka biisi, mikä me tehtiin. Jyväskylän Energia ja biisin nimi on Kukaan ei tunne minua.

0: No se oli Jyväskylä Energia, mun uusin bändi.
1: Todella, todella inspiroiva. Milloin tätä tulee, pääsee kuulemaan?
0: No meillä on tälle, että tämä tosiaan ihan siis tässä vasta näinä viikkoina perustettu porukka. Kaikkialla on kyllä tosi innoissa ja sitouduttu treenaamaan säännöllisesti. Ja idea on se, että tehdään koko aika uusia biisejä, eikä jäädä junnaa vaan jotain semmoista samaa jamia vaan loputtomasti. Vaan tehdään koko aika vaan, aina kun kokoonnutaan, niin pitää tehdä pari uutta biisiä. Ja en pidä, mutta että niitä tuntuu vaan tulevaa. Että on tosi hyvä porukka. Mun täytyy sanoa, että Aleksi on paremmin tutustunut ihan vasta viime aikoina. Että en ole häntä juurikaan tuntenut, mutta meillä synkkaa tosi hyvin ja Alex on semmoinen tosi energinen ja semmoinen innostunut se niinku, ja se nauttii musiikista, se niinku leviää siitä se miten se nauttii siitä, niin, että siitä saa niinku voimaa. Sen kanssa on tosi kiva tehdä musaa, niin se on myös tosi oleellisessa osassa tässä bändissä. Tavallaan niinku, vähän niin kuin Alexin ideasta noi biisit aina lähtee ja sitten mä valitsen tekstin Keijon laulukirjoista ja silleen, niin no, mutta meni, ajateltiin silleen, että tehdään tätä matskua ja totta kai heti, kun sitä on tarpeeksi, niin totta kai me halutaan tehdä se levylle. En tiedä, kuka sen sitten tulee julkaisemaan ja miten ja milloin, mutta totta kai me halutaan, että ihmiset kuulee sen sitten, kun sitä on tarpeeksi, sitä matskua. Ja ihan ehdottomasti tullaan kyllä vielä keikkailemaan, varmasti.
1: Joo, siis tuolla on se vaikutus minun, että mä aloin hymyilemään ja tuli, että tosi hyvä mieli, semmoinen lämmin tunne. Tietysti kahviakin juodaan tässä lisää, niin siitä, että Jyväskylässä on tämmöistä, että mä tunnen nämä tyypit ja mä niin. arvostan ja tykkään teistä tosi paljon, niin ihan mahtavaa. Mä haluan sanoa, rakastan teitä, nyt ei filtreitä, vaan ihan oikeasti rakastan Keijoa teitäkin, niin mahtavaa, mahtavaa.
0: Joo, ja se Jyväskylä Energia-nimi, niin se on niin kuin, no Jyväskylä Energiahan muutti nimensä Alvaksi käsittääkseni, eli nimi on vapaana, mutta niin kuin se energia on vapaata, että te voi omia sitä energiaa itsellenne. Hmm. Se kuuluu meille, me annetaan sitä kaikille.
1: Yes. Se on hyvä statement.
0: Mutta sitten, kun mä nyt pääsin tosiaan tätä kahvia, tässä on nyt tempastu silleen, että alkaa tulla vähän semmoinen saarna hiki ja puhuu mielellään poukkoilevasti kaikesta, niin kerta nyt tässä nyt päästiin tähän esittelyyn, että mä näitä projekteja.
1: Mä
0: niin, käyn sä ihan rauhassa vessassa, niin mä soitan tästä vielä, me myös tuossa niin tänä keväänä kautta kesällä, niin perustettiin mun pitkäaikaisen soittokaverin ja ystävän, eli Kuorelahen Köpin kanssa, niin duo, koska me ollaan kuitenkin Köpin kanssa yli 20 vuotta tehty musaa eri muodoissa, ja Köpin kanssa on ihan mahtava tehdä musaa ja tehdä kaikkea, niin mä en tiedä, miten me nyt vasta sitten tajuttiin, että voidaanhan me tehdä kahdestaankin, että se aina tarvii olla joku niin kuin bändi, missä on paljon porukkaa, että se välillä on tosi helppo tehdä kahdestaan juttuja, niin meillä on tällainen duo nyt kuin Mikko ja Matti. Tämä on ihan alussa tämäkin. Ei meillä ollut kuin yhdet sessiot tehty pari biisiä, mutta niin, tämä on myös mulle tärkeä projekti, että ihan varmasti tämä ei jää tähän, että jatketaan tätäkin. Mutta soitan myös Miko ja Matin biisin. Sen nimi on Poikain yö. Se on todennäköisesti vähän kontroversiaali.
1: Mä haluan tähän väliin heittää, että ei ole mitään epäkunnioitusta kuulijoita, eikä varsinkaan sinua kohtaan, vaan tämä on ihan inhimillistä ilman filtteriä tai vessassa käynti,
0: kyllä,
1: koska tämä kahvi on kaikkialla.
0: Joo. Siis näinhän se kuuluu olla, että jos niin on vessahätä, niin sitten ihmiset pitää mennä vessaan. Ja se on ihan
1: inhimilliset tarpeet.
0: Niin, tämä on siis Mikko ja Matti. Biisin nimi on Poikain yö. Lyriikoiltaan varmasti joidenkin mielestä hyvinkin kontroversiaali, mutta mua se ei haittaa, koska mähän on pilannut oman maineeni jo vuonna 2005, silloin kun julkaistiin toi Laulurastaan 7 Sienet ja LSD, joten Poikain yö.

0: Joo, eli tuota, siis Pispala tuli jossain. Miten tämä juttu meni?
1: Niin, no tämä oli siis tämä Mikko ja Matti Poika ja yö, niin tavallaan mistä tuo lyriikka on saanut alkunsa, niin se vaan niin kuin kertoo sellaista, että menin pitkästä aikaa, tai nyt välttämättä pitkästä aikaa, mutta kuitenkin, että kertoo tavallaan sellaista tilanteesta, että mä menen moikkaa Köpi ja Pispala, eli siis Mikkoa, Mikon ja Matin Mikkoa, ja sitten vähän bailaillaan, eli Poikain yö.
0: Joo.
1: se tota, kertoo.
0: Miten tämä niinku sille miettii kaikkia niitä nuorison bailaushittejä? Tämä on ihan vitun typerä kysymys.
1: Ei, joo, nyt tulee.
0: Miten tämä niinku kertoo meidän elämästä?
1: Niin, no tämä on, niinku, on niinku bailausbiisi sikäli, mutta ehkä vähän erilainen, koska tämä niinku kertoo keski-ikäisten miesten bailaamisesta.
0: Mikä on sitä oikeaa
1: bailausta? Se on sitä oikeaa bailausta, nuoret. No ei vaan se, no. Mutta joo, on tuosta myös todella innoissaan tuosta Mikosta ja Matista, että toivottavasti päästään pian taas tekemään uusia kappaleita myös sen kanssa.
0: Tässä... Ei, siis mulle tulee todella paskaa läppäin, mutta toi Mikko tuli. Ja Matti, tuleeko sillä tuo niinku se karkki?
1: Tuli, se tuli toki mieleen. Moni kysyy aina siitä, niinku, että miksi on just Mikko ja Matti, että miksi se on Matti ja Mikko. No se kuulostaa musta paremmalta Mikko ja Matti.
0: Kyllä kuulostaa.
1: Koska I on semmoinen niinku hymyily, se, on, niinku, se alkaa hymyillä Mikko, Mikko. Ja sitten tietysti Mikko come first, Matti come second.
0: Niin, jos olisi Matti ja Mikko.
1: Sitten se liian Matti ja Teppo myös.
0: Niin, tai Mami.
1: Niin, ja Matti ja Maija ja tämä kaikki, ja aina se Matti. Mutta Mikko ja Matti kuulostaa musta paremmalta, ja sitten se, että nehän ne meidän nimet on. Mitä me sille voidaan, jos me ollaan Mikko ja Matti, niin se on tavallaan, niin kuin, se meidän duo on niin semmoinen, että siinä profeettakin on riisuttu kaikista aseistaan, että se on vain Matti. Joo. Aurinkolasitkin on joku vetänyt päästä.
0: No mä mietin, että paljastuuko tässä, mutta nyt se paljastui tässä... Sun nimi tässä lähetyksen aikana.
1: Niin.
0: Joku tiennyt.
1: Niin, mä olen Matti.
0: Joo. Mä olen Timo, terve.
1: Terve.
0: Nämä on vähän niin kuin meidän kahvitreffit.
1: Niin, nämä on meidän tästä treffit tyylistä. Tätä mä oon oottanutkin, että milloin mä pääsen Timon luokse kahville ja jutellaan.
0: Nyt mä potkasin mikkiä, siihen tuli tommoinen ihme ääni, mutta ei se haittaa. Ei se haittaa.
1: Mut joo. Tietysti koin tämän myös kivana tilaisuutena, niin kun tää tulee sinne Radio Hearille, että voin niin kuin ikään kuin... mainostaa tai ilmoittaa siitä, että on tulossa tosiaan elokuussa kirja, psykedeellisiä rukouksia ja lokakuussa levy Profeetan elämäsi ja kuolema. Ja kerta näitä bändejä ja projekteja tässä riittää, niin halusin myös niin kuin ne tässä kertoa, että jos ette tienneet, niin minulla on myös tämä Profeeta ja Laulurastaan lisäksi, niin nyt tämä Jyväskylä Energia ja Mikko ja Matti.
0: Joo.
1: Myös. Sitten mulla on myös ollut, se ei ollut pitkään aikaa aktiivinen, mutta tämmöinen Kosmos Hegel Profeetta nimellä oleva semmoinen trio, jossa on minä, Hegel ja sitten Kosmoksen Kari. Se on semmoinen aika niin kuin ollut meidän semmoinen artsu-projekti, että siinä on ihan kaikkea sellaista, niin kuin, sellaista outoa taidemusaa. Mutta se on siisti projekti, mutta se ei ollut nyt aktiivinen pitkään aikaa, mutta siihenkin varmasti vielä palataan kyllä.
0: Nyt muuten sataa vettä, nyt niin kannattaa varmaan jutella hetki vielä.
1: Niin.
0: Mun pitäisi lähteä saunomaankin, siis ei sillä ole mikään kiire, mutta tuota...
1: Joo, kyllä munkin pitää jossain vaiheessa yhdyttää tuo mun perheeni.
0: Kello on aika lailla 6:30.
1: Joo.
0: No mitäs tässä nyt?
1: Jos sulla on jotain vielä, mitä sä haluat tietää tai kuulla, niin nyt on se aika.
0: Toissa aika. Niin, tai siis on... Puolisossa on niinku laulaja, mutta kyllähän mä niinku mä sit niinku monipuolisena taiteilijana ehkä just niinku musiikki jos voidaanko mä jotenkin jatkaa siitä, että oli niinku Black Sabbathista tuli tää
1: niin,
0: punk.
1: Niin.
0: Mitä sen jälkeen tapahtui? No siis alun jälkeen. Ja...
1: Niin, no siinä se punk oli siinä, sitten aloin soittaa tai lähinnä laulamaan siis ensin justiin niinku tai mä niin kuin lasken, mä aina halunnut laulaa ja olla bändissä. Oli jotain kokeiluja ennen totakin, mutta ne kaatui aina siihen, että kukaan ei osannut soittaa. Et niin kuin, mä aina ihmettelin, kun yritettiin jollain porukalla mennä soittaa, että miten tästä ei niin kuin tuu mitään, kun mä yritän laulaa. Mutta se sitten myöhemmin vasta mä tajusin, että no, se johtui todennäköisesti siitä, että kaikki soittajat soitti eri sävellajista. Päällekkäin, niin sitä oli hyvin vaikea jotenkin niin kuin itse löytää, että mistä siihen pitäisi sitten laulaa, ja se oli semmoista, että siinä oli mitään järkeä, niin kuin, mutta se oli vaan sitä nuorten yrityksiä, että saada jotain ääntä aikaiseksi. Mutta sitten kun mä tavasin Janne, eli Puppa Chain, niin se osasi soittaa kitaraa ja rumpuja ja näin, niin sitten mä niinku tajusin, että tämän kanssa me voidaan tehdä musaa. Sitten me ensin justiin soitettiin jotain Misfitsia ja Sex Pistolsia ja tällaisia niinku koereita, mutta hyvin nopeita sitten tajuttiin, että minkä helvetin takia me näitä soitetaan, mitä muut on tehnyt, että aletaan tekemään omia. Eka biisi muistaakseni ehkä, mikä tehtiin Jannen kanssa, oli se niin kuin Mä kaivan nenää. Joo. Ja sitten se tehtiin vaan silleen, että mä olin omasta mielestäni keksinyt mahtavan lyriikan ja mahtavan, tässä nyt ei näy, kun mä tein, mutta niin kuin lainausmerkeissä laulumelodian. Ja sitten mä esittelin sen Jannelle hyräilemällä ja sanoin, että miten, jos mä laulan näin, niin miten tässä sitten soitetaan kitaraa? Niin Janne sitten äkkiä keksi siihen jonkun riffi. Se oli vaan sitä samaa riffiä, ehkä Ramona siltä pöllitti joku riffi, ja sitten mä vaan lauloin siihen päätelle, että mä kaivan nenää, en tiedä mitä teen. Mä kaivan nenää, en tiedä minne meen. Oh yeah, tykidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidikidik
0: tai jotenkin tuohon musaantekoon liittyen mä olisin oppinut sen ehkä, että tuon yhteistyö. Että se
1: kyllä.
0: On kirjoittaminen ja ehkä kuvataiteilu, valokuvaaminen on helvetin yksinäistä, mutta niin. Tullaan musaan. Ja itse asiassa mä koin, että mä sain tosi paljon apua tuohon omaan runokirjaan, myös tavallaan niin kuin tuottaja.
1: Joo.
0: Niin mä oon ikuisesti kiitollinen, että eihän sitä olisi tullut tuollaista.
1: Niin.
0: Samoin niin kuin musassa varmaan, että sä voit tietysti olla joku soloartisti, mutta tuota, kyllä se jotenkin niin kuin se toinen tai toiset ihmiset tuo siihen sitten niin paljon.
1: Joo, joo, siis mä itse kyllä nautin myös hetkittäin kirjoittamisesta. Kyllähän mä tota lyriikkaa yritän kirjoittaa vähän jatkuvasti, kun sitä tarvii kuitenkin. Jos meinaa laulaa, niin se on hyvää meininkiä, kyllä mä tykkään siitä. Mä tykkään ihan tosi paljon myös äänittää yksinäni lauluja, kaikkea tämmöistä. Mutta kyllä se jotenkin niin kuin mua kiehtoo ihan hirveästi se, niin kuin, että musiikki on niin kuin semmoinen taide, mitä tehdään yhdessä. Hmm. Että en mä missään mun bändeissä niin kuin tee silleen, että mä niin kuin tulisi, että hei, että tällainen biisi ja nyt teidän pakko soittaa se just näin, kun minä olen sen ajatellut. Mm. Vaan kyllä ne aina niin kuin enemmän tai vähemmän ne tehdään yhteistyössä. Ja just Köpin kanssa mä oon tehnyt tosi paljon yhteistyössä musaa ja se on toiminut ja nyt ja näin. Niin kyllä se mua kiinnostaisi, että se tehdään niin kuin että se on semmoinen juttu, mikä tehdään yhdessä.
0: Joo.
1: Ja kaikki tuo siihen niin kuin se oman panoksensa ja parhaimmillaan siitä syntyy niin kuin sanen. Sitten sellainen, että mitä kukaan ei olisi voinut yksin tehdä.
0: Kyllä.
1: Että se, niin kuin, se on, mua vaan se kiehtoo ihan hirveästi. Mä en ole mikään, tai niin kuin mä tykkään rakastaa ihmisiä, mutta välillä on tosi vaikea olla ihmisten kanssa. Mutta niin kuin musassa sitä ongelmaa ei ole. Se on niin vaivatonta jotenkin, kun vaan tekee yhdessä hommaa. Ei se ole aina ollut niin, mä oon ollut tosi epävarma ja arka nuorempana, mutta kyllä mä oon niin kuin sen tässä vuosien varrella tajunnut, että musaa voi tehdä milloin vaan, missä vaan. Kun vaan suusa avaa, niin sieltä tulee sitä aina. Ja niin kuin, kun löytää vaan sellaisia hyviä ihmisiä, ketkä kanssa haluaa tehdä sitä, niin se onnistuu kyllä aina. Ja se on mahtavaa.
0: Joo, se kokemus jotenkin siitä, että tuota, joku ottaa sun asian omakseen, niin. Että saatat jonkun
1: just
0: toisen asian omakseen, ja sitten syntyy jotain.
1: Just näin. No just toi Mikko ja Mattikin on sellainen projekti, että ei siinä mitään mietitä, että keneen kumman biisi tai kumpi laulaa liidit tai jotain, vaan siinä vaan mietitään sitä, että miltä Mikko ja Matti kuulostaa yhdessä. Mutta kyllä mulla näissä niin kuin, kaikissa näissä musiikkihommissa, niin se aina niin kuin, mulla omalla kohdalla, niin se lopulta aina niin kuin, kaikki tulee siihen, että mä haluan vaan laulaa. Mä tykkään siitä todella paljon. Mä haluan vaan laulaa ja mulla on lopulta niin kuin, ei nyt ihan samaa, mutta silleen, että tavallaan nyt ihan samaa, että mitä sanoja ja keneen sanoja. Jos ne vaan sopii mun suuhun ja joku antaa, niin kuin siinä Jyväskylän Energiassa esimerkiksi Keijo on tehnyt tekstit, niin ei mua haittaa se yhtään, että kuka ne on kirjoittanut. Jos ne sopii mun suuhun ja mä saan vaan laulaa, niin se on mahtavaa. Siis sitä mä haluan tehdä, se tuntuu hyvältä ja mä tykkään siitä ja mä saan siitä niin kuin mä saan siitä jotain. Mä en saa sanoa, mitä mä sitä saan, koska se on niin mystinen asia tietysti myös.
0: Tähän on todella hyvä lopettaa. Pannaan jotain musaa.
1: Laitetaan tähän paketoidaan tähän. Mä soitan vielä, palataan siihen, mistä tavallaan tämä alkoi, eli Profeetan tulevaan levy Elämässiemen kuolema. Niin oli tosi kiva, Timo, että kutsuit mut kotiin juttelemaan. Ja kiva, että tämä tulee Radio Hearille. Kiitos Hearille.
0: Kiitos heille.
1: Ja tota, soitan tähän loppuun vielä Profeetan levyltä Elämässiemen kuolema. kappaleen nimeltä Kaikki asiat.

0: Hyvää iltaa.
1: Iltaa.
0: Täällä Sini ja Jukka. Hei. Tässä soi Arvo Pärt. Sain tämän juuri postista, tämän levyn, ja tässä saate lauseena on tämmönen. Kuulette nyt mahtavaa englannin kieltä. You can kill people with sound. And if you can kill, then maybe there is also the sound that is opposite of killing. And the distance between these two points is very big. And you are free. You can choose. In art, everything is possible, but everything is not necessary. Arvo Pärt. Se on hienosti sanottu. Ja me tässä Sinin kanssa vietetään tätä iltaa soittamalla musiikkia.

0: Siinä Space Lady. Kiitos Arsille, joka toi tämän levyn Space Ladyn keikalta. Mikähän vuosi se nyt sitten oli. Itse ei päästy paikalle. Mutta kiitos siitä ja Jukka voi kertoa seuraavasta.
1: Yes. Ja mun piti jotain fiksoa ja hienoa sanoa tähän väliin, mutta en mä oikein osaa ehkä sanoa mitään. Jos me vaan nyt sit soitellaan tätä musiikkia teille. En muista yhtään, mistä tämän seuraavan artistin oikein sain kuulo etäisyydelle. Internetistä se joka tapauksessa oli. Ja tää on tämmönen kuin Sula. Tosi hyvä. Kappaleen nimi on Lintunen.

Jaha, no niin. Siinä soi Ninni Forever Band, uusi yhtye LP, joka on uusi LP. Niin uusi, että se ei ole vielä edes varsinaisesti ilmestynyt. Se ilmestyy huomenna kauppoihin. Kuinka monta levykauppaa Suomessa enää on? Ehkä 10. Ja digitaalisina sitä on voinut jo kuunnella pitempään. Siinä oli äskeinen biisi. Hei, itse asiassa tehdäänpäs nyt niin vaikka saman tien, että laitatko sä sieltä vielä yhden biisin? Laitetaan sieltä vielä yksi biisi ja sitten soitetaan erikoishaastattelu Ninni Luhtasaari. Eli kohta siis haastattelussa Ninni.

0: Hallo, kuuluuko?
1: Hei, Mimmi on siellä. Loistavaa.
0: Täällä ollaan. Mä kuulen sut.
2: Noni, nyt varmaan kuulee radioihmisetkin, mut hei, nyt meillä on yhteys. Onko näin?
0: Yhteys löytyy.
2: Yhteys on. Hienoa. Totani, tää on hirveen jännää, kun mä en kauheasti tehnyt tämmöstä. Mut totani, terve Ninni.
0: Moi, moi Jukka. Tää on mullekin vähän jännä.
2: Joo, aloitetaan klassisella urheilukysymyksellä. Nyt kun levy on ilmestynyt ja ollaan tultu, eikö niin huomenna ilmestyy, mutta no, kyllä nyt voi sanoa, että se on siellä ulkona jo ja maaliin on tultu. Miltä nyt tuntuu?
0: No nyt on aika erilaiset fiilikset, kyllä. Siis tosi hienoa, että se levy vihdoin ja viimein ilmestyy ja ihmiset pääsee kuuntelemaan sitä. Mutta pakko sanoa, että tämä aika, jossa se ilmestyy, ei ole ihan semmoinen, mitä mä kuvittelin sen tulevan. Mutta monitahoiset fiilikset. Toki levystä sillain niin kuin iloiset.
2: Joo, kyllä. Mäkin tässä tänään just, tai mä en oikein osannut edes spiikata mitään, kun mä oon niin jotenkin mykistynyt tästä ajan käsittämättömyydestä.
0: Että joo.
2: Mitä tässä nyt oikeastaan voi edes sanoa?
0: Niin.
2: Mutta. Mitä Sini? Mitä äänitin?
3: Ei.
2: Sini jotain sulta sanoi, mutta
0: niin. Mä kuulin, mitä Sini sanoi. Se on äänitetty siellä, tuossa. Sitäkö se Sini siellä virkkoi?
3: No sitä se Jukka tuossa päivitteli.
2: Niin, että kun jännä kuunnella nyt, kun se soi tuolta levyltä, ja sitten se on soitettu täällä, ja se sillaisina soi niin kuin tämä meidän niin sanotun kämpän ääni. Ja musta se kuulostaa mahtavalta. Tämä levy.
0: Joo, no mahtavaa, hyvä. Joo, mä en ole sitä itse asiassa kuunnellutkaan vielä ja sitten oikeastaan kuuntelin jossain vaiheessa niitä digimastereita niin paljon, että piti lopettaa. Nyt mä en ole oikeastaan itse pystynyt kuuntelemaan sitä hetkeä, mutta totta, se on varmaan aika jännä siellä. Tai että kuuluukohan se tila, onko sitä niin kuin jotenkin jäljellä siinä äänitteessä. Ehkä joku henki.
2: Niin, en mä tiedä, mutta minusta se kuulostaa kivalta ja kotoiselta. Se on
0: niin.
2: Pääasia sitten.
0: No joo. Kotoisalta varmaan. No mutta kotoisaa sitä oli tehdäkin. Mm. Oli tosi ihanaa soittaa niitä lauluja siellä.
2: Joo, me kuunneltiin tuossa ensin se Mahan sisältä -biisi. Niin oliko niin, että siinä on myöskin niinku vaihdettu näitä rooleja tuossa bändissä? Miten se menikään?
0: Joo. Me haettiin sille biisille tosi pitkään jotain sovitusta. Ja mä muistan, ihan eka kerta, kun mä vein sen Reenikselle näille tyypeille, niin sit siitä alkoi tulla semmoinen The Who-henkinen paisuttelu. Mutta sitten jotenkin siinä äänitysten edetessä siinä sitten kävi silleen, että oli vaan jotenkin pakko vaihtaa soittimia. Et siinä oli joku semmoinen tilanne, että kokeillaan nyt näin vaikka. Ja sitten se alkoikin yhtäkkiä toimii. Niin se oli ehkä silleen, joo, no ehkä sitä paisuttelua yritettiin niin kuin liikaa väkisin vääntää sieltä.
2: Joo.
0: Se on parempi tolleen, koska nyt se niin kuin soi luonnollisesti, eikä sillä lailla väkisten.
2: Joo. Miten se meni? Joo. Siis Risto soittaa rumpuja, niinkö?
0: Risto hyppäsi rumpuihin. Joo.
2: Yeah.
0: Olisiko Risto? Mä rupesin just miettimään, että Ristoa taisi soittaa sillä mun ihan ekallakin soololevyllä johonkin biisiin jonkun rumpuraidan.
2: Hmm.
0: Tämä on nyt ihan tällainen niin kuin luonnollinen jatkumo. Olisiko se ollut silleen? No kuitenkin. Joo, Risto meni rumpuihin. Joni hyppäsi sinne syntikkakioskiin ja Sini soitti bassoa ja mä soitin siihen semmoisen hipelöintikitaran, minkä mä olin siihen tavallaan säveltänytkin. Se lopputulos oli yllättävän paljon sitten se mun demon kaltainenkin, tai että se tunnelma sitten oli semmoinen samantyyppinen.
2: Joo. Eli periaatteessa teidän bändissä vähän niin kuin kaikki soittaa, vähän niin kuin kaikki soittimia.
0: No periaatteessa, joo, tolleenhan se voisi yleistä. Tosin en tiedä, soittaako Risto yhtään kielisoittimia. Vähän niin. Voisin väittää, että ei soita.
2: Mä muistan joskus jossain jameissa se yllytti meitä soittamaan, että, ja sitten, että mä voin soittaa bassoa.
0: No soittiko se?
2: No ei me sitten menty soittamaan. Mutta
0: ai
2: se
0: vitsi.
2: Oli, se oli kovasti soittamassa sitä bassoa sitten. Jossain tilanteessa kuitenkin. No joo.
0: Okei, no sitä voi ehkä sitten joskus yllyttää vastaavaan toimintaan.
2: Niin, joo. Mitähän mä vielä keksisin sulta kysymistä? Tää on niin jotenkin älyttömän outoa, kun ei tavallaan voi edes kysyä semmoisia normaaleita kysymyksiä tämmöisenä aikana.
0: Niin.
2: Että mitkä nyt on tulevaisuuden suunnitelmat tai...
0: Totta. Selviytyä hengissä tästä epidemiasta.
2: Niin, varmaan. Se on varmaan kaikilla niin kuin sama, että toivoo selviävänsä jotenkin.
0: Mm. Niinpä.
2: Joo.
0: Joo. Ja että säilyttää jonkinnäköisen niin kuin valon sydämessä kuitenkin.
2: Mm. Niin. Näin mä oon ajatellut kans itse, että täytyy vaan niin kuin tehdä asioita. Ja jotenkin koittaa hetki kerrallaan katsoa eteenpäin.
0: Niinpä. Mm. Niinpä.
2: Sini kirjoittaa tuohon lapulle, että kysy biiseistä, sanoituksista, mistä ne kertoo. Joo, tuo onkin hyvä juttu. Mun semmoinen mielikuva, mikä mulla tulee tästä sun musasta, on, että siinä on semmoinen ihan oma maailma, oma universumi luotu semmoisella ihan omanlaisellaan niin kuin tekstittämisellä tai semmoisella, mutta miten sä itse sanoisit, mistä nämä kappaleet kertoo ja miten ne syntyy?
0: No joo, toi onkin jännä, siis musta on ihana kuulla, että siitä välittyy semmoinen mielikuva, mutta se myös tulee samantyyppinen palaute mulle usein just vaikka taiteestakin, ja sitten se on musta vähän hämmentävää, koska mulle se on ihan sellaista, jotenkin sellaista, mä koen luovani jotain tosi arkipäiväistä.
2: Niin.
0: Mutta ne on mulle jotenkin semmoisia, että, tai kun, niin on, no, siis se syntyy silleen, että no, mulla on niinku tiettyjä niinku kirjoituksen tyylejä, eli vaan sitten suoltaa ajatuksen virtaa ja sitten siitä alkaa löytyä jotain niitä asioita, jotka sitten tarkoittaakin ihan selkeitä jotain yksityiskohtia vaikka elämässä. Niin sitten niitä yhdistelemällä tulee semmoisia mun mielestä niin kuin jonkun tunteen tai tilanteen kuvauksia ja niin kuin, niin, yksityiskohtia tykkään käyttää. Mutta mulle niin kuin ne biisit kertoo ihan niin kuin tavallaan todellisista tapahtumista ja asioista ja semmoisista, koska en just, mä oon koittanut sitä, että mä niin kuin vedän hatusta jotain, mutta sitten se, mä en jotenkin saa semmoiseenkaan mitään niin kuin sellaista tunnetta, niin sitten ne on mulle niin kuin tavallaan ns. Tosi pohjaisia ne tekstit.
2: Joo, toi on hieno.
0: Eli elävästä elämästä.
2: Joo, se on tosi hieno. Mä ihailen tosi paljon tuommoista, että saa tavallaan sen toden jotenkin... Miten mä nyt sanoisin, että se kuulostaa niin mahtavalta tai semmoiselta joltain, niin kuin, että tavallaan, että voi tehdä semmoisia havaintoja, mitä ei ehkä itse tekisi tai osaisi sanottaa tuolla lailla, niin sitten se niin kuin kuulijalle avaa semmoisia asioita, niin kuin, mitä nyt yleensä niin kuin tämmöinen paras taide voi tehdä, että niin kuin aukeaa uusia juttuja.
0: No, Hei, tosi ihanaa kuulla. Mahtavaa, jos se toimii sitten silleen.
2: Niin, kyllä se
0: mun itse mielestä. Itse sitä vaan kun toivoo, että joku muukin löytää siitä jotain, jos se just vaikuttaa vähän dadaistiselta. Että. Niin, joo.
2: Ja sitten siinä on semmoinen, että tavallaan se niin kuin kasvaa siinä kuunnellessa, kun tavallaan pikkuhiljaa alkaa tajua niin kuin niitä pohjalla olevia, ehkä just arkisiakin asioita.
0: Mm. No sekin on, joo, tosi hyvä, ettei se sitten ole heti kaluttu loppuun
2: niin,
0: ehkä.
2: Niin, joo, kyllä. Joo. Tuli mieleen vielä semmoinen, että onko sulla itsellä jotain, haluaisitko sä, voitaisiin laittaa vielä yksi biisi vaikka tuosta levyltä. Mikä se olisi, jos laitettaisiin?
0: No, mä itse tykkään tosi paljon siitä, miten me soitetaan tuolla yhtyeellä semmoinen biisi kuin Se tie.
2: Joo, no niin, Sini meinas laittaa sen.
3: Mä luin sun
0: ajatuksen. No niin. Hei,
2: noni.
3: Täydellistä.
2: Jee, okei. Okay.
0: No niin.
2: Hyvä.
0: Kiitoksia varmaan sitten.
2: Niin, kiitos, joo, ei tässä muuta. Ja onnea
0: terveisiä
2: julkaisusta.
0: Terveisiä kaikille.
2: No niin, terveiset. No niin, huomenna sitten juhlapäivä. All right.
0: Ostakaa levy.
2: Joo, laitetaan se tie.
0: Teidän tarvitsisi sitä ostaa.
2: niin. Mä voin ostaa ne kaikki.
0: No niin, joo, hyvä.
2: Moikka.
3: Okay.
2: Moi.
0: Moi.

Matti Salmelan toive, eli Lee Moses, Bad Girl, part 1 ja 2. Ja sitten muistutan kaikkia pitämään itsestään huolta ja myös muista.

0: Siinä Johnny Frierson, Have You Been Good to Yourself? Light in the Attikin julkaisemalta LP-levyltä saman nimiseltä. Tää oli semmonen gospel-kasetti, joka oli löytynyt kirpputorilta. Ja he päättivät julkaista tämän sitten. Kerros Jukka, mitä seuraavaksi tulee?
1: No mä haluaisin soittaa näitä soul-kokoelmia, joita justiinsa tuossa tuli, mutta mä en ole oikeastaan ehtinyt kuuntelemaan näitä kauheasti vielä, mutta tämä on jännä, kun täällä on niinku tämmöisiä ihan tosi NS-isoja nimiä ja sitten on täysin tuntemattomia, ainakin mulle paljon. Jos lähdetään tästä eteenpäin. Tämä on Aaron Neville.

Joo, siinä oli Aaron Neville ja Let's Live. Tämmöisiltä Cairo Records kautta Mississippi Recordsin kahden LPn soul-kokoelmalta, The Truth is a Lie. Ja tota, näitä on kolme tämmöistä kahden LPn pläjäystä. Sitten tässä on tämmöiset vihkot aina jokaisessa jo. Turha mun nyt varmaan tässä koko Aaron Nevillen elämää referoida tästä, mutta tää on niin, jotenkin niin hurjaa kuunnella tämmöstä. Musta nämä kaikki kappaleet jotenkin niin semmosia sydämeen käyviä ja jotenkin sitten näillä tyypeillä aika rankkoja elämiä. Niin kuin, että, Aaron Neville oli, sillä oli heroini addikti ja tota, se on ollut ojan kaivajana ja linnassa ja kaikkea, ja sano joskus, että if it hadn't been for music, I don't think I'd be alive. Ja sen tota, niin kun sai 16-vuotiaana puukosta poskeensa, niin kaikissa sen promokuvissa se on jotenkin onnistuttu häivyttämään, että sitä ei näy, se on niin kun varjossa tai jotenkin käsitelty. Sitten tässä on hieno juttu hänen tota, laulutyylistään. Mä luen tämän Rally English tähän. In regards to his singing style, Aaron once said, there's a saying, he who sings prays twice. It's like somebody is telling me how to do it. I can't explain it, and sometimes I'll be singing and I just want to close my eyes and I wish I could hit a note that could cure cancer. That's how I feel when I'm singing. This lady told me about an autistic boy in Las Vegas. He was about 6 years old. They couldn't do nothing with him. He'd flail around and they had to keep him constrained. The only thing that would calm him down

Mä soitan näiltä kokoelmilta vielä yhden kappaleen, jonka Matti Salmela myöskin oli toivonut. Voisin kyllä soittaa nämä kaikki läpi. Ehkä mä joku päivä soitankin nämä kaikki vaan läpi. Mutta Matin toive on Dinah Washington, This Bitter Earth. Katsotaas, miten se sieltä lähtee. Näin se lähtee.

this bitter earth, well, what the fruit it bears.

Pitääkö puhua? Pitääkö puhua? Nyt loppu yllättäen toi biisi noin aikaisin. Sini laittaa jotain musaa. Tämä on ihme, että tämmöinen hätä aina tulee tässä, että radiossahan ei saa tulla hiljaista hetkeä, sehän tiedetään. Muuten katoaa jengi radionovan ääreen. Ehkä se ei ihan niin ne mene tässä. Mitäs Sini kuunnellaan?

0: Se oli Connie Converse. Hän on tehnyt omaa musiikkia 50-luvulta lähtien. Ja vuonna 1974 hän vaan katosi. Ajoi volkkarilla pois. Jukalla on täällä seuraava kappale valmiina.
1: Seuraava kappale on Michael Hurlin Be Kind to Me. Tämä kappale sisältää myös upeaa poskitrumpetin käsittelyä. Joku päivä vielä tehdään Kalvi Suopursun, ei vaan siis Peter Jörgensenin kanssa poskitrumpetti levytys, jolla soitellaan poskitrumpetilla aikamme kuumimpia hittejä. Okei. Tämä on ihan maailman ihanin levy, tämä Michael Hurley and the Pals Armchair Boogie, missä kannessa tämmöinen susi istuu nojatuolissa. Ihanaa.

I saw fire. I saw fire. Joo, Link Ray. Ihan mahtava tuo tuommoinen. Vähän on sama, se tuo Michael Hurlin levy oli äänitetty 69 hänen makuuhuoneessaan. Tää Link Ray-levy on äänitetty semmosessa vanhassa kanalassa. Kyljessä lukee Ray's Shack 3 track. You're not part of the establishment. You stand up for your rights. Sit mennään eteenpäin. Mun piti soittaa näitä Mississippi Records-levyjä, koska mä oon satsannut näihin, ostanut näitä tuolta Amerikasta ja mun pitäisi vissiin saada myytyykin näitä. Todellisuudessa ei välttämättä näitä on niin vähän, että eiköhän nää tästä. Mä ostin nää lähinnä siksi, kun mä itse tykkään näistä niin älyttömästi. Ja haluan jakaa seuraavaksi suosikkiversioni kappaleesta nimeltä Mystery Train. Tämän esittää Johnny Valeen. Sitä on tämmöisellä kuin Six Feet Under -kokoelmalla.

Joo, eikö se ollutkin melkoinen Mystery Train? Vähän niin kuin joku Billy Boys olisi ollut jo 60-luvulla olemassa. Tää on James Davis. James Boogie. Tää on tämmönen kokoelma kuin Sticks Over My Shoulder.

70-luvulla äänitettyjä tämmösiä raakoja blues jutskuja levytyksiä. Menee Senan takaisin. Tässä vaiheessa vielä oli tuommoisia niitä oikeita jukejoint-iltamia.

Joo, nämä Mississippin kokoelmat on semmoisia, mitä mä oon ehkä eniten kuunnellut tässä viime aikoina, tai joskus tuossa viime syksyllä oikeastaan pelkästään kuuntelin Six Feet Under ja Ghost Memories ja sitten Running from the Law kokoelmia. Nämä on tämmöisiä tosi simppeleitä, tyylikkäitä levyjä, missä on tällainen hyvin näpäkästi vaan tämmöisellä A4:lla infoa artisteista. Ja joo, kuunnellaan seuraavaksi tämmönen kuin Willie Hayes. Hänen kappale Walk in the Streets After Dark.

0: Ihana Karen Dalton, something on your mind. Mitäs seuraavaksi tulee, Jukka?
1: Seuraavaksi tulee kappale nimeltä Running from the Law. Tämmöiseltä Running from the Law-kokoelmalta. Genenits esittää. Tuntuu, että kaikki biisit vaan niin kuin jotenkin resonoi tämän tilanteen kanssa. Running from the law. Ihan käsittämätöntä. Mutta mitä mutti sano? Niin tätä mä en saanut tuolta enää, mutta ehkä tästä joku uusinta painos sitten tulee joskus.

0: Ted Hawkins, sorry you're sick.
1: Joo, mulla tuli mieleen, kun tässä näitä Amerikan ihmeitä soitellaan, niin joskus kun minulla oli erittäin vaikea kausi henkisesti, niin mä päädyin kaikenlaisesta potemismusiikista lopulta. Se kirkastui tuohon Beach Boysiin. Ja kun mä olin niin kuin kaikista eniten pihalla ja down, niin mä kuuntelin pelkästään Beach Boysia. Siksi olinkin niin kovin iloinen kuullessani tämän kappaleen. Jukka Nissinen ja Beach Boys.
2: Ai.

0: tehtiin niin kuin Nissi se Jukka pyysi. Ei käskenyt, vaan pyysi. Joo, kyllä se kesä sieltä kuulkaa tulee vielä. Ja tota niin, mä koitan aina välillä käydä katsomaan tuolta internetistä, että onko jotain kommentteja, ja sitten mä mietin, että onkohan siellä ketään, kuunteleekohan kukaan tätä. No, me ollaan melkein taas kohta 2 tuntia täällä laitettu, että ei se mitään, jos se ei jaksa ihan loppuun asti, se on ihan ok. Jotainhan mun piti tässä vielä soittaa, no, vai mitä Sinillä on mielessä?
1: Mitä?
0: Mä katson tätä levykasaa. Antaa Beach Boysin soida.

Oi, sieltä tulee. One, two, three, four.

Joo, tämä tässä soiva ei ole miltään levyltä olevaa eksoottista menoa, vaan soittelen vaan tuossa noita sähköurkuja. Täytyy lausua erityiskiitos tästä näistä fasiliteeteista ja vuokra-isännällemme Lehtolan Hannulle, joka myös sattumoisin juuri raahas tänne semmoisen vanhan Farfisan urun romiskon, joka on aivan mielettömän ihana. Se soittaa itse itseään ja vie mitä ihmeellisimpiin maisemiin. Se on käsittääkseni Ville Pirisen urku. Varmaan jollain Ville-levyllä on käytetty sitä. Tietääkseni itse asiassa myös Pekko Käpin levyllä on käytetty tuota urkua. Ja Sinillä on täällä tulossa seuraava biisi. Laitetaan

kiveä sain, alla sen ei kastua voi. Ja ääntä äänetöntä kuulin vain, kun se kaukaa korviini soi.

Mikä se oli se? Blues-sektion rumpali, mikä sen nimi oli se? Blues-sektion rumpali. Onks tää blues-sektio? Onks tää blues-sektio? Tää ei ollu blues-sektion, tää oli Harmaa Hurtta -yhtye Hannu Lehtolan Siniset munat -levyllä. Se on hieno levy, se on äänitetty kokonaan semmosella mono-nagralla ympäri Suomea eri paikassa. On Sastamalaa ja on Kouvolaa ja on Uukuniemeä.

Aini piti kuulemma kysyä, että jaksatteko te vielä kuunnella. Oikeastaan ei sillä meille ole niin väliä, että me kyllä varmaan tässä soitellaan joka tapauksessa jonkin aikaa vielä. Pari tuntia on mennyt. Mitäpä tässä muutakaan?

Huhhuh, joo, se string driven thing, take me to the circus. Mikä circus? Joo, tää kuultiin Göteborgissa keikan jälkeen kerran. Dayin soittaminen. Siinä ei muuten ollut ollenkaan rumpuja, passoja, viuluja, mitä siinä oli. Ja armoton rokkaus päälle.

Joo, siinä Rocky Erickson ja mulla jäi tuossa kertomatta välillä, mitä mä soitin. Tuli Abner Chain-kappale, The Royal Palm. Abner Chain on tämmönen mahtava yhden miehen bändityyppi, joka on aloittanut jo, oliko se 20-luvulla ja soitti 90-luvulle asti kadulla. Ja kannattaa myöskin kuunnella häneltä semmoinen kappale kuin I'm So Depressed. Se on hänen paras biisi. Ja varsinkin se versio, mikä on tuossa The True Story of Abner Chain. Ja sitten sit mä soitin Alexis Tsoumbas nimistä Amerikan kreikkalaista viulistia. Aikamoista musaa. Ja sitten tuli tämmönen hetkinen Amhara Wedding Songs LP, äänitetty Addis Abebassa Etiopiassa 1973. Ja siitä soitettiin Asha Gedava. Nyt mä en edes ymmärrä, onko se kappale vai se on kappaleen nimi. Voi kauhean. Joo. Mikäpäs paremmin Rocky Erickssonin perään sopisikaan kuin tämä. Katri Helena. Häntä heti tuli semmoinen metsolat fiilis.

Huhhuh, ihan mieletön biisi. Nyt seuraavaksi. Niin, tosiaan meille tuli tänne lähetykseen itse asiassa kuuntelijalta yksi kappale. Anonyymi kuuntelija on tehnyt käännöksen siitä Michael Hurlin Be Kind to Me-biisistä. Voitaisiin kuunnella se kohta, mutta kuunnella sitä ennen vähän Lapin Sheriffiä. Tässä oli Instagramissa se haaste, että mikä on seitsemäs levyhyllysi päästä, niin tämä oli itse asiassa 6 tai 8 yhdestä kohtaa. Tulee vaan mieleen, että kyllä Suomi on aika laaja maa. Ehkä tuolla Itä-Lapissa hiukka eri meininki. Joo, tää on klassikko, klassikko. Nahkahousuissa oleva kansanedustaja, poliisi, Oiva Kaltiokumpi, eli Lapin Sheriffillä ollaan teille itsestään.

Huhhuh, tää on kyllä yksi parhaista levyistä ikinä. Sydämeni laulu Jyväskylän näkövammaisten koululta. Musiikkia. When I find myself. Täällä tulee Beatlesia ja tulee Summertime, ja tikotikot ja kaikki. Eipä ole sitäkään enää rakennusta. Mutta hei, kuunnellaanpas nyt tää Michael Hurley-käännös. Tämähän oli aika mahtava. Mä kuuntelin tää jostain.

0: Brinchley's words. Country girl.
1: Mitä helvettiä?
0: Mitä helvettiä?
2: No, tää tulee. Kotikadun tunnari.
0: Tätä mä en osannut odottaa, mutta...
2: Tietenkin piti laittaa metsolat, mutta...
0: Hei, hei.
2: Oi,

0: alkaa mennä hyväksi sekoilukselta. Mitäs seuraava?
1: Siis minähän olin menossa Daniel Johnstonin ja Talmud Beachin keikalle Tavastialle. Ja sieltä viimeinen kappale, True Love Will Find You in the End. Tästä on tällainen kase... Ei. Tästä on tällainen kasettijulkaisu. Laitetaan pyörimään.
2: Now we have a song for everybody, a very special Christmas wish. True love will find you in the end.

0: Thank you, ladies and gentlemen. I really appreciate it. Thanks. The band is a great band. Thanks a lot. Good night.
1: Thank you, band, great band, greatest band, Tom Beach. Tähänhän olisi muuten hyvä lopettaa nyt varmaan. Ei me varmaan malteta kuitenkaan. Mutta, eikö laiteta tähän perään tämä Tom Beachin? Joo.

Kolme hurjaa päivää, kolme yötä, yhtä juhlaa. Usko huviksesi, poika, en suotta sanojani tuhlaa. Mutta olisitpa nähnyt sen, joka laiturille jäi, junan lähtiessä vilkuttamaan. Horisontti tanssii, sähkötolpat säästää. Kevät tekee tuloaan, maajussit neka jäestää. Kinkkuomeletti ja tölkki keskikaljaa, ajatus

Kolme hurjaa päivää, kolme yötä ilman unta. Mulle sänky hanki, poika, valkkioksi valtakunta. Ja nyt on matka kotiin, mä elliäni pyysin asemalle vastaan tulemaan. Horisontti tanssii, sähkötolpat säestää. Puissa mahla kohisee, maajussit ne vaan äestää. Muovijuusto sämpylä ja tölkki keskikaljaa. Mielessä käy saattajaa ja vastaanottajaa.

Kolme kovaa päivää, kolme unetonta yötä. Usko huviksesi, poika, on tää sentään virummoista työtä. Ja silti tuntuu siltä, että olen pelkkä rotta. En edes ansaitsisi vastaanottajaa. Horisontti tanssii, sähkötolpat säestää. Peippo tekee pesää, maajussit, joo ne äestää. Masariinileivos ja tölkki keskikaljaa. Entä jos ei asemalla ketään?

Horisontti tanssii, sähkötolpat säestää. Veippo tekee pesää, maa Jussi näestää. Masariini leivos ja tölkki keskikaljaa. Entä jos ei asemalla ketään?

3 tuntia mennyt jo. Onko siellä enää ketään? Tää on Veikko Kalevi, odotus. Menkää ihmiset yhdessä lenkiin. Mietin, mitä tässä oikein teki.

0: sinisellä, että laita uria hippaa, mutta eihän tää hiipimpää ookaan.
1: Tää ei hiipimpää ookaan.
0: Ai se sanoi, että tää on uria hippaa.

Joo, seuraavaksi 7-tuumainen, jonka olen löytänyt Suolahdesta. Tässä on kannessa Kimmo Kinnusen kehotus. Kuuntele sinäkin. Terveisin, Kimmo. Sylvi Tourusen kappale Kulta Kimmo.

0: Joo, ei sinne kadulle on nyt kuulkaa asiaa, mutta ei oo ruuhkaa, ei oo hätää eikä häsää eikä hösää. Kohti kesää mennään.
1: Fantasiaa, kesäöistä fantasiaa.
0: Tää on taas Veikko
1: Kalle. Kuulen yössä viestin kaukaisen. Kuukin nousee takavuorten välkettänsä

kerää soiton sata kielen, voimme viettää hetken lumotun. Lahjaksi on uni suotu, side ikuisuuteen luotu,

Hei hei, vieläkö siellä ollaan? Me ollaan täällä. Tää tuntuu vaan jatkuvan ja jatkuvan tää homma. Musta tuntuu, että alkaa mennä nyt vähän niin kuin pitäisikin, että soitellaan vaan musaa ja silleen. Jos on jotain toivekappaleita, niin voidaan koittaa toteuttaa. Mä löysin täältä nyt tämmösen. Niin, tietysti jos siellä ei ole yhtään ihmistä, niin eihän siinä sitten mitään, mutta mä löysin täältä hyllystä nyt tämmösen kappaleen, joka saattaa sopia tähän hetkeen, tai sitten ei. Tän nimi on Torstai yö. Esittäjä on Komonen. Ei kyllä kauheasti haju, että mitä täältä nyt tulee, mutta katsotaan. No niin.